are free. Sweet.

0: Bensel når til kopp ved søste håndbollsverslan I Førjøn Nekrantori. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg gang mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner ved kjepa distarpakken. Stola Vensel når til kopp 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Lejardag, lutsen august, vill vi göra er att det karmer om allra helst Hemsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Highlandet är vid levande tonlage, Batnalandet, camping, chalting, gåmäte och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det är storslighet av någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Fletcher Dostum.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kved? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i hjelm.
3: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidet hun etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel. Er
4: du mål? Hefur höfuðpinne, torra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og föl múnin.
5: Vistu tú, at sjá gullugluggon bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealu vindu, altanhúrar, ella sjótúrar. Við mærin setur að röndun og vöru frá heimstasa vætaran við allt til sjá gullugluggon. Gullugluggon, tofta jack 2, gullivætt.
6: FM1 Tutt, Fobbesradio.
7: Stola områden i Ava, Estukommuna och Skåsulam i Gödtjeg. Med den färja största urvälda sketchers.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
8: Välkommen till en annan tre halvleks sending nå og skriva at det 19. august. Ja, og det åttende omfær som åker og i holdt vi nå i mesteradeltene. Og man kan tenke lukka urslitene som har vært i åren. Det var nemlig en distra ålasøk med til B36 og AP her til enda i 1-0 til B36. Og så var en distra frutja dæjon med til 0-6 Vesterøbestreim og her enda i Støvan 3-2 til Norsjø Vesterøy mot i Ebestreime. Og så har vi vært selv egnet vittne til Diston i DA som har vært i Sarsbjerg i Noragøtte. Her Vutsingur tok i mot i B8-truss, og her Vutsingur vann så en sier som heter 2-1 i mot i B8-truss. Og stigetalene, tilfører jeg så takket her. Hun bare fremfører mye beint. Det KU som nummer 1 vid 34 stigen. NSOI nummer 2 vid 34 stigen. Till bära Malmöna som skiljer HSB-linje 1. Och så är det Vutsingur som har hållat sig upp på en 3 plus som kommer förbi på 36 som är en 4 plus. Och Vutsingur 32 stig på 36 över 30. Och så är det HAPE som är en 5 plus vid 22 stigen. AP som har 30 stig av 6 plus. Och så är det Bestreimer av Kenta vid 16. Och nu ser Vestur nummer 8 vid 16. Och Beiline som är i nio flytiga vanta i Lötene och i mästardeltene är så blir 8-8 plus vid 15 stigen. Och Skala UF 14 stig som 8 stig i deltene i Lötene. Og så færa okkur lukka at høyra sindur om malene som og jeg og Gerst Hansen hefa snakka om etla vårt stigar til og gøtti og det og så færa okkur høyra samrunar som jeg hefa haft vi Sölva Vatnamar og Alexander Jensen tja B8-truss
7: Stola områden i Ava, Estukommuna og Skåsulam i Gödtjeg med den färja största urvälda sketchers
6: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
9: Inte vinneran. Vi får bo i trutjurläggare och köpa åttrus och så färra kjolvor. Vinner han 20 meter. Kämmer lyckan 16 meter så köper han inlägg flatt. Lyck attas. Och så på skottet. Och han fär och i målet. Det är för Annar Hans Aron Benjamisen. Som är kända målet i Marcellaxen. Det är att
10: Ja,
11: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja
0: Akkurat det som då du hoppar fram och allt tillgör ganska så att det får ganska bra så lyssnar man fram så får ännu mer applås. Men ja, alltså, det är bara hållet en färg ändå som...
10: Ja, det var öjliga flott färg av Inka Jonas.
0: Ja, han blev vi här. Själv kommer i Ivla på oss nu, men... Själv och Kassan vill ha vin och han torskar bara för att boja nästan. Och jag såg bara inläggar här Aron kommer som kanter med oss och kanter in och sätter han i kassan.
10: Gott mål,
0: ja, flott mål, ja.
10: Teker till vinstre, och så attel högre och så attel vinstre och sluta och så kommer inläggen. Kvar är så här, jag lägger sig bort där och tillägger vi och tar på skottet!

0: Það er sko spennan, það kom svo kom sett innlegg frá Aroni og hvað? Johansson som hefur lagt Viking 8-2-0 og við einum assisti frá Aron Benjamin Ramsey helt út móti ökri hér svo John Samus stattur röðin að dribla sér inn móti meginni finnur en John Bjartson hann skjuter hann og í móli hvað verður það að vera Hade var Patrick Mensa en kom en sån dribbling från John Samas ända mot mig Vill finna så Patrick Mensa och Mensa tar tre nästegar och så flottar han ända mot ballen och en 30 meter åt för mål där, ha? Fuck man.
1: Ja ja ja, eller kan spela han liksom han tar en till så kallt att extra bollen och långa han kastar han ett supermål och hade var det som gott så ganska ska här var det var inte vallags video att det var det värsta ut men ett supermål för gott så och super att svär jobba på honom ja.
0: Hade nästan samma uppskrift som tar över Wichiko komma 8-1-0 då.
1: Ja nu får jag bara mål mot Lyon ja.
0: Ja.
1: Men det är så super det strejt jag tror. Ta fram en slags nya på sås nu.
0: Hetta blir nästan bättre. Är det 2-1 blev nu. Det är bättre som jag var minka och Monon. Ja, här ända så nu sagt på Jerry med lång uppkörn med lång Wichiko på 8-2 och det är Wichiko som är sig röka till sista ända vid en cykre som kommer att ändra 2-1 mot Toftamonden där mot Bjartetrös och ja, gärst alltså, man kan säga det alltså ja, 2-1 till Vujtjinko där och det stämmer som man kan säga blir så 5-8 år så alltid det som du säger och annat, det är fortsatt
1: Ja, det är fullt upp på varje och faktiskt så är det gott spel från Vujtjinko till Tujo vill säga där finner jag väl, tar av sig män när det är kanske en rörd som man då får omsett maltjansnär till måla, men det går upp väl och varje part ständer så att där brukar du göra så väldigt glädje för att få tro i styr av mig här har du trodde jag det nu och då trodde jag det nu då är det Efraim och Bjartrush och så natt för skala så vi skulle melda sig in i toppskull så skulle det här sträva maximalt steg här och då finns ju sex så det är nog glädje för att jag tar upp det
0: och
1: tofta men spelar faktiskt. Jag får innan det är stått här på bära 2-8. Tack och dörr som tackar.

0: bättre och bättre. Man finns inte klar match. Vi gör ju så mycket. Vi jobbar ganska väl och funger ganska starkt ett och tyvärr. Hon kommer med och får i halvan och så. Ja, det är maskinen som börjar att köra, ja. Och hon kan bli färdig då. Jag kommer långt med den dagen, ja.
1: Okej, nog har det stått att få vänta och så nu. Och som du säger, start ett vi, ja. Alltså det här var ont som man ser. En Arno som ordentligt kom för sig. En Josef och Aron Benjamin. Det här var flera och att han tjuar och gamla läkare. Och det ser ut som att Ruttman börjar orta sig inte alla nu.
0: Ja, ta finna väl kan annan. Och flera de börjar då spel. Det där som jag vet ju lagt ut och torsk. Ännu bättre. De har inte männen så... Ja, låt oss hoppas att de klarar att jag var inom topplinjen. Ja.
2: Stola områden i Ava, Estokomona och Skåsalami Gödtjegg. Med den färja största urvälda sketchers. Och i trotteren av FM1 är Stola över El Movi.
1: Jag stannar så vi lite på en sjö vid sin sjö, själva vattnet här. Alltså, kan du tacka om Jagnon den här sigeren så tycker du det?
3: Ja, öliga områden sigeren för Jokon. Vi spelade och vi trodde om sån där när vi vände långt sett till att vara till någon. Men vinter var inte konstant så låt hon bär väl att spela och säga att hon är bär släck till. Så vi vet att då vinterna mötte för alla tjur i allt i allt. Vi märkna väl av alla att få några skydda gå alla upp i lä. Och mötte vinter någon kjolt om det inte var en trobolt. Och så talar vi halvt när vinter så klarar vi väl att mötte trusen så tar man. Så vi är väl nöjda för alla. Sen tar Hermer om att ha skåra bort en halv lag till jag kom till 2-0 halv lag till en 17-0 undan vinter. Vi har en omstånd och så hade vi nog fått trevligare, men jag hade tagit ett mål alla månader så levde det snart att men i undan vinter någon 17-0 så hade jag halvt inte tagit hela nära målchans. Jag hade halvt bara här under bergen så och här skapar vi några chanser för att locka det till ganska sin kärlek, men jag är glad för att vi klarar att stanna mot och ta en chans för.
1: Och det kommer så till sig och så nu är det så stattar en trea plus och bästa två steg, alltså från 1-2, alltså från korgen och så, men där man kan ju inte just, men alltså hur ser känslan alltså i rummen eller i hopen nu?
3: Ja, känslan är god, alltså vi har spalt väl och långt ut och vi har nekv gå urslut i halv vid att vi tappade en 12-13 dyster i lagkvarter och vi har spalt olja nekvar kyla gå dyster och så har vi då från arbetshandskan för att ha tagit här i nej till dömes strömnes och sista vägskiftet att ta stå olja nekvar men ta funnit vi nacka fram som mat helt sådana dagar så säkert när sysken har varit ämskan hårt och det här var att vi kunde vinna på alla möjliga mat. Men vi är väl nöjda vid gångna, men Sean, vi tackar inte stack engin. Vi börjar vid en sintor att första ringen var en sintor urslidiga mässiga, en sintor släkert jokon, och tog renner man nog längt att nå, så vi tackar inte stack engin och röjna att arbetjokon fram och ett område, det som mest område sälja börjar vid, det här var att få rytm och få spela köra och flytta och ta i fronten, och det är alltid sass nog väl det, vi har flott och nog snäff.
1: Ja, så nämnda jag själv här, första treing och kappning så vet jag center hip som hap så Jack Minner gott och så gott att och så där, men som du säger det nu, alltså nu följer själv och nu är det sista treing och kappning och som du säger, det kan få vänta, det kan nog lunch man så att han 20 år gamla som ordla som är så jag just varsi och är mästare.
3: Ja, absolut, det är och det är också ett som är en dikt nu till det här, vi putar frak och han är på fronten, det är en ekvremiskt som bjöd in på vi upplägg och vi har skårat mål. Så jag har alltid toppskåren jag nu tjej mål och så på styrtje. Det kommer röda mål i fronten. Och det röjer jag gott till väl trobla jag stäcker en lia som kan höjta och nekva nymska plåsen. Så vi gör ju, vi är glädje för gångna, men vi där blir gråta här. Det kommer jag vankan och tar man ner stövens vidro i bara en släck vika kan lyckas som spolera resten av kappingen. Så drömmer han att man är klar kvart vägskifte och det är det som vi röjnar.
1: Så tack så bara för samlarna så hade vi vattnet här och så önskar jag att gå ett nivåare kapsinse.
3: Ja, tack.
2: Stola områden i Ava, Estokomona och Skåsalami Gödtjegg med den färja största urvälda sketchers. Och i trotteren av FM1 är Stola över El Movi.

0: Sandy här vid Alexander Jensen som är över Liseberg där för det blir 8-truss. Hur känns det sen då vi att han heter Tepra, Tepra mot Vucinji där?
1: Jo, jag känner en tom känsla vid fortsatt att Tepra på jord som vi vill då. Vi har alltid visst lite. Vi stannar väl där. Men ja, det är bara ägligt att vi inte får minst alla just det.
0: Kanske du kanske som är lysa sönder distan, alltså distan gångna från förra året och så mot sättna. De följde inte att skapa sönder mer, ska man säga, allupskänter möveläkar i förra året mot sättna.
1: Ja, det är alltså, vintern är ju sönder, så det väcker värre kärna det bästa det. Och jag följer att vi lärde oss och lärde Malin. Och ja, jag är alltid det som är ju distan, att jag får tre mål som vi kanske borde då. Islat igen, no?
0: Det är vitt gud, det kommer ju fram om 1-0 då. Så svär det nästan att på ena vägen. Det är 20 centimeter väck från Jauna till 1-1. Och hvis det här lyckas kanske, så är det kanske en Jauna-lägg värja. Så du säger, det går värt det öjligt gott. Alltså imot till Kjolta för 2 mål.
1: Ja, jag har alltid varit öjligt att stå ner i det. Och jag får också att stanna väl. Och jag har alltid gjort det väl. Och ja, det var egentligen att vi lät hans mål igen.
0: Nu är det liksom 19 plus vid 18 distan, det är 15 steg. Alltså, gussi är det som säger humör i bjottshopen i lötene?
1: Det är alltid gott. Alltså, det är så fast det är som skiljer och ödlinjer här nere i botten. Och, ja, vi trycker på det och ja, vi ska nog klara det.
0: Vad ska jag ta för samrunda, Sander, och gå ett nivå här.
1: Ja, tack.
0: Hatta vær så som jeg sier saman omtøkan fra Malen under mittlån Vujtjeng og Bjottetrus og så Sindra Vimersjungen som Gerst Hansen har jeg sier om distar gongtuna og så vet jeg samrøva vi Alexander Jensen til Bjottetrus og så Lisebarn Sjølva Vatnamar til Vujtjeng og fær så smått er kriken fram at hitje etter distan og så skulle jeg være måna kvöld til KOI som skal hitta HP og til et HP-li som ikke har vunnet ved Jubemur i Klagsvøk siden 2018. Det har lukket seg med løgmastepen, men og i mest av det har vært haft torrførste utebaner i Klagsvøk, og det har vært så spennende, og så har vært en annen, ja, og jeg skal si at jeg har kåret jeg håper, det har vært så, som jeg har sagt fra til disse noen her, det har vært trygg ved Absalonsen som vært statter i Klagsvøk i andre kveld, og så har vi en annen dist manna kvöld i eisne til en kommunal granne oppgjør mittlån NSUI og Skvala og ja, senast NSUI Skvala hitt og så ble det en stua som var trui og her var Jesus datter i Mörchon og i Runavutsne her og jeg kom jeg sier fra sammen vi Tryggva Morsensen her og hver sier fra NSUI og Skvala og byrja i Mörchon hvordan kallet det Oachan 25. Og så fær jeg lykke at sige det, at nu fær åker det her var, jeg fikk hit Otna Fredriksberg en samrøve, og så vet jeg Tait Matras Jesson. Han kunne ikke være gestor i kveld, så jeg ringte til der fredagen, og jeg vet hvordan våre og hvordan det er frem til distene her, og jeg kan jo liksom eisen gjøre en europeisk andist kommende vike.
2: Her i Hotman har vi så Otna Fredriksberg med meg fra KOI, og ja, når jeg tenker spaltet, så vi færre når vi gikk mot Lokposten, eller ur Polandet, og ja, det ble tilbost 1-0 mot Trusten, jeg tenker vi miste, kan man si, nesten stortjen mot det største polenske linje. Altså, kan du tenke hvordan sitter i junglen, hvordan du opplevde distan Polandet?
3: Ja, tack han gott. Sjående, först och främst så hade jag som lyckat täckt här åren att 8-0 mot Tøymon. Det var kanske när man hade sett dessa 4 åren. Tog jag att få ett sårdursligt hemvidel följer och skulle avgöra att hörsvälla. Det var väl lite som hövs ändamål vid akkurat när jag fyra distan. Och det här var som äckna. Men hvis vi tar kjøkken distan, så det som vi ofte har sett og opplevd før selv i Europa, at vi kommer under et øre størst trusht på denne veien, og tog jeg tar vilje gjerne å få kjøtt mål, og så kommer det en rådere for å få fløyre, men vi klarer å stande møter, og halte oss vi klarer å halte dem fra at man holdt opp noe større sjansen om. Mamma og kjøkken spiller en fantastisk kandist, og hevnækker og legger av bjergninger. och det kan man säga som vi till att hålla liv i och i förhållande. Till så får vi några möjligheter vi har några rymliga i förhållande efter att man bara lite bett nyr att man tar någon spark för att Brattback ständer rymliga väl fyra. Och man har hört att man blockerar bort utanför mållinjerna. Och ja, och noll mål till halvlag. Det var som skriver och det var vi väl nöktade vi, här var allt. Tog jag vi visste och vi har så varma någon och luftfuktigheten som vi är så vill det vara en öre tunga dyster. Men vi klarar alltså att avvisa att man får lag. Så att jag har blivit en hundra samma, tar skifta ut, visst, en sexare ut och kör ända en tutsar in. Så det blir inte mer offensivt uttryck för att ta det så jag, men det är lätt så att ni uppfyr för kontramöjlag om ett lock om. Och vi tar vad näkrar och få kan vara just nu flöjde, dejpalt där inkast och Trottmansberg just nu som vi delar faktiskt färger på. Vi räcker bara ivlägaren och potlar och skallar och armarmar och nyr. Jag kommer att se att akkurat fingrarna är av. Och så är det nästan en 2-3 chanser att säga som vi inte var helt till så kommer vi finna ett mål. Men vi lät det väldigt kärligt mål och möter och kontra. Och då är det först mot repärerna alltid här. Vi blir fänga i den för högt och gavet för att släppa att lämna. Med att målen och jag skåra. Men allt i allt alltid så är det. Kom det vara nöktare vid distin och dista urslit. Då är det att nu och distin av livet tar vi kan man säga komma att spela upp och akra premissi av tillfället.
2: Ja, så är det öjla gott på det här. Alltså jag ska spela sin tur. Du säger nämnt om att det är torsvötla. Det kan ju vara vän vi har spelat i Klaxvuk och som skiljer län och så vidare. Och vi tycker inte när jag gör att vi har Asgården att göra möjlighet att läcka posten i Polen. Men nu är det så torsvötlig och man kan säga att det är nog ett av de största utförelserna som jag tycker ni kan. Så jag kan ta en dessutom som är minst 0-0 mot ett lill som ejser är torsvötlig. Så jag tänker följa dig så att du säger att det är öppen. Följa dig kanske att det kanske vara synd och bang nu kanske för att tänka nu till kommande höst, ja?
3: Okej, jag syns att jag råkar inte vid att det är bänk där. Då är jag att det är och hade jag så mycket störst fel att jag tycker vi att arrogansen om att det är något skulle klara då tar det väl bättre än vi inte att hon får fylla mål. Jag tar ju många när det är bänken. Men det passar oss något fullt då är att det är fyra kanske att göra det att alltså kontramöjligan är att tojma att renna retoren då han ska täcka så tar det. Vävnande är lätt att det är 3% eller jätter i Pölland och vi släpper att spela på tammatan. Vi vet att det är gott li. Men det är att spela en tung och gräsvötlig här nere. Mån till att spela en gräsvötlig förrjön som vi tror vi använder vi. Det är vänligt att förgera till att det ser kontrollopp nu och det är bara där och annat. Att det är 5-20% skarpare än det är här. Så kommer vi ett ordentligt jag får se. Så det är så absolut bara möjligt. Om vi spelar Klaxvik och Törfötter för mig till Sjövan, det är man vill jag spelar Klaxvik, men om det är Törfötter till vi tar spassande kring att distra på att nu till att borde köra nästa mål.
2: Nej, det finns inte en fråga som hemmaplaner, men först och främst så är det så kommande nu månader så spelar det som mot i HP och senast mer, nu spelar det först mot i HP månader så här var det i ur Polen det är torsdagen, alltså hur ska balansera dig ur alltså hoppen till dessa landstidsdistor samstånd som spelar i Europa. Nu ska du möta en hoppelig och tycka lite en första plats som nu är. Och hur ska, ja, spåren, hur ska fyra dig till dessa vikerna?
3: Nej, det är, jag syns det är till åkken är det allt och sådant att den nästa distrin till är den viktigaste distrin. Och Europa distrin, så nu har vi det vid akkurat ut i Mellström och akkurat nattor och så vidare. Men vi har haft, om man säger, en vänning morgon och lejar morgon och så till, säga, siktig långsikt in på manakvalitet. Och ta vi det har haft och kravning kommer snarare som de morgon ta över det annars som vi har något det vill ha på distrin och till han ska vinnas och så täcker vi läckposten att han var tror att det är bara så att förra matchen har det är otroligt viktigt att få på plats och att vinna mannakväll det men så har man finns en viktig han säger och en av de tunga distrin att rum det är att ha på tv inte lagt distrin og men som vi absolut färre för jag vill inte vinna så vi är spända på att andra och för jag kommer det kanske få inte att lägga sån ny toppdes i mitten till att det ger det oss när fan Lucas inte lättare att sitta sig upp till.
2: Ja, men vad ska det ändå? Vi vill bara tacka för att du ville låta en alldeles jag sätta en glad år och dessa veckorna som är för framman till att kunna komma ur. Och ja, gå ett nu. Vi är bara om kappen då.
3: Tack för det.
2: Ja, här har vi så Titor Jesson med mig ur HP. Ja, Titor 2 HP. Här har jag finnit kört, kan man säga, vänt och mästadalt nu. Ja, alltså tycker det är jag fjolra, sikri och det är mästadalt och... Det går nu att vänja då Lukas och till nu snävt och ja, hur ser stämningen då i hoppet? Kan du?
4: Jo, vi har det stämningen är ordentligt god. Sean och Tom vänner så det syns totalt med att vänja in och det gör det sen närmare. Så att men vi gör allt vad vi kunde för att få så god vissel som möjligt, men nu sista distnar vi mest av allt heter Ginger Better och vi har finnit tröst jag kom till för att så ja, det gläds vi dem.
2: Ja, och nu stämt så mandagen för framman så är det K och Klaxvik och hur har du fyrräga dig på Tandestan och är det att de män tvättar?
4: Ja, så vi är fyrräga på Tandestan snackar som vi gör att vi alla är dyster. K och HP är särskilt dyster till en gammal klassiker som är otroligt stortlig att spela. Så det blir även ägg för allt och drådliga skäck. Så vi har fyra och kom väl och leder oss till toyofkärerna.
2: Och hur ser hoppen? Alltså, är det några skäck eller några sådär här? Eller är det alla mans fett?
4: Alltså, det är ett strandprogram och vi har det här som en måte väl som gör att jag menar det är inte möjligt, men det är flera av linnen här var små skier, men det är inte några vanliga skier som är inte några längre skier som kommer nu. Så här, det är det inte.
2: Nej, och jag har inte nämnt det, jag har spalt det i färgen i veken mot Motorwell, så nu är det inte i Europa, och det är inte lagt mest även mer. Nu har det mest av det att fokusera på, och som jag har huggt efter det, så är det inte... Så är det grann femta platser, men det är faktiskt bara tjejst i vid touchetes nätter väck från toppen nummer ett. Och jag tänker att det är stämt bättre än.
4: Så man kan alltid drömma stora drömmar och så vidare, men i halvt är viktigt att man tar grann till engine. Och vi skulle först och främst också om dessa nomaden och få tröst i ta. Och så kommer vi hitta nästa dessa. Det är inte för också för längre fram efter det här. Ja, det är ju sån vi stått lite visst det hände, men det är ju inte något som vi tog så sådana gånger och bara nu nej.
2: Ja, vad ska jag så vill jag bara inte säga, jag tackar för att du tog en löte till att sätta några år och nu till kommande veckor till Tikon och inte det går ett nu i dessen mot KV.
4: Ja, men stora tack för det.
0: Här hörde jag så samrådnar vi Otna Fredriksberg och Tait Madras Chestson. Åttne som är ur KOI och Tait som är ur HP. Och ja, KOI, där skulle jag så att han har HP så skulle jag där så i Elton och i Måte till polska Lenon som äter Lek Postnan. Och det här blir så heimavötliga att Torsvötli här KOI kommer att täcka Måte om en höstkvölde. Och Sofaskor, där säger jag Håk och Tjej och Leifskor säger jag kvarst i åtta, men lät här vara avsam där och vet så gott det är att distron är så gott som spalt i höstkvällde. Och så här vågar ägstna en annan europeiskan dist för framman. Här är det NSOI som ska täcka mot Lugano ur Schweiz. Och det här är så spalt i Klaxvikne vid Tjupemöre. Och Klaxvik, KOI. Hever 0-1 mot Lek Postnan. Tair hava fyrimon her Lek Postnan nu distron ska spela søskvalde. Og NSOI hava så en av 2 måls lesle tair skulle innhenta tja Lugano. Og hesson distron tja NSOI ska så eisne spelast høstkvalde. Og te samstundu som tja KOI Lek Postnan. Og jeg hava så eisne finnje mer a prat vi Jan Benjamisen tja NSOI og gosse Vår är tja Taimon tja NSOI fra Farna Distios och nu till kommande vike tja Taimon.
2: Ja, Jan Benjamisen. Tika Gösta som NSOI omgade du har gjort för. Tika du kommer vågare från första omfärre. Conference League eller ska man säga europeisk kondition och det går inte att bara ena för det är inte bara kommer vi göra ena för det kommer vi göra här är två för det så kommer vi göra först mot i Hamnos Spartans och så mot Koper och nu har vi det så ett lag ur Schweiz som äter FC Lugano och det kan man säga det är en stärskor motståndare kan man säga och det är spalt mot dem och i sista veckan är sammanlagt är 2-0 akkurat nu och bara spela först alltså hur upplevde du det som Schweiz?
5: Ja, Sean, som du säger så har vi nu spalt att vi är tvärfärger och istället säga att man kämpar till sig runt i Conference League så är det rättliga stärskliv man kan möta och vidare så finns det lite ur Schweiz, som blev man tror i Schweiz i fjör. Men här har vi en ryggan ojar och här har vi ambitioner om att vinna ligan och oss framöver. Så vi spant och nu har en nytt stadion som var liv för 2 månader sedan. Det kostar ju 1 miljard. Så man märker att det är ett fel och ett liv som är rätt störst. Det här var det då av det som vi var väldigt tryst i. Vi lade denna distratland här vid Arndesen också. Okej, hvis vi tänker att det är livet har vi kommit klagsugare här vid här vid över öliga stärster. Självklart vi har haft den från dyst, men annars har vi spalt ölja väl i klagsug. Det är ju fjör. Så var vi väl nöjder. Och då valde vi då att bröda lagskipan vid förutländerna. 5-back Sverige och 5-4-8. Det är muntliga vid Färgen Berg har spalt med den förra 2 lagskipan. Så ja, vi kom under det väldigt trusht och skorade väldigt tulliga som är ett... Det var gott mål, men det syntes inte helt för oss att göra. Men så hade jag, som fyrhållade lag, så hade vi rymd kontroll av stövande. Så kom vi efter under det väldigt trusht i början och sett något. Men fingeriet han står med nu. Och så var det ganska 100 gånger i en 20-motor arm. Vi dachte kom under det väldigt trusht. Och så fick vi ett mål... Ja, tatt av en spalt og en 5-årsmotter, så 2-0 ble støvann. Ikke helt nøkter, men fremvis er det som er løyve. Hette vi 8-0 eller 0, og så er det best nøkter, men det er en løyve, og vi sykker fullt fast på arbeid. At det kommer til å brake der vi tar og klare å vente, fra seneste av det klare å vente 2-0 til noen hormons. Så vi sykker ramt av det.
2: Ja, som du nevner her, det er eier som er noen penker. Jeg har hukket seg ikke noe oppfysikere. Det er... Det är en hoppare på en 40 miljoner, alltså en fotbollsspelare som är en jösen hoppare där, så tillsammans 40 miljoner. Och det är liksom hur vi är vid en enda spelarkonferens och i 2025, och det kom till en fjolsfinal på. Och nu är det så i samma stöv som vi valde FC Kåper. Det är rätt av 2 månader, men här så här ska jag liksom möta hans ner Lino Lucano ur Schweiz, sätta distan ut. Och hemmabanan är i förrjo. Det är bara synd om oss att senast var det utbanan och hälsanfärg så är det hemmabanan. Och hur så tycker jag att det går, alltså här var det inte några månader till hemmatiskt nu mot Lugano nu. Det är rätt av 2 minuter. Här var det inte stadigt, ska man säga, ambitioner från senaste upplevning.
5: Ja, jag har alltid just som du säger så var vi där efter 2-0 och då skulle vi då ut och kanske att han uppgav så syntes det väldigt ut att man skulle ut och spela men då hade vi då inte chansen att vi var helt klart vidare och spelade förr igen. Nu har vi så spelat ut och först och har vi sett Lias inte an och så tjatar det då är det rättligt gå men vi har spelat och hände tjockare vanliga lagskivan och i förr igen var det allra helst att vi kommer lite som att trösta att nu har vi då inte tappa vi har ett liv. Vi har ett Oslo som skulle innhämta och vi får se om det ger allt för hjärtat. Vi får att han distan i rockarna för vår kanska. Ja, först se om det finns skadda, första mål och kanska lägga sig ner och trycka att här vi det vän vi har där omstånden som är i förgrund. Vi har ett och kunskgräs och vävre vind och då ska vi ha en längre resurs för mig. Så vi såg att stadigt just på att se om vi vet att det är en nöjd fotboll uppgava. Men vi trycker fullt fast på att vi dachte gå och spela hårdare till när det är i Conference League.
2: Ja, och... Det var så spännande att veta hur det var vi tog. Men först och främst så ska jag dig så hitta skala månadagen i mästardelsen. Och i nuvarande löte så lyckas jag dig en öronplats vid 4000 stigen i Jatt och AVK. Vi har bara Malmö och skiltigen i alla första plats. Och ja, så hur ska mästar dig hoppa? Så hur ska balansera dig dig i Europa och landskapet nu? Du ska spela med skala månadagen och så... Att du hösta är nu mot Lugano, så först och främst kan man säga att jag ska ha dyst om nu månaderna. Skulle du fyrräga dig till en sådan dyst?
5: jag känner till Luka som laddlärare dyster här vid upplandavandliga dyster och jag kom på samma mata, men jag nu har vi dess inte min tog i mitt dyster och jag tycker ganska man är ju inte som tog in att bli klar och fysiskt, men vidare en läkare uppe som är väl tränar vår, så vi ska nog bli klar utan dyster, gott och gavet inte så gärna spelare, men tar som mer tog att jag är klar där och vi då var näka att vi tappade ju morgon den sista dess, så vi må utmana den att få det system för att vi kommer att göra vi här som det stått levererat att det får man inte göra när vi ska lära oss att ni höst, så vi ser ju just bara David vi har finns några för idag att man vill gå efter ur Schweiz och så får vi ett morgon för att gå efter till det som att skala och det här så gör vi det fram till när vi har vi dator kommer spela hemma eller framför åkerna och skala vi löser det. Det är nog att husar gärna och vi gläder oss när jag kan komma hem att löserna och spela framför åkerna och skala och skala skulle lätt förklara på att det här var ett eldtryck som kör man tar med det. Så det så gör vi fram till.
2: Och så, jag syns det spår ni kanske. Och hur ser annars hoppen ut? Alltså är det alla män tötter till sig bara i distaner här? Eller är det något kanske man borde veta sin nere om?
5: Ja, så det är en grej om all att man har minare 20. Bara spalte väldigt gott man har, men måste lätta sig utskifta på en halvlag. Och han är inte tröcker till distaner nu om vad det är. Möters Lugano utvattlet, så vi vill lika sitta på systemet för honom. Anker gör vi attor, bet vi något nu och jag vet inte hur snäckt. Är han fram, men han vill nog inte stöka med den. Så jag vill börja spärkliga att fyllas attor, men så har vi då. Vi har haft några skriver, han är för lika spelare där. Det har vi så värda, men vi tar va. Det har varit några ungar som bjöd sig att välja fram, så det har varit mer tröjt att ta röliga gånger och aldrig klara att spela, så. Så vi ska nog klara till ett lands måndag och ha en extra bunch nästan, så vi är klara.
2: Ja, det var bara gott. Och jag tackar för att du kunde dela några ord med mig nu om Disney-affären igång. Och jag vill inte att det går ett med bara landskapet. Och så förhoppningsvis så att det går en playoff Disney-conference ända spelet. Det är väldigt lätt.
5: Ja, det var nog det bra. Tack. Tack.
0: Hatta vær så ein Jan Benjaminsen fra NSOI, altså det ein åttende Fredriksberg og ein Jan Benjaminsen som skjera spentur til høstkvalitet at vita gosse tar eventyr fortsettast i Europa. Men fyrst så færre går attur at hitja etter gosse Ørslitin har vært inntil vi i åttende omfære og gosse støvan i mestardeltene. Det var jo B36 som spalte mot AP, det var Ålasøke. Her enda det 1-0 til B36. Og så Frutjadeion, ta lekte noe seg vestur i motor EB Streim i Dunkasande. Her enda støvan 3-2 til EB Streim. Og så i det har det vært distur i Sarpegjere og i Noragøte. Her Vutsinger tok motor B8-truss og her enda det så 2-1 til Vutsing og så hever og så tvær distur malakvöld til å se i anna kvöld her til KOI og HP i motkornøren og så det NSU Jurunavits som teker i mot kommunale grannen og skala UF og tar på i distur vera for FM1 å se fra i anna kvöld og så kan teka lykka stiatalvna inntil vi gjør det til KOI ved 34 stion. Og så det NSOI ved 34 stion, og til Bera Malmån som skiler hans her B-linjen i at, og B-linjen av Seijan Distor og spiller sin agenda i Merchon. Og så det Vustjengård som har spalt agenda distor nu, tar av 32 stig, og tar av Iverhala et B6-li som av 4. plass nu ved 30 stion. Og så det HP og 15. plass ved 22 stion, der kan komme av jenta stigen ved B6-li om der vinner i Merchon. Og så det et AP-li som av 7. plass ved 23 stigen, og så det bestreimer av kjente plasset ved 16 stigen, og 8. plasset av 0-skje vester ved 16 stigen, og B8 nummer 0-skje ved 15 stigen, og Skvala UF av 12. plasset ved 14 stigen, men der mangler to en dist som skal spilles i morgen, og om der så vinner han eller får en jævnleik, så holder det seg møvelgjene opp et stigetalende. Man kan så godt si at det at og kunne ikke engst noen nesten bedre kappegare. Det øyla jant fra bare topp og lykka til botten, altså. Men så har vi åker at enda hepa, så har vi åker noen samråd, men jeg vil først bare takke for det i kvöld, her i tre og halvleitje, og Og minna deg nå at det i morgen at Disney Radio og FM 8 fra Damon og så vånande så høyrast åker til en ära sending om ena vike her tri hållager atterfer i omfer. Men det sista av ett land som färger höra samman omtöckna vid samrunar vid Baje Vänjärnor som Tjano Sjövester och är bestrejt med att ha ett här spalt frutja dejon här där enda är trytvetel Sjövester med bestrejt. Så och för att höra tar Inkar Axasen, Tjano Sjövester och så Sigfru Klemesen Vänjärn är bestrejt med.
6: Ringar, trytvetel mot Ebesen med. Första ett lärsta ett locka.
7: Tack för det.
6: Hvordan opptatt av henne her åtsjulet dramatiske listen?
7: Ja, dramatiskan og løyde styr på nækka, så jeg halte at hvis jeg skulle sammenlykne akkurat listen med Bjørn Søstevig og vi hentet, så var vi nægge bete Søstevig enn vi var der. Ta standard etter omkring, nå standard etter i museum, og det ofte så jeg spørsmål til det. Men vi viser feitere vilja og Ja, jeg vil ja til at gjøre det livet at han at vi kom fram om 3-2 det at jeg alltid kan skrive mangla og synes jeg det.
6: Og så er det til er Fursi i midtelen Epistream og den nyeste livet og det er tid som alt at du kan ivle hva vi har med etter ham som ivle.
7: Ja, det er vi Mali Adlatoi og det er trygg var fullt og fast på altså det er alltid jeg synes vi da vist du møte med Adlon at vi kunne ta kast i og vinna så trus det i det og så fører jeg dette på trus i nasta vikskiftet.
6: Tørringa, jeg takkje alt for samrunda.
7: Sjåre takk.
6: Jeg sikker for det her på så 3-2 her av Dunkasand, det jo en utrolig dramatisk kondiste. Hvordan opplever han?
8: Jeg opplever han at han svinger en sinter. Det privater her videre sterskere, og det privater her tære sterskere. Vi har faktisk at man kan si at det tve jøvnlig. Og velagene og sustenta så det nok tallig så vilt dem her som han.
6: Og det nægget du kan bruke når disse en... Sjåttna betta tepa er nægget oss harst og spelen som du kan bruka til nægget, det kom andest.
8: Spelet til det er, altså vi har brått her da gonger vi an, men det er mer av det metallet, altså at man ikke bedre enn sørste dyste man spalt, og etter den dysten som vi har spalt i det her, vi føler vi spela for stora parter av dysten under nivå, så må vi si at så vi drevne av fjord og til det vi må arbeide og gjøre for alle vennig, at man sier innsøtja at Så tatt jeg kappen som jeg og så kan man ganske en grunn til å gjøre meg vernøkst i fremme, for det vi ikke langt. Vi jo i nyfritikere kampen om, og det noen andre ting som gjør det alt annet. Det ikke noe man spiller seg på tro, det noe man bærer seg på tro. Og det her som jeg vant til å søtte fra min leker i Tuviken. Vi tar en lenger vik nå av en jøy, og her skal synes at man vil bløde for å få det stil, for å få den post som skal til for å starte.
6: Det tar som ringan dess til Nasfjörnare mot NSOI og det tar som finns 20 miljoner ute i Europa og hvor sørst som mødleggen at spela mot NSOI tar jeg trøyte beinen kanskje?
8: Ja, det kan kanskje være en firmodel, men det er også jeg snøylig ofte nå at det er lignende som vi gjør i Europa, at det her var vi til at det spiller her, og jeg snøylig at det ikke har haft så sommerpausene som vi til her var. Her husker jeg sjatter til vi at vi har hjemme for penger, hvor ikke. Men det var ju så ofta att det är spelande och öliga kött och är öliga samhällspall, det kan det bli öppna. Det är nödvändigtvis det här där tröttare är nödvändigtvis snäga som gör det lättare för Jakob. Det är det inte, men vi har spalt det här dismodien som vi gör. Vi spalt det tattandist. Vi har svar tattare. Det ena tappar vi då i 8 mot 7 tog i den här lej. Och hinn tappar vi vid ena mål i stället så är det här spel upp mot den parterna tog in. Så på tammadan det är inte så stor mun och kan spela mot lötning. Det är möjligt i ödlodistum, men vi skulle bara veta att vi får 8 för det alltid. Vi skulle ha några som skulle hålla ut att häka det och tillhärskas just att det är tjock.
6: Sikkur, tack för samarbetet.
9: Är du show Mauer? Vi är online ombord, 8 nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
10: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
11: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Nordvestmannabjörsnen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i røyna akkurat VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundan i björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörðurinnu. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávubúna og sövusóna. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur ella bor longu í dag á skovadal.fo ella ring 74 15 00.
12: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Näkrantor. En allt jo handbollskapping här hemskjödner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp äg och mestje av events.fo. Dista patchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 155 kronor via kjöpa dista patchen. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: 100% förrest på FM.
1: This is the blue.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Det var tärnets vinter, ja. Sittes i samband med gulluklugar. Vi tar var störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära självand i allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyrne och trä i Vistanta Malink.
0: Ja.
2: Bensel Nordic Coop vir sista handbollsvarslan i färjan Näkrantorin. En alltjå handbollskapeng, herr Heimskjötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lothäga, GG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distapatchen vid 6-liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 155 kronor vid att kjöpa distapackan. Stola Bensel Nordic Coop 2621. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: Utsalan höll du fram. Vi är så just och i sms.
1: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid kipet till förra? Safari Transport tar näst bäst, inte är gott nog.
2: Såna appen har nägat till öll. Såna plus har ett lyde som du mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunder till förra till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Leierdein, 19. august, vi er i Atte-Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførepann. O-Chips fra Telebussar køyrer Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Oase klokkesleit. Sitt etter Egonkommersje og idéen av egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur heva fri, til
4: råkei. Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Skulle hørene kjeftast, setes vi i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søk av urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Utsalan höll du fram. Vi är så just och i sms.
1: Nu är torsk och far.

0: tror jeg hevder rattelig og godt.
1: Smyr nå treje ved strandamaling.
0: Ja.
2: Velkommen atter til Kaffeprat ved Mæren. Og i dag jeg sitter under Gøtt og Eie Haldje. Jeg har stedet av Kjipanis.
3: Det sier han ikke.
2: Ja. Men jeg har med Jessa Vørst ved Mæren, og det Torik Roa. Velkommen, Torik.
3: Takk for det. Godt å ha deg der.
2: Ja, takk for at jeg måtte komme og ta litt kaffe og til deg svever.
3: Ja, det kommer til å se om det, ja.
2: Jeg fant det på Instagram, som snakker om nu.
3: Ja.
2: Og det som så rass, helt enkelt for det første som helt enkelt også catchy, det at det stemter, all I need is vitamin C. S-E-A.
3: Ja.
2: Og så får jeg hittet en venka, og her var alt fra Hermann til Porsche-spiller, til Blacksprutter og National Geographic. Så jeg var skatt, jeg må ta seg unna nu.
3: Alltså kör den smär.
2: Ja, jag också har det smär allsjätt. Här är också skruva läs.
3: Oj, här är också skruva läs.
2: If I see it there, jag också säger, oj, jag har några boxar. Så säger jag, jag känner Alexander nog fast kunde trött några boxar. Det är gott det här.
3: Det är helt, det börjar fruktsligt.
2: Ja, just det. Du kan bara intressera dig om, fortäll dig sin tur om jag kan stå i tiggar tjum från allt och allt det.
3: Ja, jag heter Jatter Kroa som säger och uppvaksen fåglarfärg. Det är 500 år. Og ja, vitamin C, det som stender meg en gang, det altså, kjekkfrøen har vært alltid driv med, så igjen, ja, bokstavlig, det var nesten noen føtter. Altså, det har vært alltid tiltryv med meg. Man har vært, sånn, det her som er oppvaksen for glede for det, nok så nær vi i Batilden, og samtidig. Så her har man bokstavlig alt bo, og gjør flækker, og stjåler joller, og jeg vet ikke hva et annet. Så er vimmel og sånne, ikke? Så det var... affall chips det var en ganska mening och det var någon som jag ville och så får man så utrör vi appa och kvarja för mamma får en gång så gröna till man var så ringer och showers och ju små ring showers för så får man komma hem nej hade jag inte nu var ja show live det för vask och så man ja ja fullkomna cold chatter det var sån vik tre veckor var fan så prövar man om igen och det var det samma och det samma. Og i 50 år er det å sykle igjen i stadvæk kjøver på en tur.
2: Mener du det?
3: Ja, stadvæk. Så... Godt nok, nå er det bare å innføre for det her, så det just det, men ja, stadvæk er det.
2: Så jeg skal du sjekke nækka deg, hvis du går en gang til. Ok.
3: Oh godt nok, jeg får ikke kjøver til å ta i luttelbaten, eller ta i baten som jeg gjør, men ja. Til å lukke videre, så kjøst meg for chips på, sånn. Så ber jag det, som man säger, bjuds någon. Det är alldeles speciellt.
2: Det är rejält, det är snett. Men alltså, växer man sig från att vi? Är det bara något man häver?
3: Det är väl inte true.
2: Det är väl inte just true.
3: Ja.
2: Men det är alltid något imponerande när man blir vid att nå till.
3: Jag säger bara, så miljöskattar man ner.
2: Ja, så tjuvir man ligger och spår. Jag älskar, jag lov det.
3: Jag lov det. Nej, det är sjuk alla, det är lite sputtiga kotsna. Det är släppar oss inte, vi mot lärboj. Men man är slackor, man är inte väl fyr, det är inte en metallist. Det är man inte, men... Men det som, som jag blir säga, det som så dräck från en gull och något sådant, du vorskar att du färdar den efter, du gör sig lugga. Alltså det vorskar konsekvenserna.
2: Ja, nämligen.
3: Du gör sig lugga.
2: Det är faktiskt en god hopp på det här, det passar
3: jag. Ja.
2: Alltså ännu bättre än att dräcka, så.
3: Ja, väldigt sagt, de är sarv.
2: Alltså min strä stolt som en släntig efter en iron hade jag att jag gick bara ut från Torkbo i havn. Och så att man så hukte jag, som ett människa har också här. Ska inte du huxa, här som jag bor inte i havn, och inte livet till sig.
3: Nei.
2: Så jeg har direkt tunnelen, så vi der nu. Og eller, det mest, det finnes ikke jeg feier at jeg har husen til at det blått, og her henger forskjell utenfor det, og her vask utenfor det, du har en, hva er det da? Det ikke en pick-up, jeg tror en...
3: Jo, pick-up.
2: Er det pick-up, ja? Og...
3: Nett og kajatjer,
2: ja,
3: og
2: jeg vet ikke hva det er. Ok, jeg har alltid fått hus, men jeg skriver det ikke. Men til det var en mega fitt, og ja, det synes jeg er nødt ut, eller det synes jeg er noe omvalgt ut i husene. Ja. Hva
3: er det etter fjøs? Etter hver gammel fjøs, kjø appen kjø kona, så bor jeg på en jonder, og svigerfeldet bygger på en sønner, så hun får ikke lengt. Det er så fint, det er slett ikke galt jeg vil. Men jeg har spørt omvalgt i 16, så det var en gang fjøs, og jeg som vi sitter nå, må inn i bestemt, var nøyd. Så, så det er nok skrek at man kan få en faktisk så dårlig hus til, ja, til det, hva det er.
2: Tog det lenge tog i?
3: Jag har aldrig varit alla två. Jag minns inte alla två. Jag som kände, det var inte på att ta, men jag har aldrig varit alla två. Så nu fick jag hjälp.
2: Ja.
3: Hon tog till kända lite flisar till hon som gör stav själv. Och ja, sånt ting.
2: Och kallar det konon till dig? Hon är murar?
3: Ja, hon är murar, ja.
2: Du finns ju där en natt.
3: Ett kornbrot som man kallar det.
2: Ja, hon är slängd där inne i Travis som man
3: säger. Nej, slett inte där.
2: Det är en gott match.
3: Jag hade det, ja.
2: Ja.
3: Det är så om nu är ju borster helt med Arne så må man... Ja, hon klarar väl och väl vilja göra allt. Per är ju you name it, det är inte som hon inte har funnit det. Jag har alltid med köken där och sett upp show. Jag gör det lika den största platen och sockel och tävla till resten och görs.
2: Alltså hon borde inte göra sådana leve frikoner som här showmen som borde lära sig att show.
3: Men
2: det
3: är typ
2: ja,
3: så
2: workshop
3: du vet att lära att.
2: Ja, men det är rätt gräs och inte. Ja, gräs och inte. Ja. Det är väl kommer så kommer du sätta hit landet upp på håll vad ska det göra? Har det genialt.
3: Ska se vi.
2: Ja, det är det här på hon säger nick finger just nu.
3: Ja, det är det.
2: Kom att det vänt lov där. Men kvart, hur lång tid ska vecka gå igen?
3: 2 månader. Så vi tar ut 2 månader borstör och 2 månader hemma. Men vi är då syndemar hemma. Vill dömas i fjör här i 150 dagar borstor. Och så kör resten hemma.
2: Det är fantastiskt att man är fru utan hemma.
3: Det är det som... Det är den största barsk vi gör. Det är fru utan hemma. Kör det här i borstor så är det borstor. Men det är ovast. Nu är sådana andra hemma som är med det. Och ja, man kan väl alla vikna hemma som är med sina vill. Och ja, fiska... Gör vad vilja. Fjärdliga mycket kvart i deras. Det är fantastiskt att kunna det. Men Sean, man missar nog kring, tänker jag man. Det var väl de som kör mot hemla fötter.
2: Ja.
3: Han var tvärvigre så, va? Det är Sean det här kärlet.
2: Ja, det är det.
3: Men i alldeles personliga man ser, det var en fyra månader av hans. Det hade jag personliga.
2: Ja, jag började det här fortfarliga och Sean då älskar att vara Sean och så är sin friheten som man får hemma. Då är vi som arbetar 8-4 allt så helt bära så tog man det här.
3: Yes.
2: I månader att du kan göra ett möjligt ut hemma nu.
3: Det är det som är, ja. Och så ser man, ja, men jag sov ju hemma. Eller tar som är hemma, tar sig, ja, men så är det en egen sång från det. Ja, det här passar, men är man hemma, väljer hemma, tar man ner hemma. Det är man orskar runt. Man också vid skiftet och slappar av och sova och kanske ska man lägga förbörd med bötterna. Det är vad inte kan man ena för det. Orskar runt, ja. Så vi är fullt, som man säger. Jag vet inte hur man kallar det. 100% tar Tar du hemma?
2: Och jag ser också så symboliskt alltid att vi har snarare varit hemma. Alltså, ditt arbete är ute i sjönen. Nu är du av landet. Alltså, den kontrasten är faktiskt också cool att visa att nu är du hemma och nu kan du göra någonting. Och göra den bättre näka som man kanske inte har tog en livsgård till. Och sjukra det är och allt det där. Så det är liksom inte få att ägen gå upp och tog man redan när klockan är där tog. Men gosse är så vi stabber helt fra att du ärst batten att du trinat sjönen. Och så säger du att du förstärker dig själv för att du är fri.
3: Ja.
2: Vad är det som är en tvångstanke? Vad är normalt gjort eller är det att som är det att du huxar om att vakna i morgon?
3: Nästa.
2: Åh,
3: vad? Det är inte kvann det, men det ligger vi.
2: Åh, vad?
3: Alltså, väckre det här drömmen, fullkomliga. Jag hittar väckre någon där en längan. Alltså simpelthen, hvis du vekker i så løy, så kan du få lagt sin høve, så kan du gjøre det her på den, eller kan du ikke gjøre det her, og så er kanskje alt verre, måler min stort etter du i nesten. Jeg var et alene var
2: så
3: kjørt da, men altså, heldig jeg føler meg høy med kjønn. Altså simpelthen så lekkert, det er bare litt flaut der, og man, altså plutselig ikke, altså om man bare fisker hjemme, om man bare fisker tosk, eller bare for sightseeing, som man kaller det, eller simpelthen bare ved kjønn til er. Det är simplast av allt oss. Är det
2: det? Ja.
3: Så jag har 2 båtar. En är bara en skallafjörn och en fåglafjörn.
2: 2 båtar, okej.
3: Simplast.
2: Alltså, jag hade alltid funkt. Alltså, att liksom, att det blev fista så hade jag att det är sånt. Tog jag att du är tillsammans med nattörerna och du var friska luft och du är fysiskt aktiv. Men du sitter och kikar Netflix alla de där.
3: Nej.
2: Klarar du inte den filmen? Och vi ser om check för det kanske?
3: Bövligt. Nej, det var inte. Jag kan komma när vi tar med det. Det är seriöst.
2: Ja.
3: En kväll. Tjatar man över. Det
2: är så mycket. Det är så 5 minuter akkurat passat.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nej, kan följa 5 minuter.
2: Ja.
3: Det är ju nej. Det måste jag säga. Tjatar man över. Det är halvt just nu glädt. Samma.
2: Ja.
3: Men det är inte mist. Man kan inte följa.
2: Ja, nämligen det kan.
3: Och chillväcker.
2: Men då man är väl så. Ja. Kanske vill skåda. Kanske tänka vad negativt man helt att bruka själv nu.
3: Jag var inte med till rockna det. Är det
2: en lust du?
3: Det är inte för nek.
2: Nej,
3: jag vill inte ha nek för nek, men det är nek.
2: Ja.
3: Och hellre det var nek.
2: Ja.
3: Alltså jag lagt se 100 jag var 105 där om bord. Alltså show där vi jag kan verkligen som cykla vi. Är det ju värre 100 vi hinner bara sen. Det var inte. Det är inte längre väg.
2: Oh my god. Men alltså jag hade så speciellt. Alltså jag hade det där särskilt. Det rockar ju svit med nöcker som älskar check lägga next to. Va?
3: Uff. Drunkrar, vi drunkrar lika lagt det, men ja, det är vi. Men det är då, jag var inte så, jag tror bättre att det är värre för er.
2: Nej, jag har alltid super. Det är inte som man gör andra ting som kanske inte, eller det får inte vara det, men det är bara imens, då. Det brukar att åka tog i bakkost och här åka av honom. Men, hur ser, tar man en show med och man är väck till också lunch, eller tar man är väck, vill det är sagt, att det är.
3: Aldrig stadigt till lunch.
2: Ja, men jag ska lukka rädd läckert när man kommer hem. Alltså känslan där man ser bötterna och kona och en hejta du in med allt det bara. Är det stylet?
3: Jo, alltså den känslan är obeskrivlig. Alltså, hon blir... Man tappar med ångest, tror jag. Man var inte på nu för att cykla och ha hem. Det är det bästa som är.
2: Tack,
3: ja, så jag bötterna i åter. Och nu här var vi inte... Alltså internet som ju gått där, du kan snacka alltså messenger, vi vet ju allt. Geogosk och allt, så ja, på den måten. Men det är ju inte samma, det var inte, men...
2: Mm-hmm. Men det är ju för allt.
3: Jo, för, ja.
2: Kommer ni för det här, vi köftar det.
3: Ja, stöjtjena, hållar borstor och... Men jag vet inte, så kan man ju sån vända då. Det är att nu får man upp alltså se problemen, men du får alltid vita då du borstar och allt har illa borst.
2: Och då är jag bara så säker.
3: Ja. Så det är inte det ska ske värre eller bättre.
2: Jo, du har sett det
3: med det. Som du får sån problemen eller men du kan också vet som säger du får komma hjälpa dig.
2: Så jag menar för att du har ett problem där du har sagt när du är hemma. Men det är det att jag har ett problem med att jag huxar om allt det här som jag inte kunde ordna.
3: Ja.
2: Plus att det är kämma.
3: Så det har man ju.
2: Men så man hej, ju till det är så gott att man hör inte det. Man kan tåsa till det här viktiga så det är annat.
3: Jo, 100%. Jo. Det är alltså, man inte klarar livet i åttan.
2: Nej. Och riktigt tycker jag att man serverar och tog ganska mer att man är väck för att man äger hemma. Alltså att man... Imorgon till kanske om man är en genstay här där bara är det samma att ta i. Så när man faktiskt att reflektera och vill inte erkänna och så faktiskt att shit det läcker. Det är vad siktning säger man ägna kan komma hem till.
3: Ja. Och tills du är färdig för att rymma. Det är sista. Nej, jag sitter nästa gång och rymmer. Ja, men oj.
2: Nej.
3: Att det är en luftstrul som jag har varit. Ja, nu sitter allt med löv och jag har hästa branschen här vid nu. Jag har inte eller så skip nu, så...
2: Och samma skip, vad är
3: det? Ja, nu tror jag skip, men jo, samma röj och samma slä, kan man säga. Ja.
2: Och kvart, hur ska man förstås att du först till första tur?
3: Över, och alla, alltså, kan man säga, ordentliga första tur, professionellt, utan vi abba, så hävdar vi att vi var 15, 2015, ja. Det här var vi under Danko, en av ordentliga. Nu ligger under Sochen i Klaxvik.
2: Vad är det en Danko?
3: Ja, det är en gammal skip som, ja, tar kvar för det värsta skulle bli brus och läkte för en ny maskinrum och så att du kunde inte köra färre brus sälja ofta och sådana ting, kan väl det sagt med en danka.
2: Ja, och det är
3: största anledning
2: till att det här är brus och
3: hit,
2: go-kocker.
3: Nej, för det är problem faktiskt det. Det är luxproblem.
2: Blir man
3: fighter
2: med
3: vår, ja? Ja, det här är det. Det är ett luxproblem. Ja, det tog ju bättre. Jag hade det man drömt om. Sorry, sheep som det var.
2: Ja, men det går som är ett gott arbetsomkurve.
3: Ja, ja, det är
2: det. När du vet så länge timmar ute i showen så kanske jag för att du har haft några turer som är spännande eller minne, kanske avbjörande. Alltså, jag tycker att nu vet jag hur det är vid showen. Jo, det var faktiskt gott, du älskar det. Men det är en snacka att respektera. Du ser en kvar som man har alltid och det var forskjelliga objektiva turer.
3: Det är näkare. Ja.
2: Är det näkare när man huxar folk? Jag vet inte om jag släpper hem hälsa för.
3: Nej, drången kommer här till. Men det är ofta att huxa. Kus låg till vid det.
2: Ja.
3: Kjölt om... Alltså, jag kan bara... Det är inte lydskip. Det är det inte. Det är största högskip. Ofta när man huxar. Naturen är bara fantastisk. Alltså. Det är det som passar sig helt kört affärer. Alltså, vi har gjort på att det är klintrar och öklarna till att turovar släpper rörelse. Mm. Se naturen och bära naturen. Det är det som gör det fantastiskt. Men just nu rent, Ja, vi minns en tur då men så tar vi think om det skulle segla hem så tar vi så vidare vad skulle vi skulle vara. Och så vi ska ska allt alltså det är ju just lås som vi snö vi får från en ganska länge alltså. Ja, jag bara rullar från en kväll och så. Och kvart nu för alarm. Och jag är frivakt då, blev vi för larm, blev vi för bland alarm och bor i Norsvan lätt så tegnar jag då i källas mars det var. Ah, nu borde jag fara upp. På innan då när jag kickade jag i en kamera, blåste i jöken och check för att vara simpel när kom jag in. Och bara en man vänder, då har vi fått en avorlig av vatten dröm. Men det var inte check för som var problemet. Problemet är att nu kommer check för in i rummet och nu är det ivspänningar och kibrar att fullt strömme. Och det kommer inte ner med min äka utan att få stöd. Så tar du förbara och du vet att du klarar det för ut och inte få stöd. Och det var det också spännande i alla löter.
2: Mm-hmm.
3: Och så får kibet på och däckade vid dig och ja.
2: Hur kör du ta mot att släcka strömmen?
3: Nej, det kan du inte göra. Jag var inte akkurat kvart att göra det. Ska pura älger.
2: Men bara vatten och strömmer
3: inte på gånger så. Det väl, nej.
2: Ska det här få banna och stå i gummistövar?
3: Ja, ja var det lätt. Och då var det bara boxkörs.
2: Det är lite värja.
3: Ja, det är lite värja. Hon går och sockar där. Men det var att det här spalde väl av och inte näka.
2: Mm-hmm.
3: Men det är oftast där, alltså mamma, du ligger bak och det där. Det vill säga, du fiskar inte, du ligger bara i kibben på ja. Så ligger det där. Alltså, så ska det vara dömest. Ta lever bak. Och så är det minskade, jag gör just mig något, är du Jamie Sheldon är här typ John Stewart så if I jag smina fan så följa basen för upp skon dem ut ta film alla med filmer då alltså nu färra tråden inte national och loop Porsche allt uppe som börjar vara han är färdig för bor som är ångan jobb hänt för det är inte bara okej vad troll är kvui toy troll var det nej det var det jo
2: oh my god
3: och det var det var väldigt spännande.
2: Ja, yeah.
3: Det var riktigt. Alltså, ta det lilla över. Det var fullkomna på kvar. Alltså, ja. Jag kan lägga dem här. Det är bara flaxa. Ja, jag var ju släckt jag inte.
2: Men vad ska, att det viskar som att du tar ett hovfölj att du är ett vid nocturnen. Alltså, att man...
3: Alltså, du kommer till en punkt där att du har ånka makt. Även så här kvärt du röjner och röjner bara. Du måste bara göra det.
2: På innan tog till att han är där och är nu och simmar till Sveriges. Jag rönt jag simmar med smapa och jag simmar mot oss till Sveriges nu. Jag är det nyttelöst att det är check. Tog jag faktiskt, alltså man hoppas om det, men det är ganska du görs. Men att simmar, tror du unga lever en chans?
3: Nope.
2: Unga chans, som man bara
3: lite för att du klarar fast gång då, det där.
2: Ja,
3: det är... Och lägger mig inte kurs grov som jag är, du klarar en och löt och så är du färdig.
2: Ja. Det är sjukt. Ja. Det är som jag säger, alltså det första jag ställde en video som du lagt ut i rör och kvaliteter och det är intressant tillfärd, det kan man vara till vanligt för det, men det vi som inte gör show någon tar jag faktiskt något gott inligt att få. Men ersta år som inte skojt på att jag också säger, alltså här var vi visstliga himmar för ju, nu vet vi det här, men jag också hattar så som ordentligt, du vet.
3: Ja.
2: En hajer som jag vill kalla det.
3: En äkta hajer, simpel den, ja.
2: Det
3: är bara vidare hur så far faktiskt vidare då. Och till, alltså, jag lägger ut i svårstad, ja. Hur så, alltså du kräver, eller när jag tillkäck för något här jag gör, eller fiskräckland, så skiljer det väl, ja. Hemma är öliga. Är en fisk som är öjlig och så är det då...
2: Sticker,
3: ja. Han är öjlig stickerfisk. Han dammer inte så väl.
2: Och är det en fisk?
3: Ja, det är en havre. Det är faktiskt den närmaste släkt som kommer på utav. Så en öjlig havre, kan man säga.
2: Och hur stor är det som är vid Västokunde, menar vi? Du har ju karskamera i Nord.
3: Och att han för det?
2: En åkerlucka i Vittamon.
3: Nej, jag har ju ett sådant undervarskamera som är faktiskt stått och nämnat här. Nu har vi några franska granskare över i följande nu i två veckor. Och att la mestja hemma här. Vi gör det i fjol. Och så var det fiskar och sista dagen i Gjör. Nej, jag lär det. Och då har vi nämligen så lite kamera som jag som hånger är. Av Dorgsen, ja. Vi fick inte att la dagen. Men kvart, då är jag inte ett video i Gjör. Så sitter jag hemma och svimrar framför. Och vi vet inte, alltså... Men chassa kan väl lite vidare. Det
2: går inte.
3: Men alltså som det gör som är rätt spännande. Det är det svimja. Snorsla vi hemma i Frankrike. Då lever i Frankrike, ja. Och jag slapp så för så maj i fjör. Assum jag vi är snämmare. Det här var en av de ja, coolaste upplevelserna när jag kan göra.
2: Hur är det att komma som man är eller är vid en... Ja. Som man lär i filmen
3: är det. Det är det som är det. Det är akkurat det. Alltså, Lokes Vostu. Alltså, jo, det kommer att skriva som du ska vilja. Men det här, alltså, som oftast, det gör det inte, ja. Och hemma i showen här så omkring det blir tillfället när kan du göra när han vill skriva eller biten av dem. Så jag också bara årskvärt. Det här... Det här är... Det man bara prövar. Så som vi snackar med naturen. Hon ska nog råa. Blir det binden där så blir det binden. Så blir det där så blir
2: det... Det är väl stress som har kommit till det. Jag bara, nej, nu lätar vi naturen att
3: råa. Jag vill snacka om den konstrykning, ja. Det har vi.
2: Ja, jag har inte syns att det helvets upp.
3: Ja, det vill jag. Hon är också öknad.
2: Oh my god, ish.
3: Så det var spännande, ja. Vi brukade att flöra. Jag tror att det är... Jag tror att jag får ut hemma i vattnet. Och det var kallt. Jag har en 2-3 grader höjd där nere, men...
2: Hur så förtids ni hemma i
3: akkurat som en guldfisk. Ja, det var det lilla löj, men hon kom på inte med ut och så väntade och i sushi löt och alltså, ej, jag kom på att det var, ja, jag var inte med när jag hade haft sådana egna känslor med kroppen som tar en där.
2: Det har följt då, var det bensin?
3: Nej, jag följde mig så avslappad. Det är så att säga löj. Alltså, ja... Nej, det är som är så rädda så att leva inte efter att nu får jag sucha, nu får jag vara lust för att svimma undan. Nej, faktiskt det är inte som jag måste göra det här att tacka kamera i framar, det var människa för att byta. Nej, det här var, och så att han var så hållet där, vi var fullkomna på Kajra och allt var high five, att han stannade och det här var.
2: Shit, det
3: var
2: cool. Alltså, det är speciellt bra.
3: Ja, och det är så att det är, alltså, till så far... som jag var snorsklad vid hemma. Alltså, det var faktiskt med manan en som vid hemma. Alltså, jag har ju...
2: Så det är, menar du
3: det? Så det är nog speciellt, ja. Kvitt har vi ju här av...
2: Är det Great White?
3: Ja, det är Great White, ja.
2: Och Tiger Sharks och
3: Tiger Squid Party. Ja, det är pura... Ja, det är så det, ja. Men så också om hur snäck faktiskt svimmar jag vet om. Det är flera tusen av oss. Alla som det är ju så svimmar jag vet om.
2: Kvitt, jag tror att det här är fucking aggressivt,
3: ja. Ja, så provokera då.
2: Ja. Men är det snackar vi, alltså nu ska jag inte mest låga på det och förnärma sig till män, men är det snackar vi att till Jonas som har högt testosteron till er Mayra har en tendens där, väl, inte det?
3: Jo.
2: Jag har gorilla er och great play, killer shark, ja.
3: Ja.
2: Så.
3: Men alltså man har också att det är att tar här inte händer, eller när jag svarar, då kan du inte följa av eller lukka kvart det är nu ena för det. Då har man byta. Och så där, så står skjör och så står det tänd byter, ja, så... Så kommer jag, ja. Jag har alltid kvart att den har 55% av ödelbiten och till er tar jag käck för några grumsotor eller myst. Och tar jag tjutja kvart någon för det eller föla.
2: Om man upplever ofta visst nu att er omkommer all upp en havet så är det att en armer är ett bein. Du har provat bit i, men det har inte ätit det.
3: Nej, det är det.
2: Men en helt annan. Är det här, man. Alltså er typen, vet, hvis jeg svimmer, får jeg svimmer, så skal jeg fjerne den havet hjemme opp, du vet da. Det er tvattelig kjørt, ja. Men det har vært at det var noe ut, ja, liksom, det er tvattelig kjørt. Vi hadde kanskje hørt, men ser jeg ser djup i hele noe, så får jeg sånn, ok, jeg
3: nekker ikke meg.
2: Men, nei, så, sier man, det som jeg har faktisk vært jævlig interessert i kvällen och att det är så intelligent, det är faktiskt ordentligt sjukt och att jag vet. Men jag såg mig delfin, det var fantastiskt. Men jag stod faktiskt kört att det här. Jag är kört att det är att jag stod kört att det är fängarskap och sånt.
3: Nej.
2: Det är inte en omkring
3: situation. Jo, men det är sitt att säga.
2: Ja, jag hade det omänniskligt faktiskt. Jag tror att så får jag se ett video om delfiner och allt det där. Och det här kunde jag spekla sig själv om. Och sådär spekstmyntna. Och visst det här blev mer så kunde jag finna bara att jag är av sig. Att jag är nere bort och har luft nu. Det här också det här var vi klockt gjorda, att göra. Och så är det att han rejvar håller bokvitt kväll. Oh my god, är rejvsta som pesten. Jag har hört det, eller lyser det. Och där följde jag sig bölkom. Där är kämpstorier. Och där spelar vi som är att. Så där kastade det runt, visst det.
3: Och här har vi en rejäl stortlösa för det här bokvitt kväll.
2: Ja, fortäll mig.
3: Så var det också, som jag kväll också bara. Jag smärde slätt vi gör och gjorda. Nu får jag se det. Det är att... Böken ska er kvarst för ju. Det är inte, vi har inte faster gester, eller nej, vi har gester men inte faster uppbyggvar, så det. Och vi kvarst kommer en balkor från Hetland. Eller vi kallar för det, alltså Hetland och Orsnöjden och allt som är det här. Och det är typiskt, det är grund för att man vet att det är ett kvällor här var sin äkna ett känner. Alltså vi där fick fingrar alltså upp på dömes så har vi kvällor till oss hemma.
2: Och hade man evigt tog?
3: Ja, och vi är och tjänar supernörden är där och är tjänar en av dem. Och så följde jag via. Ja. Och nu kommer det sin i balken till Sverige. Två stora hannar, två hånder och så en kvarspår. Och alltså till exempel den növna av dem. B-2-4 balkgrunn, og så er forskjellige, jeg har glemt ikke sattelig, sier han og et, nei, kveld og et, eller nøvne, men legger meg ikke. Og så, etter hver atter, og når jeg var etter, 2021, og vi fyllte så, ja, vi var nesten 45 timer, til samme, så nek fyllte vi dem. Og tar kunne de ikke skrive meg, tar gjøre så ting, og det som var stått ved hesen, det var det at tar vått og kjøp, og ev, og tjene. Og mer er vi fyllt, og mer er blevet der, altså, fortsatt vi åkken rævlig, vi kunne ta vare og enda under baten, og bønsen av baten, og øynene feriene var så spesielt, at tar tog en ev, og truskte han i vi med å drakk, simpelthen akkurat som...
2: Gode kunne
3: han? Ja, akkurat som nå er alltid det, til små etterhøysen, og ikke bare sikla av noe. Og sånn er ikke annet, at jeg tar så ikke mån, mittlen är så förklarande till att vi tar ju alltså skarv och torste och ävra fram vid fjörna. Mm. Och ävr när jag torstar till alla de dronkjur. Det här måste sosta, det här får man, nej, så gås det. Skarv tar samma, men ävr tar var det bara, boom, att det här är...
2: Ribba är befritt.
3: Att det här är, ja, akkurat det, att det här är inte shit. Och boom, det var rätt då. Så är också att experimentera, lyssna det här. Mm. Så att... Kanske vet att det tar vid sig det är människa. Så att kanske inte, jag vet inte, ja. Men då vet 100% att det är ingen kåp. Så jag prövade för i vattnet. Jag var gott nog på en sönare på vattnet. Ja, nämligen, jag vet inte.
2: Alltså, kolla inte så här, man vill lägga grå hår.
3: Nåker. Och jag la på en sönare på vattnet. Jag var inte ont, jag var på en sönare på
2: vattnet. Var du bensin?
3: Ja.
2: Ta ju du var bensin.
3: Sönder.
2: Då hoppar jag.
3: Och det var mycket som har alla känslor i kroppen och så hej utan det eller till ötna. Och vi får så tar soma så får vi lösen framom och så får vi oj vi visste komma och drakna. Så på gör det bara. Så sätter bara låt det bara boja också bara. Ja. Heter tattoo just. Också bara kaka träm ger det då va. Men ja, lägger vi så kommer det för boj. Bara han han som var lyckas stå på atren. En tjej 8 meter längre. Kom då som sagt skratt med sånt där så vill du. Fast tar så med ställer rollet, men man sa ej inne, och så där. Och som sagt, kunde inte skriva med något. Jag var simpelthen bara en proper kön.
2: Men jag får äckna kontakt för jag sa att jag gör.
3: Ja.
2: Kan det där för känsla? Är du så själv med dem där?
3: Alltså, det är säkert du är. Jag hejtar dig. Det var så fantastiskt. Ja. Det var simpelthen så fantastiskt. Jag följde sig så luttland. Ja.
2: Om man börjar lära nu nocturna, man äger
3: det. Ja, nämligen. Ja. Vi är inte, ja. Det här som är ja, fantastiskt. Vi vill drömma sig som hästförande. Jag får äga kontakt vid en kväll som vill drömma sig till er rej som går till kväll.
2: Det är en kväll,
3: men ja. Så det är alla dagar.
2: Ja, ja.
3: Men...
2: Ja.
3: Men allt som är det ringaste var till det att... Eller det som, man säger, är enklare mest vid sysigert. Vad kan man säga? Jag huxar alltid, ah, jag borde just det, jag hörde jag då det. Gör det där, så kan jag ängla det sötten. Jag känner att det ska komma till att nöka lunda för någonting. Hoppa den byggningen i 18 tryckter och så, ja. Det är känner att det är synd du gör det,
2: ja, ja. Jag har inte skolan med förrän.
3: Nej, nej, det är nöka ting.
2: Ja.
3: Ikke ordentlig jollo.
2: Men jeg tror ikke det blir mer, altså det som det ofte hender jo ikke om da vi blir foreldre, og det som hender jo ikke om da vi får på om 3-2 eller whatever, da vi blir vaksen, til det er bare ikke mer risikoorienteret.
3: Ja.
2: Og det kommer jo et lån, altså vi sørger flere vann der, vi passer bedre på, at vi tar ikke større risikoer enn så. Men er det ikke som to, akkurat som skumpet du sånn tid, eller kommer det så naturlig?
3: Nei, jeg skumper.
2: Ja.
3: Jeg minns det nemlig, vi har klintret av dem, så man hører alle, ja, ja, nå kan du ikke være bare så langt og etter at der, og Bjørnsen, og til at nå vil du bli papp, ja. Jeg har haft først gjør ikke om hjem, suttet i en tredjebær til nye, eller
2: noe.
3: Det er bare noe vei, for det er veldig ikke.
2: Og til fornuftig, jeg bare til at du har jo ikke bedre selv av sånn vi, til at det her, her går greit,
3: yes.
2: Ja.
3: Det er det her, ja. Jeg fikk halvt ånda,
2: nei. Men alltså, du klättrar i snö, eller klättrar
3: i snö? Ja, ja, ja. Det är...
1: Alltså, är du nekrad i hemma?
3: I kvart.
1: Det är mitt. Så att säga, nu, hvis det är svärre där, så är det faktiskt du ute.
3: Nej, nu kjeller vi över. Ja, till spårningen. När jag ser jävla tolna kolon, ja, det här har vi. Helt förfärdliga tolna.
1: Så ska du vara glad för det. Ja. Det är som jag inte. Men i rockning, jag vet inte, jag stolt känner jag livet som är ute.
3: Jag vet inte, jag vill ha sagt det.
1: Helt att säga. Nej, jag hade faktiskt, det som är nog stolt det, som är så att observera det bara nu, det var två tål som tjeck. Ta första sort. Klippte jag in och då hickade jag och tjeckade vinter. Jag sätter er till en passion. Det är så att jag gott och brände för sig.
3: Ja,
1: ordentligt. Du kunde inte lumpa med borsur.
3: Nej, nämligen. Det är riktigt att säga.
1: Men jag hade till reella stolt det till Nick för. Tänk en gång att jag hade Louis och vidare ska det skola. Eller kan det drama. Eller kan det här Hitler. Och två värre, ja. Lycka vi att du utskrar fördelt nu så att du kör honom. Det är det. Att när det första bäget fick, då visste du
3: vad det var. Det första var jag käck för.
1: Du kunde ju äka som att man var fattig fidjande.
3: Ja, nämligen. Det är så tockner som att säga.
1: Men kvart, alltså, att klittra. Tror jag själv inte hade
3: det. Det gör det ju. Ja, men jag kanske är efter från början, ja. Jag var så rädd som jag. Jag gick skola, fy för den.
1: Åh, vad?
3: Det var smärgen som jag var inte kvart. Jag satt attast och bunt och tecknade. Och det fick jag frivilligare. Och så tog jag inte näka. Jag tog inte faktiskt för hela fällköpet. Jag hade visst jag honom först, som jag kände. Ja. Så jag sa, jag kan säga, men jag kan inte leva på den måten. Man kan inte leva på den måten. 15 år, och då är det bara, kan man säga.
1: Mm-hmm.
3: Ja, ja. Fällköpet, en grej där. Men för att lägga, så är det. Och så blev man äldre, och så blev man smäg. Så var man smäg en konfärsk, och det här slapp man så... Jag var inte till beta till varje undan. Men så prövade jag... Man alla dörna klarade, okej, det är faktiskt... Det blir till, det är ju en sjuka, alltså fobi, eller vad kan man kalla det för, ja?
1: Mm-hmm.
3: Det är, du kan...
1: Arbeta.
3: Nämligen, du kan arbeta, ja? Och är rätt tjeck, alltså för ujtjeck, att ducka, snorskla. Och i baten, det är nog inga problem, ja? Men... Alltså, det lever löje. Det som vi reser utkappar. Det är ju ångre mojning, alltså. Tvårsta.
1: Mm.
3: Men det görs det bara. Men det är väl så här. Jag vet inte, alla historier. Men det är
1: irrationell röst
3: eget,
1: ja.
3: Det är det. Och det ser man vid tjeckvärn. Alltså, färgen är som så ont som kan dräpa det. Alltså...
1: Tjekka det. Som så...
3: Ja, ja. Du har inte mojning,
1: ja. Ja, jag vet inte vad jag
3: menar. Alltså, det är ont det är av näka som är utkjöld för.
1: Men alltså,
3: öst det är... Ruckna och så har ni tänkt att tjekka för något kjolt. Alltså,
1: jag
3: har kjolt, ja. Men så prövde jag. Nu får jag köpa här. Du kan reglera. Nej, det är... Nej, just det. Vad tror att det är för tjeck? Finns det något där? Och får vara ytlig, då? Så prövde jag. Come on. Det är bara ett härligt. Tack samma. Och ju morra i världen är ju morra fantastiskt blöd av vuxen. Jag också, herregud, alltså, för att det är nass nu, va? Alltså, det är så fantastiskt. Så hade jag skrivit. Så, nu får jag ju checka fjatt först, det var helt okej. Okay. Och så var vi 16, jag säger 16, som så, jag körde där längst igen, ja. Och klinchenskoj. Och så får jag bäst kramat jag med klinchenskoj.
1: Mm.
3: Så prövar vi det, och... Och det var fantastiskt att prova att klintra och färstå som man släckte ju för och stadväck i det och sådana saker. Och nu var han som blev en fjällarbräckare just nu som är rörliga, spännande och ja, förfärdliga festliga folk. Bjarging som så säger en ägg, men mest säger vi bjarga.
1: Men det gott som man hävdar att det är nog mest turister du ska äta.
3: Faktiskt är det här som helst.
1: Och tar det?
3: Ja, det är faktiskt helt med för mig eller som när vi kör tillkallar så ofta.
1: Men jag måste börja ett ting om det här. Att vi... Det är ju en vite, kan jag säga då. Det är legrot, alltså jag vet inte vad det är.
3: Och värre.
1: Värre?
3: Ja, ja, ja.
1: Det är ju en vite, herregud. Nej,
3: nästan.
1: Nej, värre. Det är samma funktion egentligen.
3: Ja, det är det jag faktiskt. Vi får färre här på.
1: Ja, men är det ett problem att folk... Jag har hört också om det här vi, att det är lebra. Nu är det värre.
3: Ångsten, det säger man det.
1: Ja?
3: Ja.
1: Men hur fungerar det värre nu egentligen? Alltså, det är väl alla vägen hem?
3: Ja. Alltså, det är typ som det gamla brukman som byggde göter, ja?
1: Mm.
3: Eller affärångsten, men som oftast byggde göter. Så finner de värre, och så ska du färla nästa, och nästa, och nästa, och nästa, och nästa, och så gör ja?
1: Mm.
3: Men tjande, så nu kommer så klart andra. Och bara bygga värre ångsten, ja?
1: Mm.
3: Och det kan, tjande, de flesta försöker vita det, men
1: det kan komma, så
3: det var. Ja, kvis på lätta naturen över naturen. Självt om vi var ju här är det inte naturligt, men det är så en funktion med Janna.
1: Det är sövligt om vi känner och
3: förfölja. Det är det som är det. Det har vi gjort i Bruxelles då, forever. Sen så är vi där, vi är falska för ju.
1: Ja, men det. Och kvart så vi, som man, jag sa ett uppslag som jag hade rörde intressant, som jag sa, jag vet inte om morgon eller skulle ta. Så ett uppslag, och här står National Geographic.
3: Ja.
1: Kan du fortälla mig hur det är att hon vänkar?
3: Jag tänkte att jag snackade om igen, nu kommer vi att klippa så snart en gång. Det var vi, någon här när vi gör det, här är en skår som är ett 8 skår. Hon ligger nästan för Enneberg Lära. Och så var så jag är som jag gör det, så jag filmar utlån. Och filmar jag med dronemiddel och allt det där. Och så var en sändning, eller en, ja, en geografisk hötta, en sändning som kallar för Europe from above. Jo, Europe from above. Och här var väl dömes Seyhald. Och här för var det Bjarga Seyhald, då, i följum. Och det köpte så några upptöker, eller två upptöker från mig. Som ja, som ja, jag tänker jag känner sin tur, men måla till att National Geographic skriva. Jag skriver först, vi ser det ordentligt, så är vi på det. Men jag var skeptisk, ja.
1: Jag
3: tror
1: också att Kylie Jenner skrev det med mig. Det är ju alltså, National Geographic, det är ju
3: tjeckt. Det blir ju inte nästa år.
1: Nej, och det är bara rävla kul, man säger, att du har tid att näka upp som vi brukar en så stram plattform eller en sändning.
3: Ja, och här är pengar. Jo, vi fick inte bort rummet. Det var slett inte. Det var inte att säga. Alltså, jag måste till det som...
1: Som tuffelt.
3: Alltså, det är helt väl att det är så mycket flott att de köpte. Alltså, det är vilt. Det
1: är det som kommer med Angelic.
3: Det är det som är, ja. Det är det. Ja, jag fick ett öre för det, men alltså...
1: Nej.
3: Men det var inte det som...
1: Det var inte det som
3: talat. Nej. Det var ego, faktiskt.
1: Ja, men förut och särskilt, alltså vi hoxar alla med Jokton att... Alltså, det som jag alltid har stått liksom, i färg med att lämna det och ta så ser vi att du är så uppe här och du är här och du är här. Alltså, du är alla städer. Man är bara för bara månaden. Det är också inte just boxresponten och tröttare och tjån honom.
3: Jag har inte fiskat.
1: Jag har inte
3: klittrat.
1: Det är marsmännen i kvamma. Det är bara du att fänka.
3: Ja,
1: men alltså, till rälja... Alltså, du först har en upplevelse. Alla du är, alltså, och möjligare. Och så tar du sig med att du eller nu sånt så på Instagram det läcker förskällt ut, men när börjar du att tagga förskällt upp och alltid tycker mindre så här?
3: Ja. Jag håller det där. Jag sånt det är ju plattformar eller allt det nu så gammal möter det. Nej, alltså jag har lagt det när det första. Jag lägger ju YouTube där var och jag var snärt där. Det är sån touch liknande. Ja, det första väl så. Mm. Men så köpte första kameran, det var Olympus Atlanta, en av de första digital kamera som kunde under vatten med dem. Så kom GoPro, så köpte man GoPro och allt det här som kan under vatten.
1: Mm-hmm.
3: Så, ja, droner till någon och tog jag sedan den första. Ja, nästan allt är ju hemma till en mindre film. Och så... ja, sådana ligger och bjällar uppe. Och så blev jag bjällare vid Visit Far Island... om oss kallar för Ferencers.
1: Mm-hmm.
3: Och ta här just lite Instagram faktiskt. Och det är också att så du måste ha Instagram så skriver jag väldigt där. Okej, fint, så prövar vi det. Och ta, jag hade det tror jag kände ju. Säg det tror jag kände började. Och så säger jag, nu får jag all in. Nu får jag pröva att göra en budget av ordning. Jag i mig har vi lagt 25 video eller reels om månaden. Så jag har arbetat för det. Självt mig av.
1: Och så är det ska 5000 följare.
3: 5000 näka. Nej, så ja, det var jag. Jag har så mycket arbete för det. Det har vi. Man klipper som jag som du gör nästan. Jag är inte kvar där. Det gör jag också där. Men det är tur det. Tur då det va. Till och som du säger då att man får vi känner chans det är till gap men det för vi snackar som någon annan säger då. Mm-hmm. Men de säger man, som man klint rå, det är inte nåt. Det är en som simpel den. Ja, ja, det är mest från där en knapp. Åh, jag sa du lägger video där, fantastiskt, va?
1: Mm-hmm.
3: Och jag ser kunna möta andra folk, nya folk och kanske samma av, eller precis lika samma av,
1: mm-hmm.
3: Men.
1: Man kan lära lärarna och man kan visa. Det där går inte det inte till att ser vi när vi inte har det nu och du börjar så här byggna och ta vara som inte fyr. Så hev du tunna byggt till förstene och tunna förfödra eller tunna familje.
3: Ja.
1: Men det har du faktiskt...
3: Allt
1: det. Jag kommer till träning tillfälle.
3: Det är det som är, ja.
1: Att jag som bara vet att en oska slädra kan höra om allt det här.
3: Ja.

0: laks, en bor, yeah. eller whatever. Og tross engst, og så kan du faktisk tjene penger på det.
1: Yeah.
0: Hei, du finner ikke her som views, som du finner ikke Instagram, hei, du finner ikke det YouTube, så du tjener penger på
1: det. Det er det som gjør det. Og, ja, og som du sier, jeg bare, Nassa, til jeg filmer meg selv. Og høytas, jeg har ikke hørt på meg selv.
0: Først det?
1: Ja.
0: Det skal du slett ikke.
1: Nei, jeg vet det, altså, det er bare ja. Jeg gjør det nemlig idéer og videoer, så, herregud, hva sier så? Ok, nå er det bare, nå legger du det, det er ikke mer.
0: Hva skal jeg? Jeg lurer ikke helt ikke etter en egen person.
1: Nei.
0: Nei, for jeg har vært til samtalen. Jo, hva skal anket du, hvis jeg også bestemt, som er en sort, som jeg har glemt, som jeg gjerne har vært etter.
1: Ja.
0: Men tog jeg nemlig at jeg er ivrig også. Hvis du sier noen ting og alt det der, altså, noen ting er bare vanlig talemål, og tvert å si noen ting, anket for man bender også, ikke alt om, å, jeg sier ikke så er vanlig.
1: Ja, ja, altså, men det er mennesker,
0: ja. Ja, ja, men det er det som er naturlig, da.
1: Ja, så. Men vi der dere ikke noen ringes kriterier. Det er vi bare.
0: Så det er det bare. At det er så utladet, altså.
1: Sikkert. Men det er det neste, eller er det neste? Det er som er på tog kjepsjen, jeg vil ha. Sånne mikrofoner og... Ja, man prøver.
0: You don't grow when you're comfortable. Det borde stå i pimmelen i hår her, for det er brustet sånn ikke alle tog.
1: Men det passer. Det er... Det passer. Man blir... Ja, det er...
0: Det er ikke den største øst i egenen, så tar du mennesk mest, og tar du...
1: Ja.
0: Altså, det her gleden ligger faktisk. Du skal bare drukke den her.
1: Ja, ja. Ja, jag sa att det är som du lägger story till det. Jag också bara, yes, att det är akkurat det.
0: Alex Ramosi.
1: Ja, jag är lustnäga drömmar.
0: Jag älskar.
1: Han och konan, hej då.
0: Ja, jag är inte alltid efter henne. Och hon har lustnäga till den här podcast och sådär. Med henne Rotte och allt det där. Och alltså, det är bara literally, alltså, oh my god. Alltså, det är inte att vara moster och gubbi eller också som är. Alltså, det är som att det är. Ja, men tog jag, och du såg sig, vi ser en här stövet här som är i Aubi, och såg sig. Alltså jag vet han instinktiva maten som är vilt förlåt på är vill han på enda maten men släcka kaffet blåa hur ser hej en person som klarar sig bättre lugn hanterar det.
1: Ja.
0: Och ta fucking rycker.
1: Ta rycker.
0: Ta rycker.
1: Ja. Ja, den är kom där. Jag har alltid en podcast för alltså lust att vi är tvärt men nej, det är fantastiskt alltså.
0: Det är
1: jättemassigt. Det är så är vad lust där. Ja.
0: Lust att Joe Rogan.
1: Ja, ja. Något snack och yeah. Modern Wisdom eller
0: det. Mm, jag ska det.
1: Och hur ska jag säga till honom? Ja, Modern Wisdom. Det är synder... Jag vet inte, ja. Det är många män eller det där.
0: Mm, ja.
1: Men prövd oss då. Ganska bra. Synder det. Ja, det är aldrig rörliga. Rörliga, rörliga sant. Det är samma, synder samma sak som Joe Rogan. Vet
0: du
1: till
0: man gör sin egna podcast?
1: Vet inte. Har det kanske varit nästa?
0: Nej, men tack kunde du. Visst också, jag har alltid sagt att det blir aning fast med att tåsa till dig då så att som fall dig då så var att tåsa tog sig till kunde gott, tidsi upp här ensam aldrig och tåsa ut i ett. Det så nämnt jag dig. Och att det är en ting som är nätt för dig.
1: Ja, det är sådär.
0: Så också,
1: du kunde... Jag kan snacka lunch, det är från det.
0: Ja, men det är en gott ting
1: till
0: att... Ja, det var intressant att höra det. Det är bara, wow, okej, ja. Och hatta, wow, så hatta var det helt riktigt. Och så blir man bara... Det är en helt annan värld för mig. Det mesta som jag kan relatera till att jag älskar torran fisk och rastkött och rastan fisk och allt det där. Och pappen är en bad som han har tömma för vatten och tog och skruv på. Men du vet. Titta, men han låg igår.
1: Vad är det? Vad är det?
0: Jag bara, jag vet inte vad det är.
1: Han är tjån då.
0: Men Kajta, alltså tack, om du också här, om du gör det här, så kom du bara skriva en lista, brainstorma. Därför är det ändå att gå till dömmes att man, man en part var om tog in upplevningar, att det var om klättring, att det var om råa om hur ska bli bättre att klättra, att det var om hur ska klara bättre, att EU kommer öta för hälsan och hälsan. Och kanske mer fakta om bokutkvällar, om du vet,
1: alltså, om också,
0: allt
1: ja.
0: Möjligt som du vet.
1: Ja, det är ofta i allt mer och så färs det och så, nej, så ger jag
0: Du kan också om det. Så du får gå så finns jag
1: det
0: hos gott.
1: Och det är väl det själv, henne beundrar att hon klarar att filma så alltså ta såna jag är alltid att det är fantastiskt jag också bara,
0: ja.
1: Nej. Hatar vi. Nej. Nej,
0: hon är jävla alltså bara
1: jag går. Ja, ja, det var gott. Men just nu är det så my story channel. Alltså till alla tröna och jag också bara, jag klarar det.
0: Och jag syns tamma att alltså hon gör tillfär.
1: Yeah.
0: Video, alltså filma professionella videoklipp där arbetar på
1: sport
0: i gräsantjäsen. Fast man då så där kök upp men hon då är jävla nej.
1: Ta manglar. Ja. Det är en annan
0: sak.
1: Nej, det är ordentligt skrek. Det ser bara hur som det vi kommer att göra hvis vi prövar.
0: Hvis vi vill
1: göra. Det är
0: det inte. Och alldeles man lär det här. Det är också det som jag ser som man

0: seg som personer, så at hun forklarer til at hun minnes sjølven fra at hun sa at han fyrer av skuddebansjen og tekner. Hette mitt første inntrykk av det her. Men til det snedet er som man lærer faktisk egentlig av progressivt, hvis jeg husker at hun hever nå, grunnen til at hun husker hva det næst, til at hun hever prekve av at hun mekner alltid.
1: Ja, ja. Man ser urslut av ånda for hva man er klarer å oppnå.
0: Ja, og ellers må man også si til dem at hvis du tror ikke jeg har mer eller annet, vi er en hæta dish, men du har ikke prekket på den litt annet. Og det kommer.
1: Akkurat, ja.
0: Vi er en hæta dish,
1: ja, ja.
0: Men du måste prekke oss sånn, og er en følge for å stå på det, ja?
1: Ja, det er ja. Det er godt sagt, ja. Ja. Og det passer, altså.
0: Ja.
1: Og også når jeg, så, ja, som alt annet, kjølt mye kjør det enn i ferien, til at andre legger ut det. Altså, hvis du legger også ut, altså, lykker jeg mye hva du sier, eller, altså, du vil elsker hva du heter, eller så.
0: Kjævlig dumt, du legger ut Instagram med ditt,
1: du legger mye, ja, Dorsa. Så, altså, fuck it, hva gjør det bare?
0: Ja, ja. Og hvis jeg akkurat gjør det, noe gav til å si nei takk, det så veldig at hun gav, nei. Du sier bare, åh, jag behalde bara ett år. Åh, jag behalde bara. Du är det.
1: Jag hade bara, ja.
0: Sounds like a you problem.
1: Ja, det vill jag. Sounds like a you problem. Vi kommer inte över ofta.
0: Det passar.
1: Det passar.
0: Det är ju två gärsta ting. Och hur de reagerar på det här tinget, det tar en egen reaktion.
1: Ja, ja.
0: Det är helt bra ut sig inte. Hade de eget till,
1: va? Ja.
0: Men vad är det vittlas? Vad är det helt enkelt som du tog sig att nästa? Vad är det? Vad förstår du dig nu då?
1: Uff. Man hade för bara ting, alltså pröva att göra...
0: Är det några procent ord att pröva nu att det kommer att göra det eller bara...
1: Om miljoner. Jag har förstått, alltså. Jag har sagt det. Följ er näck för lojt. Alltså, man tog ju med stinch med tog med. Följ er näck för lojt. Det är näck för näck för näck drängar och stackar och klintrar. Det är näck för näck håller och granskar. Det är näck för näck fiskar och pröva. Alltså, simpelthen. Det är näck för näck kvass. Och ta mig in på en goda mat, alltså. Att du kan leva allt lojv och... Och ja, tjera. Vi ska komma helt nära kanske. Det är alltid fantastiskt.
0: Men du sa förr förstörs. Eller för lojt.
1: Nej, men skilda kan jag säga. För lojt. Ja, om skilda förstörs.
0: Vad han har ju snickat ut. Ja, det är forska.
1: Alltså ja. För det är näck förstörs. Ta till timmer, ta som är timmer.
0: Jag har alltid hört lägga sagt något sätt inte, men det är ju det.
1: Ja. Ja, det som du säger alltså. Ja, alltså nu har vi tacka jag var köpa tacka håller ganska showhåller det så alltså det är och jag vill ju en 300 näka och man vet att det är en 800 näka. Alltså jag ska bara tacka det här som är döm, ja. Och så drängar stackar. Jag klintrar på forskjelliga risen, kettlingarna och... Ja, vad är det samma? Så trusch, trusch. Alltså... Så är det bara att säga det här.
0: Oh my god.
1: Och hur snäck vad du på det och hur snäck... Ja, poha. Som du säger, det är fantastiskt att veta det. Men jo, man har några planer till hemma. Och man klarar... 5% hade det fantastiskt. Glömmer allt. Det är skott, ja. Man ska häva. Man ska fortsätta att drömma.
0: Ja, men så har du touchplaner och fem rika.
1: Ja.
0: Så är det mer än en person med många plan.
1: Ja, kan
0: det. Det är alltid försvär med vi ska ja, försöka. Ja, ja.
1: Ja, ja,
0: men alltså, jag har
1: touchat
0: fem rika.
1: Ja, nämligen.
0: Du
1: måste... Du är noll.
0: Ja, du...
1: Eller... Oj. Alltså, eller blir vi... Det är inte så blir vi med drömmarna. Jag säger att du prövar och prövar. Ja, du klarar det, men det blir vi och blir vi, ja.
0: Man ska aldrig, ja, tagga det aktion, det gör jag. Gör jag något vitt,
1: ja.
0: Och man är bara den där, hvis man är helt ärlig så kan man...
1: Ja.
0: Alltså, man måste ha planer, men man måste också minnas att utan att ha planer man har på en av en.
1: Ja.
0: Det är det som är. Vi sa faktiskt att det är ett mega fitt video att ta var. Vi stressar så mycket om, eller vad ska jag säga, stressar så mycket om ett löj som kan ända ett any time med också.
1: Ja.
0: Så var det till och... Så
1: ja, vi var då. Så vet du så får klara.
0: Jag vet inte om det har bläckspråk. Jag vet inte om det är så här, men det är så...
1: Nej, svårt att fåglar. Kvittar bläckspråk.
0: Jag vet inte kvitt, det blir vi ihop.
1: Bläckspråk av fåglar, som säger man. Liv i tjena.
0: Nej, men det är så här, men det bäckar mest ju i akkurat det där. Jag säger, wow, ja. Men vi har alltid studerat och stått lite att du tar botten vi. Alltså...
1: Det är alltid öliga viktigt att visa dem. Kvart nu innan för er. Och de trymmer väl. Och trymmer det väl, och trymmer det inte. Jag har inte tvingat den här. Så nu är han är i badnagaren, så han kan... Alltså han björs för skola. Så han kan väl ha hem och köra alla den. Och han är väl för skott svartfogl. Längt några för ögoner. Och fiskar hemma. Ja, ja. Och allt möjligt.
0: Oh my god, det är skick.
1: Han är uppvaxen på Axelden och Batias.
0: Det är så att lova bötten till. Du vet, man är så också att vara till kanske idéer är man synd att se för mig ut när jag får lite ut det mot kan man vara förra.
1: Ja.
0: Så det är jävla stort lite att göra som på så upplevelse där man ser.
1: Jag har det nu. Jag har från Reunion. Alltså kan han bli över tema hand om. Men nu får jag så att från chansen att älska det eller hata det. Det är
0: eller bara vara samman med pappa och sonen. Alltså till är faktiskt bara det som vill jag ha vara vid er samman istället. Och tej. Faktiskt, men är du så intresserad av att ha en god relation till din äldsta att du blir vuxen? Att det är det crazy?
1: Och det ska inte till. Bara så att du har min sjunga till nock. Alltså, det behövs inte för att vi ska hemma. Det behövs inte för att vi ska hemma. Det behövs inte för att vi ska hemma. Det är så fantastiskt simpelt. Är
0: du någon underskväll? Underskjord eller så? Så att du kommer till att ha? Någon som fascinerar dig där?
1: Alltså kväll, så är det där bågat kväll. Fiskur så är det hemma.
0: Ja.
1: Kan man det väl?
0: Vad är det som är så fantastiskt med bakåt kväll?
1: Det är att han är så simpel och så förnuftig. Att han är så klokor att han klarar att träna och lära fojl. Alltså som vi människor.
0: Mm-hmm.
1: Att han blir riggare kämpa så må han bröjda och klanna.
0: Mm.
1: Det är kanske så vitt.
0: Ja.
1: Och det alltid är fantastiskt att det blir till. Alltså.
0: Det är rädda sjukt alltid också att jag har en fitta någon tajma som då nu ting och allt det där och jag vet att jag är fitt och hon är helt säkert ordentligt klok och syns det men kvällor, det är alltså en helt öronnivå.
1: Ja, ja, ja, det är det.
0: Och så går så klokor, alltså jag är värre att känna för jag snar ett av det var en förständing jag snar bakåt kvällen som att vänjaren just här.
1: Och Blackfish, ja. Ja.
0: Alltså jag också, det också är alltså är det en kväll han dotter ju nog skicks och allt. Är det så en kväll som faktiskt sagt nu har finns nog en viss mer.
1: Det är väl alla helst. Nej, det här jag vidare vid men det är helt man.
0: Ja. Ja. Och då blir det mer av
1: ja. Att.
0: Ja. Ja. Ja, det säkert också.
1: Ja, det var det här är även näck med trans.
0: Ja.
1: Så helt drep han bara. Ta vår goda. Och
0: kan du också säga att det får då grinda dra på sort.
1: Nog så väl. Ja, men det hade jag, det gör ju.
0: Det är en kväll i fängelskapet. Alltså, det är inte gott att säga. Men jag tänker, som vi också om, som jag hade. Ja, det är inte stort lite att sucha till att man slaktar ett år. Men till ej så näkar vi att man är så... Alltså, stod först mig lägger nu och köper en packa av kullinja. Och så är en liten fitt höst. Det är skönt att fungera gå. Alltså, att tog stoppen från att slakta det.
1: Ja.
0: Det var helt att köpa det bara. Det är inte så som grejer.
1: Nej.
0: Jor är det fyra att du kan kunna leva. Och det är så bost och är flott på en kramata.
1: Ja, ja. Och till näck som huxar på damatan, out of mind, out of sight. Och till näck som inte vill jag så göra. Och till har vi ju lyssnat med åter. Jag ser inte alls hur jag vill dräpa och tjota och fiska och alla stingen, ja. Men med gärna respekterade lyssnat. Alltså största respekten alltid är till att affärer ut och fiska var jag köpte jag var skulle kunna dra och göra själv titan och sima titan låter alla vägen från att du tar ett lov till det era barn och äta till att leva simpelt så är det välja så långt du ett kört så är det att leva så och också om det alltså vi människor har varit så igen människor. Mm. Det är inte för en vad är det då? Alltså för att fortsätta att ta så vet du väl, akkurat som vi gör för tusen år sedan. Det är rävliga nöjliga att vi gör som vi gör nu. Att det processera sådana som det för er. Vi behöver oss inte färg ut och kjota eller dräpa eller vad gör eller fiska. Ja, vi kommer fram med läggare eller sms eller whatever.
0: Men han är ju också, det är sin åtköpsmäter. Alltså, inte är vi görs till bara att Gosse för jag föll sig nog skott tight whoever med familjen så där dörra bort to white e have we right in the mattly.
1: Jo.
0: Det är också absolut faktiskt.
1: Det är det. Och alltså nu cykle och här kommer vi har vi grabb som börjar och tar oss till fiskefiskor, rasfiskor, torrfiskor och alltså all möjlig fiskor man över det. Att bara komma ihåg till boxen här är allt har haft vi ja, tänk oss med har varit alltså och fiska. Och jag tycker att det är syska helt mält. Mellan det som är skaffe och... Vi är inte ångra, vi äter burgare, vi äter pizza, vi äter... Alltså, hallå, vi äter alldeles inte nu. Och ändå är burgare.
0: Du
1: får låta
0: en
1: knope
0: och så kan du
1: skapa burgare
0: nu.
1: Ja, det vill jag. All right, då är jag alltså... Ja, men så hinner vi in. Vi kunde heller inte förvänta till att... Öll... jag vet inte hur många miljoner bygger Paris för att skulle få ut och köta vad jag. Alltså, det är gånger, det är lika hellre att ödlig havn skulle få ut nu att köta eller fiska hemma. Alltså, det måste ju nu vara...
0: Man är ju positiv, alltså är det realistiskt?
1: Nej, det är realistiskt.
0: Det är gånger ju upplåkstycke, alltså. Nej.
1: Men det är också bara att vad jag... Till gånger, alltså det blir ju inte mer människa att vara en av vad jag. Det blir det faktiskt. Jag vill ha bokstäver just då, jag vill ha för människor. Och jag var, tack han såg ut i skräck, så långt vi där var människor. Miljoner år, tusen år, till han bara kom inte trusht, eller inte trusht. Det är färre vi inte nu, men... Men jag vill säga, så är människor och människor.
0: Ja, ja. Och, men allt det andra som jag också om, alltså det... Alltså, visst nu, jag säger, jag är inte bänken för krutch och så, att det här förhända det här också. Men jag tänker som jag hade reella, alltså till en gång sådana jag kom till skåttar, och jag har alltid rädda snilt att han dör att göra på all. Jag har alltid snilt att han dör brukar knå och göra det till inte det. Tog att man, alltså det kan alltid komma till att gå. Alltid, om man ska klä. Och att andra till att gosnäck med män, eller gosnäck med kvinnor, då är faktiskt ganska idé att försöka så att hon hejtar så väl det att nu är vi nöjda att leva och säga och vi är nöjda att leva av fiske.
1: Ja.
0: Så jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant affär och kanske görs mer av det här att jag finner ju ungdomen mer på idlödömmes till att flätta och att fiska och det är faktiskt, jag vill säga, är det faktiskt inte flow jag också lite vet om det. Det är alltid spännande.
1: Yeah.
0: Men det är så att det är vi familjerelation och sånt. Nu är sånt att det är gång till tog innan.
1: Det är som är det.
0: Och jag ser inte pappa inte lär mig någonting, men han är programmör. Alltså det är några andra ting och det är på så där familjepräga egentligen.
1: Ja, ja. Det passar. Ja. Som du säger, ja. Du kanske bara vantar att du skulle göra det och så vidare. Så vidare ja. Men med ett gott öm, det här var nu med de coronavär och strejkavär. Kvoss hjälper det faktiskt vid våra och i hälsa tog in. Ja. Men så samtidigt, kvoss i östen öliga nek kjolbjärgen, nek blöver av det här med östen. Ja. Jag lärde, okej, vi må, nu må man lära sig några ting runt det här. Vi kunde nu kunde vi köra alltså nu kommer vi köra färdigt ner men vet här bara lite som konger.
0: Jag tror också.
1: Och så ja, där gör du vet jag. Det var väldigt och så började tömma sig boxarna eller boxarna. Alltså,
0: men det är nämligen i halt vuxen eller värst också. Alltså det är det att vi är rising här vi lever faktiskt ofta så är det någon vi tillstår så till vi där något ting. Så vi lever bara, vi är bara van vid att ja, men boxen är full här och är tjejpar här eller lejpar här. Vi tar bara faktiskt och hon har lekt och jag har gått, eller lagt
1: det här som är det, som du säger det.
0: Och det här gör hon faktiskt, alltså inte för inte doven, men återvidare. Och allt samma så behöver vi inte ut och leta hon efter mig av idan eller föreläggen.
1: Och vart ska vi? Vi pjörs.
0: Nej.
1: Vi bär också, alltså länge av en tjockonen bor på ett här nere. Han är uppvaxen vid ett slutsträv. Bara tacka till som du. Och han är Luvien. Så det är rävliga korsjan, alltså... På den här maten, han är först, tror jag fortsatt, jag hoppas jag förnämmer honom, men han är lugn fortsatt för henne. Och vad är det här? När först för strömmen kom, när veven kom här på en ödestingning.
0: Och fån
1: är och jag snackar ju om det här. Jag kunde se helt i Vildöms Vibäger och som är då ung än. Att jag har upplevt ödestingning, ja. Bara att jag har höjt brus och kvar för det var brus. Det är inte en tjock, det var inte en tjock fylld jag för.
0: Nej, det är det inte.
1: Men så samtidigt så ger det ösen jag om Moira Jadove, men ösen är Moira Pulger, nej, så heter det, Moira, ösen, jag finner mig rätt ord nu.
0: Jag vet inte, så
1: ja, kostar gott för att jag det, men så blev det ösen jag, man hävdar det så gott. Och så blir man chatter lite mer av hur man hävdar det så gott. Jag är som,
0: vad är det? Jag skulle ha nämnat
1: det,
0: ja.
1: Då sker det bäst när det är, men jag är som, kvi... Här vid det så, jag var inte ens inte att lära dig, men det kan dra att det är sån där mörda depression nu. Men vi har aldrig haft det så gott som nu.
0: Nej, och vad ska jag tror att vi inte är, vi glömmer det primitiva. Faktiskt här som du, alltså till dömes, är inte trygg på att du kommer att gå och finna depression så länge du först tar en dos av sjönen. Tror att det är en sån tar man för att ändra man och följer det här. Och omskylta mig, jag skiljer väl ganska att visst, nej, det här är rannig män som tröjas. Jag har faktiskt också gjort en person. Det här är rannig män som tröjas. Jag är ensam med. Här är det största, det här är det högsta självmordsraten här. Och sen kom för att vi tar sån också och vi utsörjer honom. Och det virkar som vi kanske har större känslor. Det passar sig inte.
1: Vi tar aldrig kan jag tro att vi ser oss.
0: Nej, det ser jag inte.
1: Vi tar aldrig fullt.
0: Ja, och det är en massa ting att göra. Men det är också det som man röjnar sig på. Så inte är vi, så det är att det rikar så långt den är. Men det kan väl vara att det är tog att en människa faktiskt naturliga vill gärna försöka och vill gärna vara ganska göra som tog gärna till dem här och tog tjäna där ganska ägst för jag följer till Russia av att det är störst.
1: Ja,
0: så det är värst också. Och det är när man drar slutet att vi vet att det är så lätt så märker vi det. Så här har vi det. Får ni gott att ihåg
1: det är ganska det som är.
0: Helt att länka på när jag har haft tog i hux om vad han huxar om sig själva. Han
1: gör det bara.
0: Är sin skatt låt det? Eller jag har sett det. Eller också har det? Nej.
1: Nej. Han säger stöd. Han kom till dig.
0: Nej.
1: Det var handla och det var dörst för att rydda.
0: Och spårningen är om man tjejer det bättre än ganska nekvid det.
1: Ja.
0: Han vet man sjunger.
1: Han heter ganska sträv fysiskt. Men,
0: ja.
1: Men i det att han är det bättre att man.
0: Vi har alltid faktiskt mankat av fysiska passion att skulle ha det sträv fysiskt. Det är ganska det som är kvar på så rörsliga.
1: Ja. Det är så. Och det är alltså stress ju är det är sjönt att spela för en extra så är det chill. Men vi där brukar vi människor brukar för stress. Det har vi. Sjönt att det är en gräns att det är ju klar över men ja, helst ska man vara att det som är.
0: Jo.
1: Man klarar sig ut, man klarar sig man klarar sig att tackla det tog ju fem man, liksom. Det blir show. Det blir precis show när jag gör en lunch av stress. Är show.
0: Du stressar du själv när du tar ut en tanke. Man är för att du är huxa och jag tycker att stress. Alltså stress är ju ganska som man säger tension. Alltså det blir show. Och då du har något som knyps samman på andra mattan så ska det ha en release. Så visst jag ångar du släpper att fulltas ut så ligger det bara i kroppen och alltså pain is stress leaving the body, säger man.
1: Ja.
0: Ja. Så vad man måste då föra någonting som man har för att hantera det, vet jag vad det kommer ifrån. Istället för kanske man huxar alla det och galet, visst är kanske man ska huxa kanske det galet som ger ger och annat.
1: Ja.
0: Men att det är så då ska kanske för att dela syndrom gosse det kommer ut något för att man blir något va.
1: Kom då så med.
0: Ja, kom då. Jag ska vara din terapeut. Kom med.
1: Kom.
0: Sala Fredrik Torik,
1: Black Adler Shake. Black Adler Shake. Black Adler Shake.
0: Oh my god, ja.
1: Jag snackar om Berge och heller det sånt när jag haft när vi, alltså, sutt, ja, sutt, eller en fälla vi följt, ja.
0: Mm.
1: Och ja, hur stort det är att sutt, ja, nu är femma, vi kommer vara kaj och bjäla alla tröjna, och ordna alla min oma, med män, tar ordna, med kött som du färdig av, så ser du inte. Ja, det är så jävla stolt där. Jag hade så jävla stolt där.
0: Det är så sant.
1: Ja. Det är öl ofta att det händer att det bara tjafter faktiskt.
0: Fuck
1: god. Det är öl, ja.
0: Men du tar männen så här man, alltså då är jag väl bint upp så att jag kan fortälja att komma hem.
1: Mm.
0: Han är väl då att du kör öl tar. Så det kan ta så dem. Nej, vi brukar tjaft. Eller säg då, alltså kvar, alltså är hon på vägen där. Det är sportsession.
1: Nej, nämligen. Vad
0: helvete
1: hade du snackat om? Ja, nämligen. Vad hade vi så tåsat om?
0: Bara på kraft. Och inte bara,
1: ja.
0: Och så kommer du pekt om sättning. Det är också det, va? Oj, vad ska det här? Jag kommer att jobba i. Men det säger du inte.
1: Ja, oj, hon bara vägen. Klonger har flör mat.
0: Ja, nämligen. Han är så typen.
1: Jag sa nämligen mynda av en video av en sån här. Han säger, han kommer med en balle. Så han lepa. Ja, hos... Kus lunchen på en är det Leot, okej, kvar gör det ska då så hon ja hon är just en lista till han man ska spela kvar gör det Leot då så där är det ju inte.
0: Oh my goodness.
1: Så är det, det är ju inte Leo, men det är som
0: det på oss.
1: Det är så det där intressant. Men så vill säga jag ser jag bäst vi med jag kvar vi där kan fiska alla där länge. Hon går tåsa alltså så går man kvar som kostar ringer kvar andra. Fortell om hva du har en tann det så vi da har haft sammen. Jeg vet det, så sier Bjørk bare, altså herregud, altså, det er akkurat vi fisket det en lenge, og nå tar seg det om det som de gjør det. Ja, ja, det synes du til det. Altså, det er ordet. Men jeg hadde ganske, vet ikke, tycker att lägga spelet i klubben, jag tycker att det är där. Jag vet.
0: Men jag tar German och Eisne. Bara på en annan vata, ja. Ja. Alltså vi ser över tränaren vid kontrummet, som kostar inte att jag stöter allt, det kostar tränaren. Vi borde faktiskt göra så här, som att inspirera över det.
1: Ja,
0: man tar sig om det som händer, och som att inspirera över också Anna. Ja. Och...
1: man ska lägga reflektera ganska analyst och...
0: jag tror att jag hem och tog så här god hour och så att någon törstör bara alltså helvete jag går där, jag måste lägga på så
1: här. Jag måste lägga för två, tar jag vidkört här så, ja det är faktiskt här vid det. Åh, det ska jag
0: göra. Oh my god. Ja, hade det här stått.
1: Och Björk flänner ofta, och det är som flänner ofta.
0: Jag
1: kan fiska alla dagen och så kommer jag hem till som fisk.
0: Men kvar match du Björk?
1: Tinder.
0: Tinder, köpte den?
1: Ja.
0: Allra, tar vi och kör lite sånt där.
1: Det må jag säga, det är 8 år nu och ser lika väl.
0: Ja, det är det. Stort slut.
1: Jag var bort så gott nog, jag heter Tinder Premium, så valde jag följare. Så, ja.
0: Du betalt för det, ja.
1: Men det är grej. Det bästa Tinder jag betalt för, det är det. Ja, Tinder Premium.
0: Det är också
1: roligt.
0: Det är stort, och det är det gott till.
1: Ja.
0: Det
1: är jag har inte mycket sån evda, men jag har alltid gått. Hon är färre än ens, han var väl lej.
0: Ja, vad har det gått? Jag tycker att det inte är färre än att hon tog färre än att svimma. Vi är hemma och hon bakar ut kväll och kväll var det. Så råkade inte hon färre än kväll. Det är hon helt säkert att hon dör då.
1: Hon dör, ja nämligen. Hon är helt säkert att hon dör då. Alla hörs.
0: Nej, det är mega cool. Alltså, heller är... vad känner jag inte att säga. Alltså, det är så, så intressant för mig. Alltså, jag menar det. Alltså,
1: men det är bjälle.
0: Ja, men du bjällar om det är förnuftigt. Alltså, du är inte bort som du ser ut, det må jag säga.
1: Tack för det. Ja. Jag har fyr.
0: Nej, det må jag säga. Men, ja. Så vill jag faktiskt bara säga tack för att du kom ut.
1: En tumme.
0: En tumme, ja. Absolut, en förbry.
1: Det må jag säga.
0: Läck kött då.
1: Läck kött, ja.
0: Ja, är det här säkert. Läck fisk.
1: Ja.
0: Men, ja. Jag vill faktiskt bara säga tusen tack för att du var vid.
1: Så tack för att du var, som man säger, slappade dig och du kom hem.
0: Ja. Vi ser just att det är nästa fel.
2: Vensel Nordic Cup vid sista handbollsvarslan i färgen Mäkrantorin. En allt jobb handbollskapning är hemskötner och förskar heter hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke på events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 150 kronor vid att köpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
3: Hever bilen törva skundhjälp? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryggvar på Youtube. Ring till Quickservice på telefon 35 45 05. Vensel.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Visste du att så gullig lugon bjöd ett eiste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalvindu, altanhurrar eller showturrar. Med mer än 30 år runt om och vörru från heimstas av vajdaren blir allt till så gullig lugon. Gullig lugon. Tofta Jack 2, gullig vajt.
6: Sona appen hever nega till öll. Sona Plus hever ett lydis under meira. Sona Plus. Ett lydis plus i gärnstenen. Till tuin som är kundet jag följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
7: Vinnevarspö. Vinnesending av FM1.
8: Og i 2021 var faststrakskipanen sett i gild i fyrjun, tog tørvor være arbeidsmei og nekvun og etjun i fyrska samfellanen. Søvelige lova arbeidsløse var høvesårsikken til vantandi arbeidsmei, og tog samtidsvinnan og politiske myndeløgjen om å seta enn snærskipan søttene røpt faststrakk og gild i fyrjun. Enda målet var at avgrøye omsøkner om arbeidsløyvi sjåtari enn framman undan. At han hot fækst møyra arbeidsmeie etter stittri tøy. Mong hildu að fastrakk vær ein holt nudj skipan her til og allan hot vær lattari að sleppi inn í lande. Men såleis var det ikkje. Fastrakk vær sett ut gildi, såleis at það rönt umsýtingar lia vær sjáttari að fóa folk ur London og ytildöms tria London til farja arbeidja. Sojan henda skipanen var sett i gildi i 2021, og nekver utlendingar ur særlige tria London komne rier at arbeida, med den anna innan fiskevinna, hotellvinna og mesovinna. Samma vi utlendsko arbeidsfolkene øysene komne samfylgjallar til til dømes mætju og bød. Fyrst og togjene etter fastrak var sett i gildi kom flere samfylgjallar henda veien, men i det der nek farre. Årsrekken at strengere krøv sett utlendske arbeidsfolkene. Og i det skal en utlendiger som hever arbeids opp i alt i fargen heve ut ved 40.000 kroner i inntøk om mannen for å få samfunnsgjære hendet veien. Og i hese senderøyene om utlendske arbeidsmøye ved utgangsstøy i fastrakk heve vi tås av en ekvarparstar i vinnene som omkursvekkene være av hesen økene. Vi da tås av vi om på fire hotell, medstover, politikere, allmänna tjekkare, ombo fyrir fagfölu, ombo fyrir utlendiga stofuna, boskaparfröjing, ombo fyrir oljufela, integrationssamskipara og stjóran i vinnuhúsunum og annor. Og i hese sendik okkara som tann kjenda i røyini fastrakk og utlendska arbeidsmeie, tosa vid vi starsfölka lojaran av bakkafrost om torra röndir vi utlendskun arbeidsfölkun. Men fyrst skulle vi høyra eit brot ur samrøvu som vi høttu vi fyrir Lindeskó, integrasjonssamskipara tja Tórshavnar kommunu og i søgnastu sendingsne som altså var sending nummer 6. Vi høyra fyrir Lindeskó grøya fra nøkrunni av tæmon uppgavun og tiltakun til hefa i sambandu vi utlendingar og i Tórshavnar kommunu.
9: Ta hans søgnast tilfytan som var inn i gulvun som ta var det alt møll som var kommet inn av samleggan, eller inn av min boks. Forskjell av skatteoppgjøren, hvordan skulle hun lese, hvordan skulle hun skilja deg, hva skulle hun gjøre vitte, og ja, i mest anna, så ikke hun fru plås, og i det stående, og i mest anna, og ja, så var det faktisk et svære på så her, spørne kan hun ikke ha hakstående, og til og med som tanns første samrøren i hei, så det var noen praktisk ting, og hun finner ikke forskjellige, ja, hun finner forskjellige teltoposter, Og man skjønner, man blir jo kjøtt åtrykk hvis man ivers, man skiler ordentlig hva stender her, er det noe som vi skal handle på, hva noe vi ikke handler på da, og kan du hjelpe meg, hvis ni.
8: Men det sett så tykker hun noe krav til å vite noe ting.
9: Ja, ja, det Vi taler dere ofte der.
8: Hva det jo en tilt dere kjipa til fire, eller kjipa til fire, så vi tjokk nære, hva som nevner noe av dem?
9: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det helt store tilt er ikke tjokk, det er fjølmentene her vikene.
8: Ja, og når begynner hun på resten?
9: Fjölmentanar vikan under heiten någon fjölmentanar vikan började i 22 ja. Så fjölmentanar vikan ta gånger ut på fackna, fauna och varspa jos och fjölmentanar följon. Så ta vikna så det lugga som en feiring av och tog som av fjölmentanar.
8: Det nämligen att jag kusser gärna det
9: där. Ja, det gärna vid vi danse, tonleje, list, mertskai ja even så tror jag vi har till dömes haft mert förstår kvar och tillfittar den bjås fram att ger mert ur tärra land till mentan och så kunde folk melda sig till att komma här och så ger man mert samman man lär att ger mert ur land någon och så äter man samman lattarna i fjör var det mert från Philips och John från Madagaskar från Ukraina från Brasil Og jeg minns ikke hva den sørste var, men det var, vi hadde fem imiskar mætverstover, og alle var fulltekna her, og til en øyelig god måte er å komme sammen på.
8: Hvordan undertøkene fyrer du?
9: Under øyelig god. Altså, alle mætverstovene var fulltekna her. Vi omstående, altså vi tar ikke plass for mer enn 12 folk nå her, men det var beina vi en fulltekna. Og de som har haft mætverstovene her, og da øyelig veldig greffer også, til dem som er i Taiwan fortalte gjerne Rikvi om Tara, om mentene i Taiwan hva til Taiwan, om mot Kina hva mæt etter deg hva tilfølbruker deg hva mentene rundt om man har målt og hva til stingen der till ölja avhåverst och till en ölja god mat jag samlast. Och till lycka som ändamål vi i fjällmättarna vägen till att man skapar några goda lösningar, man goda upplevningar ser man tvärstom mättarna.
8: Vad är attemälningar för ditt till dem som badar här?
9: Akkurat fjällmättarna vägen har fått öliga goda attemälningar på bäg från föringen och tillflyttaren. Nej, för tillflyttaren nämnde att det är gläsättelse vägen till så hattar punkt. Tog jag att ta ärda jag kvörskvöld i en vik, eller kvart i en vik att jag också färd till.
8: Och det var en hela vik?
9: Det var en hela vik, och det är en vik att vi tackar två vikskifter på igen.
8: Och det här säger Fuja Lindenskog, integrationssamskipare i Torsanar kommun. Tann fyrtökande färgen som Eva läste över flest utlänningar i Starve är Backafrost. Starsfalkalöjar i Backafrost är Heine Kristiansen.
10: Heine Kristiansen, du är starsfalkasjöre till Backafrost. Kan du gröja stått fra hos arbetsmedlen till Backafrost är kipa i det?
11: Ja, Backafrost är vår sammanlagt en 1600 årsverk i Imsen London, men vi ställde oss till färger. Så här har vi 1100 årsverk, det är en 1300 starsfalk som är på lön kvar månad. Så det är en efterförskund förhållande och också större arbetsfjöld kan man säga. Och hon har också öliga markfalt till er allt, så att säga allt slä av starsfalk och starshöjden av privat arbetsmarknaden är inte åkken. Och i måndlig, även i det så är det nog mest folk på arbetslivet. Så här har vi 120 starsfalk på arbetslivet, så det är 20% av
10: arbetsmän
11: i förr.
10: Det vill säga att hese här falken kommer ur utlandet, alltså andra kvartier London eller Ester Europa. Kvar han kommer det?
11: Det kommer nästan öll ur tre London, som man kallar det. Så vi har tre från ES London. Så det är kanske också några norrländningar, några har far, men de flesta är från tre London. Och det är från Nekon, Imsen, London. De allra flesta är från Filippinerna. Så är det också Thailand, Valomboa och också afrikansk London, Kenya. Det är en tret och imensk land eller nationaliteter som ombå är.
10: Hvordan är det här som kommer utöver de fastraktskipanerna?
11: Ja, vi har 100 utöver de fastrakt. Och så det är allra flest då utöver de fastrakt. När man snackar om fastrakt, det har vi också kommit sig omrätt i som potten någon. Det är grunden till det upprunaliga löjvet som är bakgrunden för det. Så när jag tar med vår röst att det här finns det som är utrunnet är åkta, det där kallades. Men nu är det så utkomna i våra fasttrack löjvet. Så det är en 100 som är fasttrack och så har vi 6 ukrainer. Och så är det en 26 som är på omkring familjesammanföring till öron som så arbetar jag.
10: Akkurat. Hvordan kjøtt ganger det fra at en omsøk vil lete inn til at folk kommer til å komme skipene, altså fastrakk?
11: For at første fyrsløyve ganger det disse forrige vikene som utlendinger stående forplikter seg til.
10: Så det er helt dårlig?
11: Det opplever vi at det er helt dårlig, sånn at vi får det synder og dom, kanskje særlig søgnestene. Men de har jo valgt det der første fyrsløyvene, så det er helt dårlig rettelig vel. Erbjørnsen er det at det var sagt om lunchen. Ta ganger lengt høy, og ikke ser lengt høy akkurat nå senest.
10: Om vi ikke etter Backafrost i Atur, hva gjør arbeidsgøyre trafikken her var største antall av utlenskere arbeidsmøy?
11: Det er fiske virkene, eller det som vi kaller det processing, for jeg bruker et engst år.
10: Men det er krivje virkene?
11: Det er krivje virkene og gushing er virkene. Så det här som det allra flesta arbetar med på arbetslivet, det är några fas som är stannas i Smoltdaling och Havsbrön. Men det är mest i Krivipersonen och i Göstingapersonen att det arbetar avgivet.
10: Kan du ge ett uthörsligt dömme om hur fastraktskipanen är bröttdagliga virksamheten?
11: Ja, alltså det är så att fram till 2019 hade vi öde få och på arbetslöv. Så det var faktiskt i 2019 när vi valde och nötte oss att få av flöjt in. Vi har alltid haft när vi utländskare bakgrund. Och det har vi också flöjt in i sig 120 snart om. Som har en utländska bakgrund men som har varande uppehållslöv kanske är det upprunnet jag kom till förrjar till dig. Gifte jag först kom märka eller som jag kom att spela utrått av omkring slä.
10: Nu hör man nästan att komma folk.
11: Ja.
10: Så väljer jag att söka upp i slövet, arbetslöv.
11: Ja. Det upplever vi kanske inte lika mycket som ganska hotell och sånt, men vi har en öde större än AHA. Men alltså, det började jag ta i 2019, ta var arbetslös alltså det är nu, ser det lagt 8%, och är extra ner där 0,6-0,2%. Och vi upplevde också en minkande tillgång av ungdom, föringom. Det är ju så att ett fiskarvistje, jag själv har ju arbetat av fiskarvistje i sommarferien och de har inkrävt som man dekar ett paus och är. Men vi där ser liksom det här blir minkande. Kanske tog jag att det är ung och just det här är möjliga vid att fredagvinnan och kan man säga hotellvinnan växer. Och det är just det andra tillbå som är efter skola och man kanske gånger högt upp i flytta och utskriv. Så det var faktiskt trobult, det var en större utskiftning och det var trobult att manna visste. Då valde vi så att täcka nöker in på arbetslivet och vi valde från början att täcka familj och folk som långt var att arbeta.
10: Det vill säga familj och utländska någon?
11: Ja. Ja, det kan man säga. Alltså, vi visste att någon var gift vid en förskolmärka så kanske här var en syster eller en bodje eller åker sista bad. Som vi så tog gott till varje att arbeta Jocko. Det har vi haft öliga påstående och upplevningar vi. Och det är öliga större AHO just nu, det upplever vi. Det är tidigt att det är en dröm och känner kunna komma till varje att arbeta. Och just nu så söker vi faktiskt också efter Fötje. Vi skulle till Amanda upp i Krivivision.
10: Är det en särskild årsök här alltså?
11: Ja, det tror jag vi har några fisk i kjönen och vi vant att framlägga morgon. Vi ska täcka mer fisk. Och då måste vi manna upp så vi kan ha två med vakten kring vink. Det här märker så att vi nu nästan ska sätta en forsfackad rätt. Och det här vi vana och det är stadigt prioriteten. Hvis föreningar är då så täcker vi föreningar. Och vi märker östligen av oss av mobiliteten att vi får flera föreningar att starv. Så det händer också. Men vi klarar inte att få forskföringar så här. Det är rätt lätt att säga.
10: Jag vet att Boba, hur sådana kvart föringar ditt för att få?
11: Ja, det tänker jag oss borningar. Och att rimligt, det här är på slags lock. Tar föringar vi får oss där, vi tar många som kräver stans. Så folk på arbetslag är mor in. Och det här ser man bara vi åker vuxna att landa om oss som vuxna samfällande annars. Så kommer det in och däcka en öliga tutningar med England har varit vidla att skapa det här välfärdsökning som vi har. Och det är större kakorna som vi alltid har skapat för.
10: Du säger att det ser ut som att näkförningar mörjare än det senaste här var att komma. Att komma andra vägen, alltså arbeta. Så det kan kakorna vara som gör det.
11: Ja, vi menar att jag inte har här omkran som är er upprunnaliga så jag kan ju tro att det är höjda om kostera bygga färgen och leva och lönarlä och så vidare så det är kanske att lyfta om ett bättre liv till sommaren så dömst det kan jag från Filippinen så är det som är de som färdast och kanske arbetar i Örland och till pröva vandet här på ett och kanske också arbetar i Saudi-Arabia eller Erastanes här tjejtnar, inte det sommar som vi känner i färgen. Så vi upplever att för en ta i vitt lysa och ta i vitt häva lejstörv så kommer öliga längre, listan är öliga längre. Jag upplever att vi har 400 omsökningar till störv lösningar som vi har ute på nu.
10: Och det är omsökningar utan röjme?
11: Det är just det föreningar medlem, men det är det mesta av det är utan röjme, ja.
10: Ja, men det är det som du helt nämnt i oss nu, Anne, att oss föreningar är föreningar ganska lysande större månader att söka omsökningar till kunden. Hvor kan man også ikke mer til det?
11: Ja, jeg tror jeg også spørre noe. Det er sånn trobel å si at vi har opplevd at det var minkende AHO, så var det kanskje en teori kan være nettopp at man helt vil arbeide en hotell eller restaurant eller til etter skulle ha tilbake en som slæs og kanskje også velstanden generelt at det som jeg minnes da jeg var unger ta runt om man arbetar i alla ferierna så du kunde fortsätta resten av åren hvis du skulle ha en skjuter och driver Jackson också högt på en fotboll och hvis du skulle kunna ta och känna att arbeta istället för att spela fotboll så måste jag arbeta i ferierna. Det tidsist at det ikke så framstandende langt, men vi ser ikke lykke av alle mobiliteten og aktor, og det kan være at man mangler tøymer og kreier, men jeg halte jo at vi ser ikke noen unge som tøymer vel til, og vil oppleve til, kanskje det første, eller på fiske, hvis vi har gøyere omstår, så jeg skal si det, det sjåan, du stendt vi på band, så på den måten arbeid kanskje ikke så kvøytjande, men til gøyere omstøver, til fysker gøyere omstøver, til gøyere kantina og godt sammenhold. Så det kanskje gjør det at som søtja og som tilakkere.
10: Ja, og til at jeg lærer det tradisjonelle, gamle, føreska fiskarboi.
11: Akkurat, ja. Jeg er også det største videoet.
10: Om fasttrakskipen ble tidsen borster i morgen, hvordan heter det avgjørskaffe Bakkafrost?
11: Det har ikke vært innskyldet, men det er ikke så det har avgjørt katastrofalt. Vi har jo nok snakk inne på arbeidsløyve, og hvis vi har tidligere bostad, så kunne vi stadig søkt om lunsjene på at det er vanlige arbeidsløyve. Fastsak er som sagt ikke, selv om som ganske halte det, så er det ikke at man kører hårene når vi åpner enn det er langt vårt.
10: Nei, det er at tid for mulighet å få fløyre starsfolk innenfor stittertøy, ja? Det er til avgjørstøyen sitt.
11: Til grunden er det omsidigalige som vil være effektivt, og hvis det vil tilgje borstår, så skaper du en langere og mer byråkratisk prosess som ikke skaper noe videre. Det vil jeg si, ja. Det vil være så troblære at det ikke i tøyførighet at det ikke langere tøy til åkene finnes åkene inn på førsteførsløyve. Det vil si at vi må være bedre tøy og søtja, og i hver en annen kom før at vi så oss som skulle dokumentere ved det å prøve å søke etter arbeids med i førgen. Det er vi så vanlig, det var det vi gjør det til Nøytjan, det var fast sagt ikke kommet til det, og det gjør det vidt, men det er en prosess som kan være sånn frustrerende til man merker hun skaper ikke noe videre. Enda mål viktig er jo at du er proteksjonisme, det vil si at hver arbeidsgiver dokumenterer at du er rent å få førsk arbeidskraft, men öll vita ju och såg ju det att det är inte något lätt i arbetskraft och det är inte svårt länge tog och det är inte utlätt för att det är värt här nästa länge togna. Så det är bestämt inte svårt lätt. Jag vill säga att vi, och nu ska jag göra det för alla vinnarna, men vi har inte något mot strömning. Nu är det också snack om det här i samband med Valdestin. Och det känns att det har blivit politiserat, men det tycker att önsen är ordentligt osamtare. Men det har vi inte lett vid en av våra flexibla skipan. Samlingar är funna så läge. Vi är ett långt och sätta kröv som färre och dom katt vid skolor.
10: Tar du oss om flexibla kan du tacka dom här? Vi har hört ju om en lärare som arbetar i chatten. Det är tidigt att också om kanske han vill landa.
11: Ja, vi vet att du ängst att lojen till värande uppe i hans löj vill vara stittre. Eller vara mera i beskolig. Fernando Trolais, som de flesta lärde att känna där vi går. Då sa jag bättre för oss än till och jag, kanske.
10: Ja, ja. För alla väl, ja.
11: Akkurat. Det är så i det att man ska vara minst tjejer och att ha samma grundläge. Det vill säga att du ska ha haft samma arbete och samma starsöjde i tjejer. Och det har varit så långt ögonen från året. Det vill säga att i tjejer behöver du bara, särskilt bara 8 år fram. Du är inte möjlig för att få en framflyttning eller att göra ett annat starv som vi dömde i Fernando. Här vet så sport och kanske var det här. Man skulle ha sport, men vi fick troligtvis nöj på att vi kunde inte bruka hand till undervisningar ändamål. Det är inte det som hans arbetslöjare var grund av. Det är ju öliga demotiverande. Nu är det inte så att öll, men summa som kommer dit här var ganska en dröm om att integrera sig fullt och hållt och bli för sig statsborgare på sikt. Och det som kommer till åkken, det är inte på säsong. Vi har bruk för dem några år runt och vi har bruk för dem.
12: Strandamaling var alltså 20 år. Och i Hesson bjöd vi till 25% i avslagare av allt lär trävärjor. Kom till trävärjor från
13: Strandamaling.
14: Du köper något jag gardiner?
15: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
14: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och check gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
13: Vars du kvät? Tär Jerry. Colorama saltengara, tvörare och hållse i havn.
16: Leierdein, Lutzen August, ver vi är i Atte-Karmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vi levande tonlage, Batnalande, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Gräs, Finne Kåpa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underförapant. Och James för telebussar köra en klaxvikt leverades kvön halvan timma attande och nottna. En som nottar bussar köra beinleis till havna efter festivalen. Så heim ska ta nog släppa. Och vad säger klockesläpp. Sitt att det är ägarkommersi ute av ägarkommersi.fo. Som sölan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri,
17: till rå okej, SMS, SMS, SMS. Utsålan hälter fram. Vi suttjast och i sms.
18: Vars du är att Safari Transport kan bjåa flägg, cykel och kajflottning till avgär. Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
19: Visste du att en säljare platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad tegas här av tryckgarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Och lägg du av lack.kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
20: Vensel Nordic Cup är största handbollsvärldsland i färgen Mäkrantor. En allt jobb handbollskapning är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor och H1-Offers. Kjøp e-gongmestje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpet distapakken. Stol av Vensel Nordic Cup 2611 for å tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
21: Fra portalen, Norsk Løysenka bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
22: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
16: Vill du uppleva följa einasta vaksmuseum eller sitta till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
18: Vars du är att vi tar att dryckva röntor att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens mäver.
23: Ett urshow mäver. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
21: Fra portalen, nødt løsninga bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
16: Det var tærløs vinter jo. Settes i samband med gulluklokar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit kan det best.

0: Bensel Nordic Cup ver sösta handballsvarslan i färjan Nekrantor. En alltjå handballskapning här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Offers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 155 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Bensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och kom först. Ägarna.

0: prat vi mæren. Og i dag har vi en annan just hørt med mæren der. Det ja, faktisk, du har et rosa eko, men du har et real raw rosa, skjønne?
1: Yes.
0: Ja. Det nok skål. Og hva du kommer til å fortelle seg om skjønne, jeg vet at du jeg ser øynene til for om hormoner, og om at jaun var, og om rørsle, og ja, du må fortelle meg sin om hvor du og hva du gjør.
1: Ja, jeg personlig vennjere, How to just guide in a for the kvinna kroppen, ta eit women are not small men, cha Dr. Stacy Sims, ein PhD fysiolog, og så vi eisen til just guide in a for compassion mindfulness, cha Aarhus Universitet, og nu jeg lesande i Danmark som fysioterapeut, bært nu jeg i førjun i praktikk av landsjukrosnum, og så har vi eisen tilmelda med ta fista som man kan taga online til hormonterapeut, sett nu for jeg så taga det her som man skal gjenge i skola. Så det det som jeg
0: oppgjører. Hvordan ble det til at du så AHA i ja, kvinnekroppen nå?
1: Alt ble jeg faktisk ved at jeg selv miste min menstruasjon, at jeg har vært stekket ved p-pillen, og jeg får flere for en lakne, fikk avvisning å slippe til gynekolog, og ble jeg så selv å undre meg over hva kunne det være som gjør det at menstruasjonen ble avvisket, og ikke kom etter uja så lenge to gjør skal jeg. Jeg började till soneterapeut som lärde mig rädda mig om rå och blomstrade faktiskt min ahu innanför kvinnokroppen och kost. Jag syns inte djupare än det som man egentligen lärde som var basalvitan i personlig vänning. Och hon gav mig tillfälligtvis en bok, hon är inte så lysgärna än den jag soneterapeuten. Men jag heter sig snacka för te, heter en fysiolog som snackar mig om kvinnokroppen och vänning. Tror jag att jag älskar att vänja och älskar en att vänja. Og så började jeg lese disse bøkene. Tilfeldigvis samme år så har jeg hun et online sky, og jeg tilmelde meg selv om det beina veien, for jeg lærer mer om menstruasjonssyklusene, og tilvitan om hvordan avvirker vending, og kost, og hormoner, og alt det som vi kvinner inneholder, og hvordan vi bruker det som en styrke innenfor gerantestadsløyver, men også innenfor dere vending, da vi i gang for å vende, og når skal vi slappe av oss fremvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh my god, så det en sån djup vitan att man jag kan gå så vitt hänga samman.
1: Akkurat.
0: Men att det vi kvinnor, nej, jag vill ofta säga att det är att folk tar kallas en fupa, du vet, man hör att det är dessa fitta delarna, nya svin och ödvilja som är ärvigarna och ett la, nekvilja. Men och så har vi särskilt om att faktiskt lägga ut att ja, men du har ett organ innanför det här. Lumoren. Kvart är det några ting som ganska... Är det några ting som ordentligt överraskar det att du får förhållit vid att man läser och lär om det?
1: Jag har alltid det som ordentligt överraskar mig var att man kunde bruka sina menstruationscykler som ett styrke. Hellre än att sucha det som att är det så väg eller shit, nu blöjer jag och det är bara vämmeligt och tjejligt.
0: Shit, det är illsigt, bara
1: ja, akkurat så är allt här och det är så okej att följa de här känslorna. Men att lära att här vid kvinna är faktiskt en styrke i sig själv och man kan visserligen utnyttja kvar fasa i sin cyklus till sitt egna bättre och bättre omgärande stegen och om vänningarna och om restitutionerna och allt det annat som hör sig till.
0: Och hur gör man det? Hur kan jag säga att jag kan synda säga för det första så vet jag allt för lite om min cyklus. För det nästa så har jag normalsprall. Så jag har också oregliga menstruation. Alltså samma. Og annars det ju inte en som damer så är väl det här fyrbryting faktiskt. Det här är proppar sig i hormonen och ja, faktiskt är det för en hok som tänker mer om till henne jo än det gör fyr. Och det här var bara vanligt, fata peppelar, det gör ödla. Men att kvärt, kostar vi ser nu inte att lära sig mer om min egna kropp och kostar vi ska utlätta det särskilt i förhållande till vänning. Kostar ska det så, kvärt är det imsk fastnär?
1: Det är en supergod spurning och faktiskt är det en sån som jag möter ofta när jag tar klienter skriver till mig akkurat spurningen som du spyrst här imot till att lära sin kropp bättre att känna och hur så kan det vara en fyrmån och arbeta samma vid honom. Så vi tar det här som heter menstruationscyklus och den första fasen är menstruationsfasen så det vill säga cyklusen börjar ta och i två börjar att blåa, första blåingsdag. Då i morgon hon är... Jeg synes det er større, jeg synes det er mer hevet. Det er som et åpent svar, faktisk. Og det kan kjennes tyngre at bara vara i sin egna kropp, att flyta sig och att kan kännas härare att spänna upp i kakobotten. Och grunden till att jag nämner det här är att det är ser området ta i vid vänja att kunna spänna upp i så en kakobotten. Mm-hmm. Så där man kan bruka två fasna till och sen till vid en omsorg med sessionscyklus är att gräva ner i vad du tar kropp och bruk för det. Tyvärr vi vet att det är teoretiska, men det teoretiska är inte lik vid att du som kvinna ska fylla dig. Så teoretiskt är hormonerna alla lagst ta. Och det vi vet är östrogen och det som heter serotonin som är en neurotransmittare, som känns som glädjeshormoner. Det spelar en examen och det kan avvirka först annat. Ta östrogen är lågt som det är och i början av menstruationen så kan det avvärska till att du följer till mer däpra eller som helt bara körtla ho eller heta drive som man också häver i sina cyklus tagga väsen till borster, du kan ska hotla sova i sina mer eller följer att du ja, bara inte är den samma som du plejer att vara och faktiskt vill jag så visa där så du kan följa faktiskt att du blir till så här.
0: Mm.
1: Att hormonen är så lång. Det som så händer är att
0: det som är hit efter, by the way, det är en teckning här som har några linjer för upp och ner.
1: Och det man kan googla är menstruationscyklus vid östrogen, FSH, LH och progesteron. Så kan man söka kurser till hormoner fluktera och göra någon annan cyklus. Ta vi så har blött lios och till cirka 3-5 dagar att du har en blöjning så börjar östrogen att öka sig vid kalutcenter. Och till att östrogen börjar ökas kan ens öka om tunna orsko. Här till här är det follikulärfasen. Och till ofta tandfasen, nekva kvinnor känner sig ordentligt orskofotlar. Här har vi hoat lite tungt, be alla arbetsuppgavna som du har huxat om att göra. Sätta kanske massa ex i kalendern till att göra allt med den himmel och gör. Och det är supergott. Man ska bara lugga minnas till att ansa efter man inte planlägger för längre framtid så räcker du kanske. Det är skett några fasnar här som du inte lugga några orskor. Men den här fasen är perfekt att börja på att de projekten man har omvuxat eller röjna eller lite att tunga lite som du kanske har arbetat fram emot dig. Mm. Och sedan för all in vid dina orskor.
0: Mm.
1: Eisen här så får det här hormoner som är det follikelstimulerande hormoner och igång vi ökas till er
0: vittill.
1: Ja, ta er vid att stimulera folliklarna.
0: Mm.
1: Så ta gör det klara till en ägglossen.
0: Mm.
1: Ta och vi så beväga oss på en övermodern ägglossen. Och till rävliga området här säger att det inte alltid till det första. Till nek som halda, till vid allärsta vid skolan. Jag och männen snackar jag snart på intervjuerna. Man lär sig det här stora. Eller jag vet inte vad det är nu i folkaskolan.
2: Jag vet inte vad det är man
1: så. Nej, men ta och nu så tyvärr än. Så lär man att jämt en ägglossen är det första. Och så antingen med stort på vägen så görs det här för all in, eller så är det prevention eller 06. Men till er och alla kvinnor som har en cyklus, är faktiskt till de flesta kvinnor som har en ägglös av den första, till långre till cyklus är, långre inne utan att cyklus ligger till en ägglös. Det vill säga, om så är att du har en cyklus på 35 dagar så ligger hon kanske av den 16 eller 16. Så tar jag inte helt mening att förvänta att din ägglossen är där första. Till så är du ännu follikulärfasen.
0: Mm.
1: Follikulärfasen är den långsta fasen av vår cyklus.
2: Du vet du.
1: Ja, du vet du. Det är nog stället. Men så är det största cyklus du häver, största vill fasen så är den värre. Alltså emot lära kvinnor. Tar vi så få ägglossen så ökas luteiniserande hormoner. Och ägget värre löst. Det som så händer då är att gula likam kommer ägna ut till tomma follikla och vid du vid baden så kommer ägna menstruation efter följande eller liknande men vid du inte vid baden så fäller det gula likam borster. Det är så att det här. Du kan ska hörst om gula likam för att vi vill producera progesteron och östrogen. Oh, ja, det här så år man hörde i folkaskolan här som har varit sin sört kväll.
0: Mm-hmm.
1: Ägglossen är bara 42 timmar. Och ett gott kännetecken vid sina ägglossen är att du har utflått. Bänt av en ägglossen kan ditt utflått vara tjukt och kvitt.
0: Mm.
1: Och tar du har ägglossen så är det mer sådant ägglossenaktigt.
0: Mm.
1: Och om man ska vara ordentligt så kan man röna kvada fingrarna. Och så tar man lite som hala fingrarna från kvart andra. Så blir det lite som en sån slöjm.
2: Alltså är det inte slöjm att fänka så är det som man behöver?
1: Ja, det är det.
2: Det var skönt som jag sa det. Ja, att det kostar det som är också lågast.
1: Det är en så go.
2: Men du uppe var vid att vi tar större sexra och tar vid hav äcklös.
1: Ja. Och om du tunnar äcklösen så kan du följa det mer attraktiva och faktiskt är det ägstna kallningar som visar att strippare tar få fler kan kalla man det, lommapengar, jag vet inte vad man kallar det, lommapengar eller lön eller tips eller vad man ska kalla det, tar det här ägglösen versus kvinnor som var i halvt av att kan ha det lotialfasen eller menstruationsfasen.
2: Alltså jag tar tre man utlöser för det.
1: Alltså vi är ju som gör det här punktet, du har träkt där.

0: tiden är det hackshen till varor i fastnar åren. Mm. Och det är vi till att samla väska på restaurang, kan vi till att ha det som heter väskaupphopning. Och PMS kan du uppleva, Emma Bopper, du kan få akne, det är så imisk hur vi kvinnor reagerar.
1: Mm. Tog också vi en spårning, att det lät ju att det är man i menstruation. Ja. Kaffa är ofta rätt i bogen.
0: Kaffa är
1: gott för att det ska väsa. Vad är det som ger det? Alltså, det kan menstruationen inte avvarska till en bok?
0: Jo. Du måste sjunka avskott en bok att testa maska hook som tar du blöjer till faktiskt kontraktioner hela kroppen i kontraktioner och ta kan avskott ja bugen att sätta sig igång så kan man isen hook så fram i mode okej är det kanske näka som tunn kroppen tåler mera eller mindre ut att det är att du extra vet till menstruationsfasna till allt här du just och till enkelta fasen upp till tunna menstruation kan avvarska kostym menstruation ser ut. Om du behöver stressa, sova lite. Nu säger jag inte är det väl, men till mot till kvart är väl för tunn kropp. Mm. Och det är en story som jag arbetar vid klienten. Och det handlar inte om hur ska du fylla händerna i planen. Det handlar om hur det fungerar för tunn kropp. Och det samma svärde så är en spurning om hur ska vi så vänja mot den här cyklus. Här är inte en bestämd mat att du ska vänja på. Det handlar nästan om att finna ut hur du reagerar till en kropp. Emot till tunna menstruationsfasen, emot till tunn lutealfasen. Känner du dig trötta och tunga? Frustrerar jag, avvarskar jag av att allt följer som är stress så är det kanske att en kropp blir bruk för det, att ha mer ro eller att minka om x antal vänningar om vikna.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men hvis du skulle fortalt mer nu, nu vet jag inte om du stöd till anstäcka kroppen nu. Men vi ser nu att nu vet jag inte om min cyklus så vill gärna nu blir det inte här.
0: Mm.
1: Och jag ser gärna där min kropp att känna. Hva blir du med så ikke etter?
0: Om jeg blir til at hun kroppen kjenner, så blir jeg først og fremst å spørre deg om hva er det som avvarsker deg aller mest. Om det er menstruasjonssyklusene, så får jeg vite arbeidet som vi opp i måte og under menstruasjonssyklusene. Det vil si at hva er det hele med den bært nå? Det er også bare å si at du er en som første venner, og du vender trutja fra vikna, og til tverstyrste vendingar, og så intervalltantria dagen. Og det gjør du fast hverja vike. Men så føler du, ok, opp imot min administrasjon, så vil jeg bare irritabel, er alt at hun er sveng, er tog mig kjørt av nærke, jeg orsker snakke, men jeg presser meg bare og jeg sover ytla. Og så tar du fast administrasjon, administrasjonskrapper, eller jeg blir plett blåa, jeg får ikke min administrasjon, eller hun er bare en dag, akkurat som avvarskar till negativt ut i menstruationsfasen. Så har jag bjudit till om att röna att sätta mig ro in. Kom vi kanske säga att du halverar väkterna i styrkevänningarna och till intervallvänning är det mer emot teknik. Så vi huxar inte om att röna kött men kanske röna spegeligt eller gänga en tur. Geva kroppen nästan till fri plus till att ladda upp till follikulärfasen. Rikka till så. Så är det här att jag känner på, okej, okay, i hela fasen så ska jag ta mig ro.
1: Så det är nästan ett program per fas?
0: Ja, faktiskt mer har vi ett program som heter fyra veckor, en femte vecka som heter deload slash luteal vecka. Och till den veckan tog jag hålla fram, ta det er du följer, nu har jag brukt för mig ro. Eller jag vet att jag ska köta menstruation och ta vet jag att det riktar väl för mig att inte vänja lika härst. Mm. Tack för andra trotsvänningar. I stedet for å fære i fitnessavvenja, eller heimavvenjengar. Mm. Alt pointet at røyna ikke binder seg for fast til jeg skal og jeg må, men jeg kan og hette rikker, og jeg feier vant herst. Og neste vike.
1: Nemlig, ja. Mm. Men hva er så, Simon, tar du også i follikulære fasene?
0: Mm.
1: Hva er det så som henter, eller hva er det som gjør at du husker på at ok, nå skal jeg litt annet gå vekter? Er det at du er psykisk til å drive, eller er det kroppen som er årskunnet på?
0: Bære, kan man si. Altså, om du har givet deg ro og plass til å ha menstruasjon, eller kan man eisen sette deg i samband med at nå har du ikke menstruasjonskrampen langer og tar avvarsk at det kanskje ikke er psykisk. Og at østrogen økest, og østrogen kan være vid til å gjøre det mer årsko. Østrogen er nesten vid til vøtta oppbyggnaden, og vil lykke haltelse av vøtta noen, ta tendre

0: man kan säga, alltså i mynta malt att hända den där proteinsyntesen som är vid till att vi talar bättre på vötamassa och bitcha bättre vötamassa upp om vi får att rätta stimuli. Och stimuli kan vara tilldömes styrkevändning. Så det börjar fysiologiskt, men det är mentalt. Börjar avvarsak från annan.
1: Shit, det kan gott också vara en ljå vita när jag har vi alltså funikulär fast med juxbär. Mm. Är följden som jag tror att oh my god, kan det vara att som kommer in mig här att jag klarar så väl.
0: Yeah.
1: Och så är det att jag tror att oh shit. Alltså då har man då en gång att vänja. Alltså,
0: mm.
1: Men så att ni har ganska ginja, incline, cykla, just och kan upplöfta cardio.
0: Ja. Yeah.
1: Ta med sig att ni har, åh, känns som god. Vi har det gott att nå. Men så är det så här fast, här tog det här i ordentligt följat. Shit i års värld och käppe och älskar störst vän, jag älskar det. Men faktiskt är det en massa som att det är åstabil alla tog, tryckna manen. Följelsen som.
0: Ja.
1: Tyckte sig skiftande, ja.
0: Men du säger att du har spiral, ha?
1: Ja.
0: Till sommar kvinnor som är som följer att det följer sig inte som ett råd vid spiral. Jag säger inte att man inte kan spiral.
1: Nej.
0: Men här ser vi att om du tog plätt blåa sommar eller blåa sommar och sådana att det lukar som suttit minster och är att hade här kontrollerat min cyklus eller så.
1: Ja, men jag har ju rejäla och räckliga ben. Mm. Alltså här som att jag är så skulle förklara det för att kött i min kropp.
0: Mm.
1: Och så korsen är alltid att nu är det någorlunda räckligt. Men så då kroppliga nu är det så hon säger faktiskt i kyrkan att säga jag minns inte när jag är hemma så.
0: Nej.
1: Också, för jag har också ont.
0: Ja.
1: Och så lade jag upp tvärdiga så att jag kom. Och ta varsin. Ja, men jag vet inte.
0: Men det är så typiskt. Ja,
1: ja. Ja, men ta också. Ta han säger. Men det var inte helt tyst.
0: Nej.
1: Och ta också säger. Nej, jag är inte på vägen. Men och jag har ju avvisat bra. Men jag också säger inte att det är ju en, också, en naturlig passion av att vara kvinna. Och att.
0: Det är det.
1: Kanske man inte är att röna få till en vecka. Alltså.
0: Nästopp. Mm. Ja.
1: Det är ju så att man är en egen ting. Och en förring. Och en ekon förring. Men. Kan du fortälla mig, vad händer mot till serien att du känner cyklus? Vad kan det här vara sia för ditt liv att känna till cyklus?
0: Alltså det kan här vara sia är att du kanske har mer egen omsorgan i för dig själva. Att du gör dig själva plus för att eller vad jag menar du imot till om du inte känner dina cyklus?
1: Nej, jag menar faktiskt att du känner det eftersom att du säger det här. Man är
0: enom
1: som
0: skiljer sig. Tar du värst din cyklus så gör du det mer plus rum för att vara närmare om du själv. Plus för egen omsorg som kan vara positivt och ge vad det är en bättre självkärlek faktiskt i för dig själv. Att du inte huxar att det är ett nio lät att det är du kanske inte mäknar lite lika tungt. Som du gör det för 5 veckor så gärna och du åtte egentligen lite 100 kilo deadlift nu, men nu klarar du bara 40 kilo deadlift.
1: Mm.
0: Alltså att han har märkt att du bättre att kunna arbeta samma vid din kropp. Att vara, att det inte så att det är som en motstånd. Ta du ändå ut igen och sådana socialfaser eller menstruationsfaser.
1: Ja, nämligen. Nej, att det är spännande faktiskt att också om och att vara där. Att lära sig mer om. Men gosse så vi är det så några firmoner så är kroppsliga är det att också är det förhåll till med att det så vad det så att till im ska man äta och man ska äta varierande.
0: Mm.
1: Men är det några ting som kroppen och man tror var im ska vara som?
0: Alltså man kan säga att har du ätit och nu talar vi då upp på kallat att låa och hoa hormonfasan till så blir det skönning och blanda samman. Men låa det är att ta ut ärst i menstruation och follikulär fasna och hoa i luteal fasna. Så huxa det bara som låa, gå och ärsko, ta minne mest med man. Hoa, ringa och ärsko.
1: Hur har spelat det om att
0: det? Ja, och faktiskt så kallar alltså, det är ju det som är tydliga vid att kvinnokroppen inte är kanorliga nek, men kvinnor blir som helst kallar små män, men det är vi inte. Men det är bara för att jag ser det som en mynd av att du minner mest hormonellt om en man och du fastna, men du är inte som en man. Remember that. Och du låg hormonfasta någon, ta och du tränar och hever gå och orska, så brukar du mera kolhydrat som orsko, ta gemen eisne alla sin cyklus och gasarion till den primära orskokälta. Så andra proteiner än området. Men kolhydrat är the prime mover, om man kan säga det så. Mm. Och i till hur hormonfasan hon så blir det fatt till hövets orskokälta. Till kroppen brukar sådana kvar orskok på att uppbygga blommor och slummyntorna. Det är klara faktiskt till att blomma på vägen. Till kroppen är alltid att få det på vägen. Och så först en menstruation om det är att du inte blir på vägen. Men ta er fatt primära orskokälta. Och det som nekv eisenbösen där överraskar om är att i till fasan hon är det supervanligt att följa sig mer svänka. Och du bränner ens 100 till 300 kalorier mer. Och till er område är här vad det här i hoa tror jag att om nu du är en underskott knappt har du en kropp i bruk för näck mer orsko än till ett underskott tror du bränner det här mer. Så du ska tåra kunna äta mer tror jag att hövdsorskokältan är ökter hur bruk för mer orsko.
1: Mm-hmm. Mm. Gott. Men jag har nämligen sett memes och jag ser inte att det är alldeles, men du säger att det är dörs som över.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt sett att män vaknar kvön morgon. Kan vara det? Män vaknar kvön morgon vid du känslorna som du bär över. Eller var det 50% mer? Det har hört också nedåt.
0: Mm.
1: För också vid att driva, jag vet inte om det var att jag driver ganska.
0: Ja.
1: Så du verkar med mig, men det var...
0: Jag har alltid varit kanomarna. Alltså, du tar man kan säga att en människa cyklus är en 40-timmars cyklus. Han vaknar upp och häver, alltså så inte allt annat kan jag avvarska han. Men immun till det hormonella så är det bara hormoner. Alltså, och våra hormoner flukterar, som då är som första mynden här, eller om tid googla myndena av kvinnans, eller ja, och våra hormoner som kvinnor.
1: Oh, är grafen som man bara bejner?
0: Han är inte bajner. Nu minns jag 100% att jag sa att hon är helt i mannakropp. Men om jag minns rätt, testosteron, och tacka gott för att jag var övrigt. Testosteron börjar lukka som att ökas du gör den dagen, tja mannen tar vakna upp, så ökas att du, och så får det lukka som att sin långt nyer, långt ut av kvölde. Så. Till lukka som tar orska.
1: Jag har sett också om att jag kommer att visst är inte hava search komman att han är gånger eller whatever har sex så kunde jag gott få build up av i vad som det var hormonen men att du faktiskt mera med att du inte blir viad du vet hon har det högt runt
0: ja, alltså som i fitnessvärlden röjna att lukka som halta efter för att jag har blivit orsk i fitness
1: nej, respekt
0: ja, ja, alltså teoretisk education
1: I respect you guys men mig jag har också ont här men det är inte sicher att det är orat vi släpps inte men det sätter sin ting i perspektiv att
0: vi
1: ska kroppen jobba för jocken att du att han vill blubba vägna men är det också att jag hör det alltså det är ju extremt spännande ting till att fortälla mer och att det ja det är spännande och intressant och viktigt att ta oss om och kvärt och tack för att du är så av och kunde kroppen så vi kunde lära. Men kvärt ta till hej ta till vart så fast ni att du känner mig så som. Och så hej till dig till din kropp och så du det mentalt.
0: Jag hade det gott. Alltså allt börjar ju lukas som vi att jag följt mig bara vanliga. Eller så är det sådär, ja det har funnit. Jag tog det som en dejlig ferie. Jag känner menstruation. Du tar ihåg sig. Jag känner avvarska som nek. Men långt du tog det jag utan en administration. Mer obehär fick jag i kroppen. Alltså jag följde mig konstant uppblåsta. Kanske mig kanske inte så ut till att bli uppblåst. Men det var så gångt i budgeten till mig. Mitt svångta minster var totalt rådigt. Jag kunde ha tushpunkter som jag var mega svängd. Tushpunkter som jag bara, jag behöver inte följde svångt. Jag har tushpunkter som jag ordentligt nekva cravings. Och cravings som inte blev alltså stäcka i om jag så bara åt dessa chokladen eller vad det inte var. Jag minns så väl ifall jag får ut att äta vid bachamon om vi tar sushi och kött och sådana sushi som man sjående ska. Och tar vi så vår liv vid att äta och vi tar att äta nekv. Jag var mätt och jag råknade vid att ha precis 5 minuter och så föll det med svänggatter. Alltså bara för att sätta det i kontext är att kött och mjölka som hej. Äter och jag är sin ätkökna Atlantia och jag äter en ordentlig feast. Jag var smitt. Jag var svängd efter benen av vägen. Mitt hår blev tindra. jag hoppas att jag inte kommer ta mig. Det har suttit efter och tagit kort upp i en topp och så vidare. Så minns jag väl, okej, det är väsentligt tyngre. Och kryllorna var inte lika aktiva som det är nu. Jag har en konstant förstoppelse. Mm. Det är något som jag alltid har struts mega mycket vid. Jag visste inte av att jag behöver kunna ha en närkert sammanhang. Vi tar hormonella, ett luftstyl. Tror att jag har ju hessa vidan om, okej, hvis du vil tæppe det, så gør du så. Hvis du vil tage på, så gør du så. Men jeg tog jo på, så ofte mig svær. Jeg kalorier er godt. Jeg vandt det.
1: Jo, altså, det passer. Jeg havde du sagde, at lukke det ud om det. Du tog, altså, jeg blev bare fri, at man får en tur. Du var ikke personlig venner i
0: åren, akkurat. Jeg blev personlig venner i 2020. Og blev bare en ved arbejde af det. Og i 2021 var så tog jeg miste med sessionerne. Og jeg fik først stafest PCOS i 2023.
1: Så det här att det hände några brötningar och du var det kalorieunderskott. Nej, det var inte kalorieöverskott.
0: Jag var inte kalorieöverskott. Växlade mitt underskott och alltså, ja.
1: Vandest. Ja. Oh my god, det var ju språk som inte avskar kroppen.
0: Ja.
1: Och det här säger att du har en ångarcyklus.
0: En ångarcyklus. Jag har svinkande mittlarna fyller med moa och energifotla.
1: Men kan jag märka att unga cyklus, märka att man cyklus, märka att man är fast i en cyklus eller märka att det händer? Kan jag få hormoner då?
0: Tunna hormoner, antingen så flukterar det fullständigt och är i oläge och i oljanva, eller så manklar du östrogen, eller manklande progesteron. Så om du inte fast en äcklös, så är det oljanva och i tunna hormoner. Du är progesteron för igång till att vi har finnit en ägglöst.
1: Oh my god. Alltså, är det här snedet att standard hälsar och skilja? Alltså, att skilja kan hända då nu?
0: Jo, alltså ta i början är helt i ursta gamla mening eller så. Jag är också bara, okej, alltså här må vi också ha quick fix aktier som kan få mina cyklus efter, men vi att lycka som så smart uppbygga min vitan om kvinnokroppen. Så sa jag gott nog att ta effekt med menstruation efter att okej, okay, det var inte bara att jag gjorde detta ena tinge att jag finns inte diagnostiserad PCOS till egentligen alla min efter till det här tuschpunktet jag började att ha AH innan fyra, att öka om ro, att lära vara närvare vid kroppen som är, att tåra, att inte färra och vänja en här vänjning och prioritera att ta roliga. Det som är mynnen för det är ju sådär imest. Som är kvinnor vid PCOS, här är ligelen till att få en administration att få vänja efter och täpa sig. Men det är sådär simpelt sagt. Och det är ju så simpelt att ha bära er att täpa sig och vänja och sådär allt gott efter. Alltså det är sådär största aspekt. Det här jag ska lugga förklara syndrom PCOS först. Mm-hmm. Alltså, för jag får stäffas PCOS så ska du här var två utav tre kriterier. Det är Rotterdam-kriterier. Och det är antingen ska du ha högt androgennivå. Det kan så sådja vi att ha en blodrönt. Och androgener till er till manliga hormoner. Och vi känner bäst det som heter testosteron.
1: Och det är det här ofta för folk som har harvöxter och så
0: vidare? Akkurat, och för harvöxter omkring kroppen här som till ägare av era. Och tog att missa har. Så det minner faktiskt som om att du är med mig, som att kvinnor får check. Det är så rädd i mest. Och det är inte en stigmatisering till att till nekva kvinnor, som jag har haft som klienter, men jag är själv att jag har prövat att uppleva det ute till laknaden. Jag får veta att ja, du har inte check. Alltså du har barberat och känner att jag är det så ångar du själv har check. Men jag vet om några som lyckas få harväxt om tjocka benen och munnen och sånt det kör att här till veck.
1: Mm-hmm.
0: Kommer ju inte in till lakna och ta moda gärna, men de flesta väljer att ta fram.
1: Mm.
0: Ett annat kriterium är att du ska ha unga eller manglande ägglöst. Manglande ägglöst för sånt är att förstöra tunna menstruationscyklus. Och det trean ska lugga vara säker ut, det trean. Jag får alltid glömma med det trean. Ja. Polycystiska ovarier. Så det är och polycystiska ovarier, det är som ligger i åren, det heter polycystic ovarian syndrome. Så det är ett syndrom, det vill säga här flera ting som avvarskar en bära, ett av stockarna. Och polycystiska ovarier är egentligen att man ser något som tar först en ultraljudskanning. Kan man sucha folliklarna. Och det är att du har förnekvar, men det är inte bonar till en ägglösning. Så trobladen är egentligen att du manklar ägg. Trobladen är att du inte först en ägglösning. Så två utav de tre kriterierna skulle till för att få stäffest PCOS. Och då man så finns det här att veta, så kan det ju vara så simpelt som att okej, okay, så ska du bara täpa det och så man kunde faktiskt veta att jag skulle inte äta kolhydrater. Men det hunkar ju sig samman, det hunkar sig samman eisenhormonellt. Då vi täva hormonet insulin och kortisol som kunde avvirka de kvinnliga hormonerna. Och grunden till att jag nämnde Heseberg är att några kvinnor vid PCOS häva, eller som här kvinnor vid PCOS, har öppnat en chans för att få insulinsensitivitet. Alltså eisne, typ 2-diabetes. Eftersom vi är en konstant stressmode. Det är inte att kortisol är rik. Kortisol till stresshormoner. Och det ska kunna få upp. Så tar vi vänja så får kortisol upp. Och det är mega sunt. Det är mega gott. Men eftersom du konstant och är en fight or flight mode. Här som tar kortisol är uppe. Så avvirkar det insulin negativt. Så insulin blir spukt ut för ofta när du blåsukar blir högt. Och insulin får inte in i kiknarna men heller ut i blåa, eller inte insulin orsaka, glukosa.
1: Mm-hmm.
0: Så det här problemet ligger, det är att det är näck mer än bara färre ven, droppa kolhydraterna, du ska alltid droppa kolhydraterna, kjolten till er näck som får det här rådgivet. Och så borde du finna en cyklus efter. Alltså det handlar om att finna ut av vad är det som avvirkar din kropp negativt, hur är det att du sammansätter kosten, fast du nog svön. Vänjning är mega område. Du tar fel att hjälpa att få glukoserna in i vötta kiknarna. Vänjning tar du ögon om vötta kiknarna, teker något som glukosan till sig istället för att få ut till blåa och ögon om blåsukret.
1: Mm.
0: Här har jag sett vanlig rörsla, gänga. Ta Jasper Eisen om du har en fylltang carbs-ratt måste du gärna äta. Men det som Jasper fyrer tutt PCOS och tutt insulin och tutt blåsukker kan vara så enkelt som att du har vatt. Inte det att du vänner samma där, men om du vänner regleliga så hälter den här visningen från vötamassan och i 48 timmar. Och så först vänner jag efter och så 48 timmar fram. Så rikar det efter. Men då kan jag sen gänga. Du tar Jasper Eisen vid att öppna den här strämen så glukosa kan få in i vötta kiknarna i stäm för affära in i blåa. Mm. Och det kan göras inte tekniskt, men poängen är bara kortisol är sunt, men det ska inte vara konstant uppe. Och kortisol kan avvirka insulin och vice versa, insulin kan avvirka kortisol.
1: Mm.
0: Så rå och rörsla det är två viktiga liklar till att kunna förbättra om PCOS. Mm. Och vänjning är områdande, ja, men förnäck vänjning för hellre ska hjälpa. Och det är man ofta kan ändra ut i att jag ska bara vänja ordentligt näck, du så får jag det bättre, du så får jag en administration. Men din kropp är eisenbruk för restitution. Du vill uppbygga hellre vötamassan om inte vill häva pauser. Och om så du ränner dig in i en lutealfas är som du orskar inte lite så tungt. Du vill faktiskt hellre tagga några lätta vikter, eller gänga en tur, eller göra yoga, eller mindfulness. Vad den för skott för det? Så det är eisen mega sunt. Det handlar om det psykiska. Det kan eisen hjälpa via att inte häva det konstant i heter fight or flight, men få det i en rest and digest mode. Här som du stimulerar med en annan vagusnerverna via att få andra sånt ner i bjudsnån. Och det stimulerar eisen för döjelsen, alltså det stimulerar tarmarna. Och knappt så hunkar alls hemma vid att rå och drive och power till en ordentlig god kompi.
1: Oh my god, så det handlar om att finna hjälpa och sån här kroppe och sån här psyke och att det här är oh my god, att det är så gott och att det är super intressant. Alltså sen då det är lust och oh my god, wow, okej, okay, att det visste jag va. Så man börjar, jag tänker som är brått något sånt att lov för mig till dem. För det första så har vi unga att jag älskar rörsla och sånt som jag gör nu. Till att jag är något psykiskt. Jag får från att vara täpa mig till att röra mig. Så det är gott att man täpa sig som man vill ta. Men rörsla är terapi.
2: Det är ju naturligt att det är depressivt.
0: Ja, det är det. Först du är en ökt gläshormon. Ja. Ta det vänner.
1: Det är så gott. Och så ett annat, att gänga turer. Det är en game changer.
0: Ja.
1: Och så är det vi alltid bättre än ökt. Alltså, till dem så har vi inte kylpappen. Cyklos är det alla tomma att ni har gett er. Men jag har bara... Fast efter jag alltid vet inte matcher så vi sitter att man var så har sagt att jag vill bara in hålla en tumma eller band någon eller whatever eller cykla eller träna några veckor och så här som att som just det är ukomligt för Shana. Men att visst du gör det program nej gå så livet du ett tunt program med kvällt eller som att livet du ett program men nu Shana du är praktik du är så skola och så där men gå så ser tun cyklus och tun vänning ut. Är det några bestämt som du gjort?
0: Det är det faktiskt. Och jag vill experimentera mega nekvista och till egentligen det som jag råder vid alla kvinnor till att göra, experimentera och finna ut vad som fungerar bäst. Jag får från att det är lite tungt teoretiskt sett så är hormoner ju lagst och i menstruationsfasna så teoretiskt sett kan så lite tungt ta. Men jag lägger mig till att ha avvärskat mig ordentligt negativt. Och det var totalt utan min comfort zone. Och följdes så, ja, obehagligt att prioritera ro. Men jag får så röjna att prioritera ro till administration. Tackar vi allt från gingatur till andasrottsvänning, till yoga, pilates. Inte tror jag att det här inte kan vara harsht, men alltså den roliga low impact formen. Och onketui. Om jag har inte bättre orska än RR så kan jag kanske stairmaster i några minuter eller så, 20-30 minuter. Till man på hos orskan är det då. Men point, ro. Det är så kommer i follikulär fastna och det är egentligen bara antingen är det att han sörsta där innan min menstruation att det knappt jag följer att nu orskar jag eller sörsta där innan efter min menstruation. Det är det som inte är mest. Men så färger och vänje och som ofta så har vi ordlag och orska till att lite tungt och motivationen är egentligen bara så högt. Så det här vänje är tungastisk vänjning, är vänje explosiva vänjning, allt från intervaller till att hoppa, till att göra några rörelser som är ganska bara kräver att göra. Samma i ägglossfasna, här har vi egna orska och då upplever jag att er är inte trött en specifik andra med ägglossfasna. Och då gör man bara plus till att slappa av. Och så kommer orskan dagen efter. Och det är nästan okej. Och då är så följde. Nu börjar jag bli häva. Nu börjar jag också. Hur ser det så snart ut? Jag får bomsar. Jag blir mer sväng. Jag tar på långt. Spirikärten kommer om. Alltså hur jag är så irriterande. Hur
1: andra alltså
0: säger. Ja, ordliga. Då gör vi mig plus till okej. Nu börjar jag vänja att stressa mig. Jag har släckt iverskott. Jag tror mig lite annorlunda vikt. Och du får en sinja och krampen i bursen. Och så kommer jag plötsligt ro. Till döms, nu är det ju lustig av fasna. Så jag gör en rolig pilatesvänjning hemma. Och prioriterar att jag antar oss vänjning. Att gänga turar efter. Sova mera. Bara slappa av. Och det gör det egentligen som att jag får blåa mer. Det största troligt jag har varit att inte blåa nog det är. I början är det bara en dag, så två dagar.
1: Och så har du direkt en menstruation?
0: Ja.
1: Hur känns det att få sin menstruation efter?
0: Jag älskar det. Jag har alltid en av de få kvinnor som kvarje för att få min menstruation. Jag blir så glad. Jag följer mig så coola. Tror jag hon är där efter. Tror jag det är hejarna inte och så länge tog. Det följde som en seger att ha min administration. Och särskilt har jag suttit att till rätt blå och inte plättblöjning, att till ordentligt flow.
1: Men du är så suttit att du känner att jag fyrbjuder.
0: Nej, det droppar jag att ta i.
1: Men tjekkade du så, alltså var en imån till att du är lika kvinnor, de flesta kvinnor är akkurat fyrbjuder. Gåste du just så för att inte blå på vägen, tjekkade du helt du bara är vid din cyklus?
0: Hade är jag vid min cyklus och det man så kan säga är i rangen alltid, om man träkar sin cyklus träkar nu 30 månader så sörs du någonstans ett minster. En månad är inte något plötsligt ett minster. Du måste som får en helt ärmynd. Men du kan täcka temperaturen tui dein efter tuna ekloschen så kan temperaturen stoja vid 0,5 grader och där kan vegetation på att ha haft med sessionerna nej ekloschna och så kan man hitta efter utflott när börjar du få utflott du kan eisen hugga som när börjar du sex driver blir vad sinte mer så
2: när börjar man bara craving
0: ja du kan närmast hugga som Anna tack eisen indikation ja så tabruji faktiskt och så mamma lyckas minnas till att Saja kan leva med en bestämt till 30 eller 50 år så du måste väl sån träka och finna ut och kan lycka till en äcklösch
1: kyrka. Men du behöver inte så?
0: Nej, det är det inte.
1: Nej.
0: Det är det egentligen inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag har nämligen också en som jag tar på upp i naturligt eftersom hon är en bästa 12 som har läckat någon tokna. Det ska vara mycket utsatt. Det var akkurat det här.
0: Akkurat.
1: Temperaturen. Och så jag har ordnat för mig att wow, jag är tårad att jag är alltså för inconsistent till det här. Men det är så vänna sig. Men det är också om till att alltså jag har alltid haft det färdigt där förut, inte du. Men ta att om man kan alltid bli på vägen. Men det passar ju inte. Att du alltid kommer på vägen.
0: Det passar ju inte, men så kan man ju säga okej, har du kanske knappt leverat jag en ordentlig stressande period och ett åkost till att överska dig i din liv så kan du en äggklossen saktans komma åren ett land, alltså en sakta.
1: Ja, så det
0: är så tan risikoen är allt.
1: Och hvis du inte vet när du har den
0: ja,
1: så
0: blir det som drogsolt knappt, ja. Ja.
1: Men här är sådana tester du kan bruka, sådana äggklosstester.
0: Ja.
1: Tester.
0: Ja, det är det. Ja, ja, som vi brukar ta just nu.
1: Men så här är det en sant vinkel av att er man snackar ofta med äggklosser i samband med att bli på vägen. Men eisen är kanske man känner sig sjukdom som bara till gosse hur ska jag bruka min kropp bästa och så syke det handlar ju inte bara om att bli på vägen för en kvart men ta till så fick Stefans ta där PCOS kvart gör du till ta alltså när kan gör du då hur förstår du bara googla eller kan gör du
0: if I gråta och så får jag hem och så skulle du faktiskt backpacka ut till mannen så jag tog oss inte alltså från stövel
1: från
0: PCOS därför jag samlar tankarna och lycka för nöta okej, hur kan du bruka tandbitan ni har nu till att drive i mödraformen av min social master och när jag kom hem efter så ringde min son terapeut och säger att hon kände en hormonterapeut som jag sagt att hon gärna ville hjälpa mig och reflektera och snacka om PCOS. Så jag möttes vid en där hormonterapeuten och ser man arbetar vid lukar som ultra henne vidan och min vidan till att röna för en administration efter. Och i början så att jag minimerar er gluten och laktos till det summa kvinnor som kunde avvarska stavtog. Inte alla. Men det kan avvarska mot till tunna cyklus och ägsnivån till PCOS och insulin. Och faktiskt, alltså det var april jag började snacka vid henne och i första maj eller vad det första juni så fick jag min administration efter. Så det är inte bara att jag okej, så fjärna jag hästingen och boom så kom den efter. Men efter här tar jag allt här upp till så tar jag byggde lugga som fram emot det att min administration får komma efter och så jag tar här om värde för månader. Consistently. Inte alltid lugga gå, men ta bilar inte. I blöje och till det viktigaste. Så egentligen bara att drive emot det att nej, jag får inte börja på p-piller. Du tar det ena steg blir bjåa. Och det är inte skrift att ta p-piller. Ta det er du första vidare till PCOS och till en möjlighet. Men fyra vi helt ärligt till era plåster på Sara. Du är också tushpunkt om du först är p-pillen. Så ständer du av square one efter. Och man får nöta hur jag arbetar vid min kropp.
1: Och p-piller, läs du lukar listan av alla anledningar du kan ha.
0: Ja.
1: Det är det som man nekmar om i det man gjort för.
0: Akkurat.
1: Det är inte ovärt att ta p-piller.
0: Nej,
1: det är inte. Man äger faktiskt kvinnor runt om. Jag tror att det är helt faktiskt. Det var så näka som ett lag görst, men jag själv har inte. Jag minns att jag grundade till en upplevelse av vägen vid sån värld att jag slösade ganska sin p-piller och tror att jag fick så sjukliga ringa hör på inne.
0: Okej, ja.
1: Fuck, jag fick inte höra det.
0: Det är bara förfärligt.
1: Ta en man inte. Ta säga vi kan när vi har så är jag inte gått och hört någon och sådär. Och så sagt ni att vi så vunnit det av att ja, känner jag nästan att vi inte har blått upp på här. Ja. Och så har man hört en gång om ett er. Men det är också bara att som att det är det där viktigt att se man kunnar om sådana här ting här som man faktiskt kan stäva proppar som kroppen i möljon så har man alternativ.
0: Nästa. Ja.
1: Kan faktiskt gå spela med också sätt, ja. PCOS, alltså är det visst man inte för ja, kan det är det en kallar man en sjuka, kallar man det något, är det en tillskada
0: är det? Det är ett syndrom. Faktiskt så snackade jag redan igår med bröjtarna under PCOS, det är inte mest förbrytande, men alltså, du kan säga diagnos, syndrom, kvinnosjuka.
1: Ja, tandsjukan eller syndrom kan tänka som vara, kan man säga, alltså vara flera, alltså vara betänkt, eller kan det vara rå, alltså kan det är, eller helt to, alla tog, helt to roligt PCOS nu. Eller
0: är det när du bryter ut
1: eller kan det
0: gå som gärna? Jag kan säga att på den maten är att det är ett flare som så, men till perioder här som man kan följa okej, nu har vi inte prioriterat mina hälsa, så som min kropp vid PCOS törvar för jag är väl fungerande. Och jag ser inte att de är rävlig ofta när er typen som stressar fullständigt att jag ska upp i runt tror jag att jag är så öliga perfektionistisk och jag klarar närmast lättare att ha ro. Och kvar jag till evigen så får jag sjukdjur hos det avvarska mina cyklus är nekmar jag trött och tog jag min blöjning, nekmar jag pynefot, nekmar jag menstruationssmärster och cravings som kanske är sky high. Så ja, det kan flera upp och på tammaten är att du har perioder kanske här som du inte prioriterar dina hälsor och det som du kanske strys mest vid flera upp om det så är att du börjar attacka på och sånt du skiljer kvui, manklande menstruation, manklande ägglösen, pynefotla menstruation. Ja, tack av attention på dem.
1: Ja, alltså en sån, nu känner jag inte mig men att alltså är så att när jag har mina menstruationspynet så är jag ner för en äta annars.
0: Hur äter du?
1: Jag äter, jag för att äta, ja för att visa, äter inte mer protein än jag kan det just. Äter inte mer grönt. Och är färdig från att äta eller är det inte mer satt sådana kolhydrater och äta och är färdig äta är faktiskt färdig äta inte mer frukt du vet, det fan det är ofta så det är hot socker för det så och du jag så får du knappt jag pröva till att okej, okay, så du har hot socker på henne du kan gå och äta alla bomber men pröva att lycka och vita om surer blir gödor som sätts växer
0: nettopp.
1: Och så nu bara, winter, yes, det är kunskap, fristaren för det. Och bara snacka av det, och gula rötter, så här vi bara gula rötter, allt går och sådär, och coach där och allt det. Men bara att han, alltså, att jag kan gå få mig på mig, det är inte för bort eller så, det är inte slöp. Men det är vi att, kan det vara kroppen som har signalerat och annat, eller? Yeah. Men jag är oknapplig, ja, det här, jag får faktiskt, jag får äta mer groft faktiskt, alltså en chili bröd och ja, faktiskt grova med att groftpasta. Grova tortillager och ja, faktiskt är det inte mer protein.
0: Ja.
1: Och ett att det är så illt, jag menar så, det har inte illt av mig. Men det kan gått ändå att jag har bjudit.
0: Ja.
1: Men det kan ju inte och mest att jag har mega mycket krappar och sådär, det måste inte sånt.
0: Det är otroligt på sådana här kostar kan göra.
1: Ja.
0: Det var faktiskt en kallning som visste att kvinnor som åt och trycka frukter hade då mindre menstruationspunna.
1: Men
0: ja, det är nog så
1: avhållvist. Jag tror att det bara frukt när det är mer, alltså det är natur, faktiskt för att äta mer naturligt socker.
0: Är rocken via till hälldarmyntna som du säger att du prioriterar gåan och orskorugan kost till din kjols. Och kanske är som kvillig mer ute. Är knappt så stressad du inte iver och nu kräver jag M&M's eller vad det är.
1: Ja, men det är det som är just det. Det är som, du kan äta M&M's och du kan äta trusurblus.
0: Netto, ja, akkurat.
1: Att... ja, och då tog jag faktiskt korsen SV, en kostradio, va? Som hon säger att stäng för att täcka bomben väck, alltså plera mer över grön.
0: Akkurat.
1: Och ta i pura bäst, alltså och i tog att den är det vi har med stöd att förbå. Men ja, och du visste ju vi är en bajnlinje, du tror vi är en lång process.
0: Ja.
1: Här där späckliga blivna en vän, ja.
0: Nettopp. Men tänk just nu att tog jag bytja upp. Jag plötsligt när brukar jag säga, för jag ihåg som allt här som du ska minka om och minka, tog allt är alltid minka. Jag kan få mig i det. Och om du har tänkt, kan du checka mer vack, kan du sova en timme mer, kan du göra mer fiber.
1: Oh my god, gott, ja. Ja, du, fiber, jag bara säger, till jag smörjer det en nick mer.
0: Ja, så gott.
1: Jag hade kunnat äta, äta bara variera. Ja. Men det är så, jag tänker så också, att äta måste äta, att äta går volymen måltidiga. Men för att jag äter till han så tar faktiskt också för jag kan säga några kalorier för lite innehåll till dem som du äter och du kan gott äta det men en så äter en Burger King meny eller så säga så fast något lite för pengarna i gasögen. Jag har ofta också om det som pengar.
0: Ja.
1: Detta kostar så mycket och detta kostar så mycket men gott till på. Att nu är det som heter vi att du har fotspår, allt du gör sådana grönt. Alltså du kan bara äta som inte hot till.
0: Nästan. Ja.
1: Så ja, men ja, det är alltså det allra viktigaste. Alltså till tog jag så ser jag att jag skriver till den. Alltså det är intressant. Alltså kan hända till dem så säkert är som att du blir personlig vänjare, att du har hållit för tog i. Så blir det nästan en sån en kavapöster. Så blir du har hållit i hormonen, du har hållit att du blir av och snubblar och fysioterapeut och som faktiskt kroppen och allt det här sammanspelar med hälsa och kroppen.
0: Akkurat.
1: Att till ordla stimplan och itera. Så man kan se att det faktiskt inte helt ut att det skulle vara två som fick PCOS.
0: Ja, och jag syns det alltid som en styrka egentligen och inte en verklighet att det här var det. Och i början så också, okej, förfärdligt att jag har PCOS, jag får ångra till böten och heter bara, ja.
1: Passa till det här annars, man hör så ofta om, kan det vara riktigt att få vad heter det, riktigt att få böten?
0: Det kan vi ringa för böten att han host är att om du manglar en ägglösch, har du manglar en ägglösch eller oregulerad ägglösch, så kan det vara ringt, ja. Men det är det här, ta för det att det till luftstullen, röjna göra som är att du förstänner ägglöschen, förstänner reguljär menstruationscyklus och här vi kan så gott bli på vägen. Jag har flera kvinnor som jag har haft som är PCOS. När jag har varit klienter och alltså chamär och vi synar och kanske till fertilitetsbehandling och så blir hon på vägen och är där blir naturligt på vägen vid PCOS. Så tapper schaktans till vi fokus och kropp hälsa bär ju fysiskt och mentalt.
1: Är det ju fantastiskt och ta ett du jag kvinnor på den måten.
0: Sälja fyrst i fär tar vi en kvinna skriver till mig att hon har tror jag ska hon har blivit på vägen. Och I say PCOS. Jag har sagt, okej, okay, yes. Dejligt att det var ett sign att ta rikka. Jag kan, och jag kan ens bli på vägen så. Alltså det var ett tammat att jag tillsnackar rönt bara nu, men jag vill bli på vägen i framtiden. Och det ska det.
1: Och det ska ta, alltså ta, jag tycker bara en typ som tror att du blir på vägen. Alltså då är du ännu mer intresserad. Alltså, jag tror först att lära om
0: bröstsamhjälp.
1: Hur du har hört för, jag får inte avslag, tänk. Mind blown. Alltså, bär jag är att ta i en mamma och sig på den.
0: Ja.
1: Så luktar, nös, kroppen luktar. Och badnen kommer att få antistoffer frihet och vett och vett. Alltså, bröstsamhjälpen literally är medicin. Alltså,
0: kvinnor är så coola.
1: Jag vet, jag alltså, är kvinnor.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, 100%. Alltså det är mega. Ja, man ska fira det. Alltså, det är mycket det. Man kan några ting som bara är mega fascinerande. Christian säger som vi med att ta i 8 dödsna. Så nu är det inte naturlig föring. Annars, nu har vi provat bära.
0: Ja, ja.
1: Och att äga vagnast. 100% sjukaste upplevelse jag prövar. Kaiserskor, det var en annan upplevelse för mig, men det var en föring. Men ta mig till han säger för han sa att det är skådjupen ett löjne och han bara hukade sig med han bara hur klarar man det här? Hur ska jag spela det till? Och så att han har allt det här att ta i batten för att gråta du har ju batten att gråta så först så har du prikande känsla i botten och så först att leka och ta ett lättare effekt och droppa en effekt och han säger bara alltså what the fuck spela till det. Alltså det är ju sjukt att vi kunde börja från hur vår cyklus fungerar, hur vi är mentalt och... Du har sån enkla glädje till att det som läggt mig på.
0: Ja, jag vet inte hur nörden.
1: Är det okej? Jag tror det är, ja. Jag har det och men vad är så framtid att det här nu, alltså att du arbetar fysiskt och vad är det? Hur ser det här? Vad är det? Vad är det fysiskt på det här? Hur spelar det till att du får tala in?
0: egentligen och jag vet för att skicka slash på mig sidan, men jag har alltid vilja vara fysioterapeut. Alltid vill AH innanför kropp och psyke och hur det spelar in och något som avvarskar kvinnan annan. Och mer är jag intresserad av kvinnokroppen, mer är något som blir intresserad av hur kan det liksom planta detta samman. Nu får jag att ta hormonterapeut och jag är rädd av hur aspekter vi har något som hjälper kvinnor att bli på vägen, arbeta samman med sin kropp, men tar på vägen och åren som de ägstna och att han har ägstna. Så ta fär nog omkra stads tandvägen. Bara nu kör jag online och ta attliga mer som du är att hålla fast i ägstna tar liv som fysioterapeut och i framtiden och här var det något som associerande innanför allt att kvinnor inte arbetar vi, men ägstna tar hormonella. Och fysioterapeutmässigt så kan det bara vara en gnops, alltså som arbetar vi ont lövnån ja kvinnan ja
1: kan du ta sig om ontlöjda kvinnan till att rädda som inte vita om krypövser eller er ja. Kåke gå och kära vi må ta oss om hur viktigt det är
0: så viktigt alltså för det första du ska inte alltid kunna spänna upp alltså kåkebottnen är en little sky en vötte som är cirka till kvinnan 1-2 cm så det är källor tjukt. Och grunden till att du ska spänna upp är för att det inte kommer luft eller urin eller något annat ur tunna hål. Och här är området till dem som du lyfter. Om du lägger dig särskilt en TikTok-video av en kvinna som lyfter mega tungt och pissar i mian, det är inte cool. Det betyder att hon mäknar inte att spänna något upp i sin kakobotten.
1: Du är det här lagt här ut.
0: Ja, det är ett ting och det blir en embrace i sin och det ska alltid inte tillskott. Det är ett riktigt. Du ska inte pissa i mian till lite. Eller hoppar. Kakobotten.
3: Från gulleglocken. Till tyckon och omåksaskifta vindeg och horar. Norsk nu. Få åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och löst. Hur är utköpes och öppenland? Vi vet att dikta gav in dig och hurra till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tandglas, och lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulleklockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Nu är torsk och fan i smör.

0: Soğan hällde fram. Vi så just i sms.
1: Soğan-appen hever nægat til öll. Soğan-plus hever et lydde som du meira. Soğan-plus. Et lydde plus i gjerandestenen. Til tøyn som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
2: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrjon nekrantøy. En altjå håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-offers. Kjem hergångmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
4: Från portalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbojne. Portal.fo.

0: Ítrotturinn á FM1 Stúlafur á Móvi. Við séum velkomin til bænlæðis fótbolt hér á FM1. Það snur sig bæði oddalíðinni sem ferra í eldinni kvöld. Fyrst þeirra kóið sem tekur móti hapi í klassikarinnónu í fyrstum fótbolti og sætni þeirra kommunalinni grann uppgjörum en hóðan tóma sem byrjar við lötsinn en þess að við tekur móti skala UF. Fyrst norður til Agnar Presta og okkar frá Súðumann Tryggva Absalánsen í Klagsvík. Gjörs vel.
1: Jo, takk fyrir det herre, og vi suttja leikarne tar færre komme inn nu om et løyde bil, kickoff om cirka 4 minutter, og som du lykker å høre 12-vægen at han fyrer med, så kommer leikarne inn just til hentan tånen, og vi takker lykka Line i Jøkna fyrst, Malmæren Tja Kaui, han heter Marsk Fabricius Jensen, og så det nummer 2, Gaston Tichera, nummer 4, til så Tanuchimæren Sinjan, nummer 5, Deni Pavlovic, nummer 6, Otne Fredriksberg, nummer 9, Paul Andersson Kletskär, nummer 16, Filip Rappak, nummer 20, Erlend Hostad, nummer 23, Johannes Kalsø Danielsen, nummer 26, Kittle Rolvason Sørensen, og nummer 36, Sean Carlos de Brito. Lige til hapen, Bjerste Vitalis Mørsk, i mal, nummer 3, Per Magnus Stering, nummer 5, Noah Hans Mené, nummer 6, Ache Johannesen, nummer 6, Mathias Voss, nummer 9, Heine Fostasa Sørensen, nummer 11, Asedam, nummer 15, Heri Hjaltmål, nummer 22, Ari Mår Jonsson, nummer 15, Storm Even Brygge Pettersen, og nummer 28, det så Amido Diop. Og leikerne så kongen av Øtlen, og jeg har også lykke helse på Oscar, nå skal vi se om du lykke helse på hvem annen, og så ser vi det dagsens dommere, Leivor Segariesen, vi ser til hjelper her, og så gjør det Juros, hinmen er så Dan Peter Palle Høygård, og jeg har også Agnar Presta Vimmer her, og ja, en gammel klassiker og nekko på spil for begge dine. Hva skal du ha på etter hvert?
2: Nei, ja, jo. Det faktisk synd riktig å si at Chahapi det første trends i Europa som tar skole sitt, ja. Og her alle lystene veldig viktig her, det så tatt med klar og ser det på 6-7. Men sånn, hvis du har skole inn i FN-strøyet, jeg vet ikke om du tar to så her som det men så det noe du skole vinne. Jeg hadde ikke tatt, vi har jo ikke haft kappinger til å kappe som FN, men så skal det være noe, så chansen her. Og for hva det veldig enn jeg kan si at det det tatt strøy vi i NSOI, og ja, og som fyrt kjølsa litt til høyskolde, så resten det en utrolig enn tøtning, altså du skulle spille i robot.
1: Det det jeg tar for en, og som du ligger hørt i eisen, det at Jakob E. Andresen, han fremvis ikke vi i håpet noen, heller ikke Oddmar Ferre, Hadler Hansson, han så ute vi leikbanen. Og så til Jahapi, som er Moses, en av toppkjøtten Jahapi, han helt ikke vidt, ja, og helt ikke fyrvende kajlageren, Danne Søyda, han helt ikke vidt. Og senest dine møttes, det endte det faktisk til 2-0 til KI, og det var i Gondodale, og i en diste, her må faktisk av Hape fyrne mødlegger til å vinne disten, til at ta hei KI just bak Jaunleik ute av Arjun mot Ape, hvor omreppet her på den disten, og samståndet seg hei KI, nei, Hape vunnet disten mot B6-set vi i Løkmanstabenen, og var jo fotlig kjølsaite, så det er nesten lukten faktisk vi har Hape vunnet disten, men det var altså KI som var vel bedre tandegn i Øtlandføren og det seneste timmeren i Irsland stikker faktisk til vi KOI det har vunnet 8 sikrer siden det kjent av 21 og har på best vunnet 30 dyster her og det har vunnet nærkredan og lykke vel det har bjørn utkjort om KOI her så blir det dominerende det seneste 5 årene. Og vi sitter så til Åtne Fredriksberg som skal sende seg. Interessant hvordan formen i Tristan, det som jeg gleder ganske mest til, det går til å sitte ut og sitte og sitte holde en tøymann, det kommer først om det, lykke som det som så i Torsvetle med den HP og NSOI.
2: Ja, jeg tror John, det kan jo jeg som spalt lykke som NSOI, jeg tror ikke så jeg hadde spalt når det er æren utover Europa, men ta hvert av vi langt har lykt til NSOI vi er, og vi kan se synde mindre skjøpte ut. Nå kan jeg spalt en vergetis nere i Fjellandet her, der kan jag arbeta här med inte runt helt extremt nägg så jag tycker att Kajan borde vi också väl fyra tar har haft nämman tur hem och borde vi väl fyra det så jag sett att Jerry bara en av brödning och bearing uppsättning så det tror jag tar att det spelar när går just nu men som du säger det kan komma så just och låta att det är Kajan som är kan man säga mest i Europa men det kan det ju ha en effekt när man är också höjt det har spalt ju Kajan spalt ju en rättlig förnuftig annan go on i europeiska utdust i Pallande fast det
1: Nu har det så hostat som Fem Kalt spel. Kvar vi är det till Storms och för framåt till fotlafer. Men ett nästa inte finna Aramor Jonsson. Och är inte så glad för det till. Han är i massa plats ut av en stund. Det var Jonas Kassadansen som inte ordentliga värva plats. Men till Shakai som är bält någon. Och till Jean Carlos de Brito. Det är vinster så igen. Som ska täcka inkastet. Kastar bulten framåt till Paul Kleskar. Täcker bulten väl ner. Spar bulten åter till brasilianska De Brito. Och så går till Gaston. Åter till Marskensen. Marsk finner sändig åter till De Brito. Tämmer bulten väl. Spelar bulten centralt. Det rörna för Napoli. Men här kommer det att jobba i mitten. Prövar att smäcka bulten framåt. Till Gaston som korrar bulten ut och spel. Det är också Pott som är omrepp i halva bulten. Täten så ytter. Bulten fyr ut och spel. Och till inkast till Hape. Inkast till Hape. Ut i högre sida. Alltså Dan. Prövar att kasta längt framåt till Storm. Täten så ytter. Så är det inte skallar röj. Till Diop som skallar bulten framåt. Men Kittel Olsson som tämmer. Och så är det Jonas, han röjner för framåt men Armor Jonsson, det är han och Ulla Valau men framvis Jonas som varvater Bulten, för Fjällsson spelar Bulten till Otna, men det är inte den bästa sändningen och Bulten fyrer ut och spelar, det var så inkastet till HP Aina Fetsjau, gott spel från Armor Jonsson.
2: Ja, gott press, Mardamman också väl hade utsikt till HP, jag hade inte alltid sett alltså så att snacka om Kaj, för de är ändå så att jag har alltid sett HP kom norr och nästan ja, laxen nyer mot Kaj och det har alltid inte huskar alltid själv väl till HP. Så man har alltid för upp och lägga trusha och stressa Kajern. Du ska Kaj kanske spela på en annan mat än en helt annan mat än du spelat i Europa sist.
1: Och det är Paul Kleskar som förrägar fram till Vannstam. Och det var Herre Hjaltmår som jag vet inte om det är rätt år. Jag funnits inte vid Bulten och det var omreppet att Filip kommer att ulla gåva stövet.
2: Temmins kicks är fullständigt här. Han faktiskt bara helter i Bulten i stället Tromsö. Det såg ju Filip i fröjer.
1: Fullständigt i fröjer. Läkt här i Trudja Motors. Här i Klaxvik. Mittlen Kaui och Hape. Gamle klassikern. Stövande alltså 0-0. Och vi ser Sean till fram örundestyr i deras nu. Och det här är så vid Lötchen. Mittlen NSOI och Skala. Här ständer Brynjar klarer.
2: Det är nog stort lösningar nu. Nu kommer till förra gången vi sörsar change nu. Och aktivt har hävd av er så här FN-dyssnare eller topp-dyssnare. Tar hävd av er så ja, är det månen i tjej eller nudge eller touch det. Alltså nu är vi där att det är tatt i mittellinjen alla tröjna. Så kvar jag för linjen för vatten så är det så Alexander kan säga.
1: Det är en av de som faktiskt ändå omgångar man har till AB på en gång. Resten här var så att jag alltid spelar
2: för. Men ni ser att AB tar att det käpp omgångar man har för en gång av en gång. En gång av en gång så att kunde försöka bjöva till att tar över Mamanta eller Abbe för en evening så men tar över det största positiva i Rush och i Marshalltalen jag har och till ett störst högklapp för det faktiskt över Janga Manland jag tar er så länge väck från stryken.
1: Störst högklapp och kanske inte säljer Ivar Skandio Möser Hansen Virger Årsens vänjar heter Kappingarare. Det är som Norman är som sänder en länge sändning framåt till Storm. Det har varit synder för länge och till Marsk förbi Sos Jensen som hällde bulten och trillade bulten till Dene Palovic. Och åter till Gaston.
2: Kaj spelar den förra för att vi den Reiner förra för att vi. Då spelar vi den i flottor på Mivad eller Montley Roper. Då spelar tre Mivern. Så han har sin Mansour Shinyan spelar min. Och så har det bäg på att Kletskar och Erlend Hostad helt framme som alla bor. Så det är en nog så klassisk förra för att vi. Några som Max Powell Damman också väl spela. Som de brukar.
1: Gaston spelar åter till Marsk Fabricius Jensen. Och Kaj lägger ner Boja vid tålen. Boja faktiskt efter att Habjärn ska nog komma upp och pressa där. Det gör det alltså nu. Gittle smäckar bulten framåt till Hostad. Här är så Per Magnus som är hackster. Stjuter bulten mitt av mina. Den är tecken mot det. Atta till Gaston. Gaston spelar bulten ut till De Brito. Det är sin jobblåse. Hicker upp. Prövar sen att länka sändning upp till Hostad. Här är det så Atje som stjuter bulten till Hera Hjaltmård. Innan mina till Diop. Som spelar mitt av mina. Det ser du till. Så där Norman är han tar träck framåt där. Sint för länge sträck stapp lucka framåt det nämns upp så. Så det sätter ju så länge och kanske väl så en chans till Storm så hade bara Norman så det blir ju ett så. Ute av Winston. Storm Bjorg av. Släpps fram vid De Brito. Tänker sig inte för länge sträck. Och så där välkommen att se av Fidde Brappak. Spelar bulten till De Brito. Det är vinster så igen. Spelar stort till Fidde Brappak efter. Omringar och flyger hoppelagaren. Och släpps fram till bulten till Simeon. Och så är det till Gaston. Som skiftar så igen. Jonas Kalsa Dinesen.
2: Ölja slösset av Gaston och Särliga, Sean Carlos Brito och Vincent Bachakai och Mattias Åsling så kvicker och han är ölja nervig att släppas där och så är det rent form av den stöva så Kajan skulle anses inte rätt. Jag har blivit lite lurad allt innan när det kunde fänga balten. Det ser ut som att ha vatten också grått när kvät att läsa och Kajan ska göra så att läsa om jag går upp i spelen och hoppet ligger vid Berge Storm och Henna Sörensson främst i pressen.
1: Och här är så Gittle som prövar att länka sändning fram ett upp till Hostad. Han fär fram vid Hostad och till Per Magnus som väger botten ser väl. Och söker för Hostad, inte för färd någon. Och så är det Malvaren Tja Hape, Bjärsland Talsmörsk som hällde botten. Det är spalt ut till Herre Hjaltmor. Han prövar att länka sändning upp till Storm. Men det är bara Gaston som börjar laja botten ut i spel. Och det blir så Masbarsk till Kaj till Digi-kött. Till Marskensen till Gittle. Det är ny Brostemarsson. Han finner så Gaston. Och att det är det Kajläggarna som tackar det rollet och börjar vid tålet. Och jag vet inte om man kan se långt nu en taktisk dister, men alltså tar er Berlin öla värde, men ska det små om.
2: Ja, Hoppe ligger och Rennan Ledger Fettler så här att kunna vinna ballpressen. Det hade faktiskt gjort nu en tvärfärd, så det var super till Hoppe och Jävis när plats mitt för det och Kaj spelar lite grunt, men man kan inte ordentligt spela ballen och jag kan inte ändå ofta visa. Det är så länge ballen uppe med alla barn. Det som är så att Kaj lägger det in i Palver som slängt efter, så han nästan bygger upp i trym i världen som då Jerry Robb och så ligger Signe syndrom och vill gärna ha ballen mitt för det, men det är löjligt så att till så är den ägven.
1: Det blir då ut jag vänster så igen. Spelar till Gaston. Och Gaston finns åt Denne Palovic. Och Denne prövs på mittfyrig. Han finns så åt den fredde spelare. Och den fina stöven spelar till Mojert Lianes. Han är på sig spelare. Han är så alls efter sig. Han röjnar sen i batten 4. Texas inte för gott. Och Jans kastar där sen. Och Asset anbinder batten. Och väldigt så inne. Röjnar för räkande fram efter. Men här kommer det Denne Palovic i mitten. Och han kör batten ut och spel till inkast. Här var det fyrst fyrna. Vi suttar en ordentlig stöv i dysten av.
2: Ja, här får det trusht hoppas in lager efter. Och Denne som kommer sin så inne. Eller Gau Elmgen Lattna som kommer in från så inne. Och så röjnar det bara så inne. Men har vi är klar på det. Och så ja. Vi spelar till tjej i halv mot. Och Jans kastar sen. Tar pilka batten fram tvärför. Och till värsta där mest du vet jag han ser inte spelar som missar bollen så lågt alltså så jag hoppar i agengen det öle gott att varje spelare alltså dammer jag håller ju östra alltså han har spalt sin kant men jag håller det nog tydligt att han är bäst av matchen särskilt och just när Emma Ryan Stone till ankt ut att Buster alltså typ att spela så kommer få spalt förnämnt att trumma alltså ankt ut i allt igen men och särskilt just när Emma Ryan spelar då och vi bara är han öle eller Donald.
1: Nu är det Hostad som brönnar spelar ballen allt rätt i, men det är Storm som lyckas komma i mitten. Det kanske kan chansa ett lapp. Här spelar det Vossi till Vonsson. Han björ det av. Annars ska spela någon och jag fumlar sig inte i ballen så missar han ballen. Arnan klarar att spela ballen vidare och ballen får så ut och spela. Då tar vi så inkast till HP. Skulle jag skjuta det, jag vill säga Voss.
2: Ja, men jag hade löst öle gott värre spela Gastad. Han ger det som han kallar att få en ny fair till han. Han liksom lät små matchen fram mot honom, men så ständer han bara bojar att bossa i marschen. Och så klär Mattias Voss att ta en out here. Han ger så av oss inte för när jag passar ända, men nu får det så länge inkast.
1: Inkast till Hape. Och det är här Hjaltmor, han kastar ut för en längt. Och här kommer det då. Han kommer in i 5-1 till Palt Teskar som rotar ballen bort där. Och så kommer skott fram, och kommer han! Och Patsen sitter i nätet om!
2: Storm.
1: Till 1-0 till Hape! Storm Pettersen näcker Hape Atal och lagt här i 90 minuter efter Tsunka-spelet. Här kommer han skott utifrån från Heina och han smäckar till, räkar en kajläggare och så stöcker balten till Storm som sätter balten ner och Marsk Jensen klarar akkurat inte halta balten. 1-0 till Hape.
2: Ja, det är nog så nämligen uppskrift och länge inkast och Kaj kan man säga. Det är någon funktig fyra jag hade på släskar, men så har de ingenierat av kanten av fästen och så ja, det är lite fältigt att bara ändra till Storm Pedersen till skott. Jag hade skottet till Heine ändå in i Gittla. Han färs alla Joshua när vi tar en och ränner blockerade och så hade han elag till Storm Pedersen alltid. Han tog nog så väl att fänga den och lösa ballen i fästen och rulla knappar här. Synd lite fältigt kanske, men det är bara smal. Kaj kanske inte över fältra nästa ballen. Och då kommer det att ha på trusser Kaj väl och vinna ballen. Jag hade det 3 eller 4 för att vinna ballen på Kaj-hållen. Det är en tendens att han tog emot.
1: Og der så femte målet tja Storm Pettersen heter Kappingarare og Hape framover 1-0 her i Klaksvik.
2: Enda han finner ikke akkurat 30 steg på kampen. Han hattet det som han dør. Han noe, man skal minne at han en unge alle bør han er nøyde han kjent for å spalte det løyde vaksomme for fotball. Men han forsøkte å ha en gåen elag av akkurat sånn her og være klar til å prikke bolten inn. Det vil man gjerne ha for en alle bør.
1: Og her så bolten ut i one stone. Det Heine som bjør det, men det blir det kommer vel i midtelen. Men jeg må si at når Mali her hadde at Arjen Dyste så da Arjen og Mali kom så hendte ikke det helt store. Og jeg husker Line virker jo veldig verre, men nu kommer det Mal og Kai, nu moder altså frem etter.
2: Ja, nu åpnet det opp, og nu må Kai regere det. Jeg hadde Kai kommer sinter halvt inn i Dysten, så ikke jeg Anders Utsberg viser sin da vilje nå, og kanskje løser Irakas i Ujø Fruspark, og ja, kanskje grensen til det er Fruspark eller ikke, men allt kanske kan komma synd till slappen den stund och hoppas så gjorde la lisen och ting väl i pressen och inte tar mäkta vinna bollen också för Kai och för hon och kom nu till något ska hon ut så hoppas så jag måste säga att den rätta maten och gruva dessen andra på hoppet jag tar visst att Kai kommer att ha bollen mer och en dyster klacksvik men så då att finna det rätta lötna att vinna bollen och ta där Donald till
1: Mårda Per Magnus som försöker i NFL säga att sända bulten upp till Storm här och så Gastan som är hackster men så det är den nästa bulten här Armor Jonsson är fister och har tagit för längt försök fram efter Kittl tagit modus på bulten till Jonas fram efter till Hostad som röjner att sluta bulten till Otten Finsberg den har faktiskt utmärskat men han låter sig inte för längt annars var han inte gåvar men bulten fyrs ut och spel till inkastet till Hapen.
2: Det är som säger att jag ledde just nu. Man kan också säga att jag ser en ekvare duell på en av vägen och spelar för Maxin. Mal ser att allt är lövet just till Tullja. Kaj kan ju inte leva via det. Leva sig väl via täpen som han just. Trots att man har björ. Här vill gå ur Sjönansen så kunde han inte leva via täpen som han just.
1: Och visst nu, vi ser att hända stå en helt där och kvar vet, kanske en av sjöarna är sin sökter och kanske inte får stil mot det skala som man måste säga att här så ser det otroligt intressant upp i toppen någon.
2: Ja, det måste man säga att HP kämpar trevligt steg i vissa bäckningar halvdet där, nu har det sådana öla länge över men så är det knappt inte tvejlig som kappar som FN som det har varit sen sjöan så är vi kanske upp i fem lejon som, alltså gudsverdiellt matematiskt här var en rymliga chans.
1: Och här är Otten Fredersberg som sänder Jons av sten. Han helt plötsligt som Jons sänder balten i fyra. Men han har ett jobb som är fyrst rånån. Och han spelar balten faktiskt funnit ut till Nomenay. Vi är till Asadam som inte mäknar att tämjande balten vill spela till Inkastekoy. Och Otten inte kött av. Kastar balten fram efter. Per Magnus studer balten borster. Av Vandalaj. Armor Jonsson smäckar balten fram efter. Och till Gittli. Atas Marin som färdar balten. Nej, han gör balten. Vi är till Marsk Parvisos Jensen. Spelar stått till Gittla. Nu är det Koy. Som Reiner är svär efter.
2: Ja, jag hade faktiskt att Kai har faktiskt att Sverige Kai har gått här till att ta aggressiv efter och skapar en gåa stöv nu här när vi får en gåa chans i högre så vi får det i öppna in och Johan Steinsen och Evlapp så det får inte att för Kai att Sverige har kött efter men tar slösla skapar bra skapar chansen med att snabbt bli någon då. Det är väl ganska nu.
1: Det är till Filip Brappak som sänder balten fyra men det är allt för längt och inte sälja här står balten fyra om han fyra och får ut ett spel och det är massmarsk till Hape.
2: Filip Brappak var öliga över i Dyston och i Havn mot Hape. Han kan skåra och lägga upp till Dyston som minns rätt.
1: Ja.
2: Annars alltid, han har haft troblöker och i sin stor Dyston så han kom till Kaj att lägga ordentligt stämpla in och man har sett det i Europa. Han kan skriva manklar sin tur att stämpla in och just när Dyston är med som blir ordentligt hör. Så Kaj har brukt för att det kommer också från Instru jag syns inte att nega konkurrens Jörgen Högstry vid 18 av Jans
1: är offside. Och här är Storm, han är ringstad här, ja, han får lite att lägga bulten på med Marskabis Jensen, han får helt kemal, men Storm Pettersen är sina ringstad här.
2: Men tar lite lura all linjen här, Mattias Voss och Storm, och så visst är Vinstry så är det Arre, så här spelar som här var Goa Fair, särskilt Voss från det. Och det som är så post, alltså det för Hapis post, det är rösningen Jakob Thompson, alltså det är en sådan i Dyston, och vi säger att det är distanmenten så här, det är rösningen en man som är väldigt goare in i djupt att komma in och möta sin Karlin.
1: Kanske att förstå det att han sett en Chakoy i snä till att HB inte lite så långt efter det går väl.
2: Ja, jag hade faktiskt HB valt en jag tycker jag valt
1: Att han fråligar bult där men man kan så lycka att så stå att
2: det var fast. Han helt kör Philip Brennan Jackson. Helt kör han tror på den affären av bulten. Det ser som att det kommer ge signal där. Sprinta på den Jackson till att jag vet inte vad jag kan finna om sen sprinta men det går så vi rör den RV så men du har hoppet till som ser hoppet chim längt chim nog sagt upp ett av månaden så vi alltså Noah ett lad det uppkomma ner vi presser och ta ger sån där blue plus här stan och isn't back to the my version vi så call your isn't plus around job men så det kör spel vi. Då spelar vi Pott och Holstad till inte spelar alla bara som renna djupt eller själva shelter så hopp här kan ska rata till det.
1: Och så är det debut då, så spelar bara starta till Mars Krabisus Jensen.
2: Sander och Ekla är på Magnus Soria.
1: Ja, han är så att han är omrätt, det är den bästa sändningen det gått. Och så är det Hapis som är bult någon. Och alltså Damm i Devonston, han spelar bulten till Armor Jonsson och spelar centralt till Diop. Att det till P. Magnus igen, slös och spelar för KI. Och att det så tjätte. Den namen är ja som återstörsar nu och så är det ganska KS kommer svära att det men jag bara att spela centralt till Paltkeskar men Per Magnus kommer fyra och bara sparka bort en himmel lagt av Vandalaj Marsken sen tar emot dem.
2: Ja, nu är det häpen där. Han missar balansen och det är inte han glöjer. Det är alltid bara han fyra och så kan skäl och så missar balansen och så har KS med dem. Att det är fortfarande högt av på djup tjort under plus och så kommer Per Magnus och mitt nävner.
1: Och det är så Gittle Rolansson som prövar att spela bulten framåt till Hostad. Hostad, han klarar kanske att lycka snitta bulten till Paltkeskar, men här är det så lycka och Archie Johansson som är fister av bulten och spelar bulten att till Bjärsta av Vitalsmörsk. Längs hänt upp till Armour Jonsson. Det är vackra för höver och bulten fyrer ut och spel till inkastet till KOI. Gittle gör kött av. Spelar att till Marsk förbi så Jensen. Gittle förfärdar bulten efter. Men färre inte näckplossa och det är alltså Henrik för halvbeläggaren som stannar för styra att det attas tjejten Chakai. Gjör dem inte möjligare till det småspel. Tar tvinga simt en kajläggaren att sända länka bulta fram efter. Och här kommer en. Och det är Filip Rappak som rinner lunge bulten upp till Paul Kleskar. Och det är P. Magnus som är fäst från honom. Han sparskar bulten fram efter. Så det är Heine som rinner mottaga bulten ner ut i sojene till Filip Rappak som är av bulten. Framvis Filip Brappak, spel till De Brito, alltså till Gaston.
2: Det har blivit som inte läcker sig, men som öliga donar, att ha öliga donar ligger åtta balt i stissen. Det är där det djäva som ser öliga lite plus väck här där är spjöts jobb. Här finner Kaj som mittrum för järnfer, men Alvin kan bli bäst och gå här, sen pressar jag rätt.
1: Ja, Storm i Devonston klarar akkurat att spela balt natta till Asadam och det är så inkastet till Kaj till att Asa fick inte alla fält från honom till att akkurat fram i sylinjerna. Inkastet till Tietje.
2: Jag vet inte att nökten rätt så manglar Kaj och han har mittlerom spelaren. Alltså, samarbetet blir alla att säga en spärsla ut till att släppa sig som är så donar till men det har sett att man spår mycket sen vi har ordet gått till Arne. Det har tagit han öliga väl att finna sig i plåsen här. Det har här visst har spelat. Alltså, åtten är ju kanten med. Åtten då väl att komma in från kanten där. Men så manglar man ganska högt han och bröjt han till samma vid Johannes. Och Filip Brattback röjner i sjunkten, men han röjsten ganska bättre. Ta han släpper över sin bröjare så och när spelar vi två mot Ryan Alibarn och så Pottle hosar det är inte spelare som kommer ner och bara sätta spel ihop igen nu.
1: Och är det så vad som vinner balten den går oss över. Han är flyläggare vi ser. Han vinner bara en någon och klarar akkurat inte spelande balten vi är till Heina och istället för är det så det bryter som klarar kommer att vara fjärta balten någon spelar balten utav vunchen till Filip Brappak att checka funtsträck och så för en rekande fram efter vi fotlar för med här Hjalt Morrön för att få fjärta balten efter och Hape vinner så balten efter. Balten spalter till Aka som spelar bara fram efter men han räcker så bant av armen av Filip Brappak ser det ut till och till frysbarsk till Hape.
2: Ja, han tar bara en tjabu vilja guldkast. Jag vet inte om han har vilja, det är ganska mordfältig men jag vill säga att Filip Brattback gör det öliga väl där snuter här i att Morsen satsar sig under pressen och inte jag tar här och Kaj pressar sig under men släpper väl men Armour Jonsson som är minstre kanter är helt attigare och ränner stöven upp så vill jag gott arbeta i honom. Men Kaj manglar att få oss att spela i mitteln mig var till Jahapi och Mergen att få Kajra och ta få i kött alla chanser upp än. Och spassar nu jag måste Kaj i tjafta målchans.
1: Kaj framvis i tjafta målchans på att nu jag måste stövarna så 1-0 till Hape emot Kaj här i Klaxvik. Om det inte kunde vara mer spännande här i Marsadaltene. Ter död för en akra nolötene. Och bulten är mitt av mine. Och det är Gittle som finner Janis ute i högersyen. Janis, han är så nåt efter sig här. Spelar bort centralt till Denny Pavlovic. Kjärtat till Janis. Janis till Denny. Mittamine. Så finner Gittle. Att det så kjett han Chakai. Spelar mittensön. Finna inte neck plus.
2: Aj och ta mod också komma Philip man komma alltså från om min när jag har bättre bollen så det här pass att spela. Bollen i mitten så. Jag stannar väl super hopp här.
1: Och Simeon som finner Denny, Johannes i det högre sida. Han smäckar bollen in fyra. Det är Per Magnus som rotar bort där och Aji Johansson var det så häst för när. Det är Armor Jansson som stjuter bollen till Voss. Men här kommer Simeon vid alla mittlen. Vi går till De Britos för att ha bollen missa igen. Det är Simeon. Simeon rör in och får ett land att hämta. Röna Tråka som har vid för HB-läggare. Spelar sig bollen ut och syna. Röna spelar 1-2 vid Philip. Men...
2: Jag tror jag dömer Kai Jira för trubbel. Jag ser Alvin Kjell Steinsen. Han ger en trubbel aldrig. Steinsen får bara sitta färre av BOL. Kanske. Och sen nu Sinjan som röjner att ja, trusha sig under mittlen. Och så prövar sig bandaspel. Här är det runt det alltså. Sinder, till öst här Kai manglar gaskna. Vi tänkte att Jira framme och välja kanske. Och då ska jag överlösa den här. Ta det så jag kommer nyarna. Alltså så kör jag ett jobb.
1: Och annars ska så ses att väcker till alla fackaste här i klacksvugget. Ja, för alldeles halvåsver och stilt. Och till sol. Och då Heine Fastasa som spelar bort nu till Voss. Det är en tråka som får vid Brito, men Jätte till Brito som får ett inkast. Han rakt så lika knä i av Voss av enån. Inkastet till Kai, läckte att säga väckna halvet av vänster suje. Och så halvt det är så här guldkors av ofta, ja, men till Kvön.
2: Hade det då hjälp av en Kai, Thomas Gabrielsen som... ja, han röpte röpta i aldrig eilar fjörde var en pojka i och Gabrielsen röste upp och sen klappar ett domar. Jag var kärlek att han är orom för jag ser det akkurat som det.
1: Ja, det är kanske frustrationer.
2: Ja, jag tycker det är mest frustrationer till att jag hade inte att lära när vi aldrig kör live Chakariasen när som Kai kunde ta kunde ganska tera så vi tar ett, två frus på morgonen, men då så körs jag att du sänder pojka eller bunch kvar ska leverera ska det han är pura, han är aldrig onökt han är inte för grej på om kvar ska häva det är åtta så ökigt att det här som kostar är faktiskt mal igen. Hade nu inte mer än hos
1: inkast till Harry Altmore som kastar botten i fyra en efter att han har botten i fem sån och det var så omreppig att det var Per Magnus som såg han går stöve, men här var det så marsk för Lisa Jensen som bär fister
2: alltså för så kjönar han sänder upp fyra bunchen kvar är det som här att ökigt vi ser att han är om tärsig grejer vi tar en spänn mot HP och Harry Altmore och Linnon och det som är det så kan man vanta att det kommer länge inkast så det är Jameson och Bilsson att Kai inte är fyrögare på det här och inte har stora kvartekare så här sådana som är så viktiga så att man kan ta de andra bulterna. Så ja, här är det bara häpnen att få överklädda rymden av Kai.
1: Och det är Brito och det var Anderson som förräkande fram efter och Harry Altmore är ett från honom och så gick det, ja det är Harry som kallar bulten ut och spel och bulten fyrer till Hotna Sparsk till Kai.
2: Ja, och har jag nu redan nog det är ju alltid att ske att jag vet inte att ske att bulten kommer igen att den ska ringkast, men nu hette är så det första ordliga och stående till Kai att när Tvejtjön har mått och har den spart för att åtna till att plöjare över farligt och till undra mig om du har redan kört eller främstång.
1: Det är så ute jag vinster så i hästfinnar. Åtna fyra tjejt av ganska höga synna, men om så kvärt så är det farligt. Åtna sparsk till KOE, lagt här ut 3-20 minuter. Åtna Fredriksberg. Det kommer handla ofta, så kommer bulten i fyra. Fyra fram vid hostad, för att det stank och är... en havelägare som ligger nere, faktiskt Fire Damon. Det är uppe den ena och han rotar sig inte in i Fimmelsson. Och det är inte särskilt gott att man huxar om hans är skia stöve. Men okej, okay, han är så fallt natter.
2: Six finns ju också lea. Ja, det är inte dumt. Men det är aldrig Erlend Hostad som också räknar Renren nu igen. Och ja, Leivor har sett att Leivor har grejat sig en dömare nu här. Dömt frusbar.
1: Det är inte lika... Ja, ända tagna. Men det är en frispark till Hape.
2: Sen är det också tillfälligt för att spela för denna samman. Så det är ganska lätt att döma frispark till varje lio.
1: Det blir ett för allt som är bra spark.
2: Nej, Safi är det som kostar rich äldre. Under frispark var det inte, men Hape vann så stod det. Men annars har jag funnit åtna för åtna. Och det är inte det som går. Jag har inte funnit åtna för spark och i gåa stöver. För alla är det någonting som Hape är rullar värre och vi. Och hot, alltså på hotna spark kan man säga att här, här kan man inte förhållsölja dig utan att däcka upp ungefär till någon, så jag får inte hotna spark.
1: Kai är av bulten och det är Philip Brabak som spelar bulten ut av vunchen. Alltid till Brabak och så kommer ett inlägg i fyra till Habe som rotar bulten borster.
2: Ja, det är ett öjligt vanligt inlägg för Sean Carlsby. Det här stannar på Paul Kletskär och Erlend Hostad och jag hade ju sina synliga andra händer in där och Bartlen ligger trillar Bartlen vinstra på en ötspressa men han skjuter på en tillbörjning ja, och en halvspelare och då är det vanligt inlägg till hade en stål som Kaj ska få mer på sig men jag har sagt det för alltså jag har alltid inte att Sean Carlson blir ett champion som egen kvalitet och framvärter som man kan inte göra visst att Lums var Daniel Hansen som såg alltid här är Albion går väldigt spännande också så jag hade inlägg lite bättre
3: det byter spelar balten Altrater till Dene Pavlovic vi är till Gaston och till Åtne som blir en balte men Armour Jonsson kör mitt linn spaltan går han distint till vi är under fem regan och framåt vi fotlar i fjär Armour Jonsson hänger upp ja, spelar balten flatt men Kittle läser stövna på en av en för fjärta balten någon finns så den i orsaken det finns bra packet av Winston han är pressare av Heina han spelar balten till Marska Bysus Jensen framvis flera havelagare som är längt upp i AK i halvorna. Här är bästfaltet till Gaston, så finner Simian mitt av mine. Diop är ett sån hon. Spelbart natta till Dene Pavlovic. Finner så att han finner Sperk. Längt att räkna halva. Spel stort till Gittla.
2: Jag tror att jag vill ha vunnit Ara med en attsång av inlägg. Han är simpelthen gott inlägg. Han är över trutsiga rändningar och är opressar men skjuter mitt av första man. Gittla väljer först att blockera Elvingslinna väl men han hade inte gott något Ara. Här må han räka inlägg bättre.
3: Kämt att lugga väl. Han kämt att väl i mittlen.
2: Öjla väl. Ara har spalt fralagandes. Han är vitlande och kvalitera. Alltså ta han och Asi spela så spelar det sin utlöjning som är vän och spelar vinstra batch. Det är alltid som man ser. Tar neutralisera åttna och Johannes faktiskt större mål. Så nu att det kommer helt utbrott och jag stannar sig för det som är inne i banan. Nu är stormsetsen ner.
3: Och det ska sägas att Kai har haft balten väl mer än HP. Vi dessutom det är 93% till Kai, men jag vill inte säga att ta sig näka om dessutom faktiskt att det vill inte säga Kai är bättre.
2: Ta sig näka om att Kai inte mäknar finns något på sjur till att ha haft balten sån här kvalitet. Det är utan servan som alltid vi kan tänka vitt i, men tror jag Kai alltså Kai Reiners bjöd upp i trimmen med varandra Lucas Mager i Europa för att lyssna analys och så skumpa backarna högt upp. Men då finner jag det lösnar, då kommer jag det till nästa fas i spelarna väl. Och tar så ångt att komma ner när så manglar kvaliteter nu i tusen Mager. Jag är så just förstånd att diskutera sin spelare med en Storm Pettersson och hoppa för Everton. Kan det inte skulle göra? Jag hade det där viskar synter, ja, synter, jag vet inte, synter i vad synter i Gustav skulle bjöd upp till. Jag hoppa pressar ju rika väl.
3: Det har vi då i Ötlandföron och det är nog man inte att det är Jakob Thomsen som kommer in för Storm Pettersson det är Ötland mest upplagda vill jag säga
2: ja. Jag hade just det Jakob Sjöslaran här Ötland är det Stefan kan jag säga till Stefan?
3: Det kan vi till Stefan och det kan vi att Jakob inte häver mer än så snäga minuter i sig
2: tanken är så ganska man så äldre bra spel Stefan och så att Jakob kommer in friskare för största halva timman här han kan höta värjorna det kan vi att det är som är tanken det är mest jag har alltid suttit Stefan sitta ner här och lätta sig i kinnar och få instruktioner för att adjust
3: ja, Hapi löt nu touchar man någon och kommer få inte in läkare Paul Kleska för Akrich stod han bara till Kjöpe Paltrasset till Phil Polish för skottet här var det så Otto Fesberg som äntligen finner ett annat här så fanns det Dene Pavlovic ja. Vi bröstar Marston så prövar vi en skåte och kanske inte det bästa skåte akkurat men här var det en plås
2: ja, nu är HP touch på en nöt och får slaktet det första tröste och KAI spelar på skjort och Debrit och Hesfer kommer till bättre inlägg inte gör det något gott äldre men KAI får en annan balten och lagt ifrån och Dene ja, vi ser lagt han sin bättre han är rymlig han är rymlig position och köter mitt in i bröstar sin till höger i bröstar första skåte jag KAI Jesus Grasset och Isner
3: han spalter 28 och en halva minut stövande framvis 1-0 till HP. Storm Pettersson skorar i Malle. Han är så färdig av Vettel Nånjö.
2: Ja, det spelar sannolikt för Tutsi. Det är skönt att gå och lyssna sent för sig i HP-branschen. Jag har alltid tagit mot skundas här och lyssna imorgon för undsättningarna. Vi står skulder till att Kari pressar där nu medan det är givet allt.
3: Det är Hostad som prövar att sända balten in fyra. Filip, ja, har varit ungenordliga Kari-läggare att ha så stånk. Och balten fyrs. Ut och spela och ta version massbarsk till HP.
2: Jag tror helt kört att han spelar med Olea skulle legit legit. Jag tror att man har helt rädd att det är en tostad in i bossen. Jag såg det som jag hade på 60 att han hävde dikter här in i bossen. Men då kör vi Stefan in och synd intressant så kör vi HP faktiskt spela åttan en verkligen allerbar. Alltså Stefan är ju mivadlare. Han är spalt ganska som en sån allerbar fyrrankt som yngre särliga. Men han är alltså rymd av Donald i pressen så... Så jag sekreterar Östen Parsta och stackaren att han har ju skulle lägga det första pressen jag har i varje nu. Och Stefan, nog han har haft en liten vötaskiga som skilde så han inte har spalt. Men ja, Kjell ska spela nu i en dröjma här i Klagsvåg. Det är en väldigt viktigare lott.
3: Stefan Radosalovic kanske inte haft den bästa och här kanske chansen. Stefan Radosalovic är pura frame, han är längst där. Stefan Radosalovic är längst där och det ser ut som till Kajvajan. Kanske svävar sig inte, vill du säga.
4: Tar er slapper, ja. Det är skott nog så Kaj. Det är tydligt att uppbyggande spel inte är nog väl utförst. Max Paul Center sin krossar jag närmast. Jag vet inte, alltså. Det måste finna akkurat era lösningar. Ett eller annat spelaren till att täcka sin mer arbet. Jag hade inte att Gaston, sälja Gaston. Kanske har sin gittlig parstus täcka sälja större arbet vid balten. Och det enda vi hoppar på att vinna balten.
3: Och här är så fullspännande jag såg in till Heine Sørensen som bjöver av The One Stone. Han vinner balten otroligt väl. Så är Armor Jansson som bröt sända på till. Apro 18 till balten för och att Hesson har lyckats helt rikse. Manklar lyckat att sista från Vinstra One Stone kör HP. Men otroligt väl vunnit av Heine Fassad som klarar sig att ta mitten för spelaren. Och bräpper på fjärde balten under brösten att det är. Och Kaj lägger ner här. Så här strujas. Och den är att så äknar hållet. Ett öjligt väl upplagt HP livet att säga.
4: Man ser att Mardava matar som Heine Sørensen spelar nästan bara. Alltså han är öjliga agengande och stilter här spelar sin arra fria. Men jag vet inte, det är som har arra för att bestämma sig ganska gärna. Och så är det faktiskt gott värdespel för Kaj. Men alltså det har vi som så har vi större chans. Men på nu är det nervig att få den större chansen än Kaj är på nu.
3: Nu är det så Diop som klarar akkurat att peka balten till Armor Jansson. Armor Jansson, han strujes. Och så är det Dene Pavlovic som vinner balten från balten bytta mine till Diop. Att till Assa som spelar balten upp till Stefan Radosalovic. Och så är det Jonas Kassadansen till Paul Kleskar. Och så är det Simeon som rönnar spelar balten till Bunchen. Men här är Jasmore, färfält till balten. Vi har lagt här i knappar 32 minuter. Här är Klaxvik mellan Kaui och Hape. Stöban alltså 1-0 till Hape. Vi målar från Storm Pettersen. Och som är killen så är det faktiskt Brynjar i lödchen mellan NSOI och Skala. Och Brynjar, vi sätter helt in. Just väl.
5: Tack för teatrykve. Här är just Farnor 1,5 minuter som försöker föra kött och utgång någon största uppställningen att ha NSOI och Skala i det. Till Tjena Sui heter Tom Amos och Mal. Så det är William Davidsson som är inne. Daniel Oppiker, Beiner Nölse, Clement Andersson Olsen, Marius Kruger Lind, Filip Drinnic, Peter Knudsen som leadskipare, Jan Benjaminsen, Emil Vaje Johansen och Mihau Pespilski. Och så ska vi täcka kött i skala i eisen nu här. Där har spalt er smått 2 minuter. Så är det Hans Jakob Armgrusson och Mal. Marcus Hedlstallrinne, Johnny Pedersen, Karl Marsten Johansen, Silas Gord, Bjarste Torlafsson, Jakob Paule, Fredrik Sberg, Lisebare, Sida Malte Nilsen, en av de minutje Danon, Marcus Isaseng, och Sida Sebastian Sledegård Pedersen, Eisne, en av de minutje Danon, och Sida Moritz Heine Morsen som är kommande ur NSOI till Skala. Det är två brötingar som är senast från Bav och Leon fram där. Det är Clement Olsen och Filip Drinnis som blir in i deras från senaste distrikt mot hoppet att det inte var inne. Och så är det Skala. Det är Tverbröte Greisne. Det är Maxwell som förna Bonchon och Jakob Jakobsen, Lise Baron, Skala och Bruna Lee som inte vi hoppar någon. Och det är Maurits Heine och Silas Gård som kommer in sen senaste år mot AP. Och det är resten av Einar Olsen tryggvis som inte är stattare i hopen om NSOI till veckan i skia. Men kvart är det två lig, NSOI som kämpar för första plats och Skala som pressar på för att släppa på om nio flytningar skriken. Och det är en kommunal grannuppgör. Kan du vant till det här?
6: Jag vant till spännande dess, här åkning vi. Jag vant till dess, jag vant till NSOI som sida mår av bulten. Och det är att uppställningen lägger upp till det här Skala här bara öjn. Får framme så att tar lyckas välja lyckas som rockar är vi den största vapnen känner så i det här själva vi kunde ha klämmet in i ja, till att få inlägg från Jan Williamsen och från Peter Knudsen. Ja. Peter har ju nog förelackat här Janne men till det här som skalan nog ska börja 24 att ändå så inte kommer till tar möjlighet. Det tar sår och gifter och klämmet han kanske inte spalt snäck men han. Han då nog körde målet. Det är ju så många låtar och att man inte vinner kvinnor jag har så att. Och men du säger att det är Skala ska kämpa för Löven om för väl dolt nu. Och ändå så har vi gilt en mål som står man sig ut i klack så i glöt men det är inte den. Så hade en chans att färre trus till förbi att jag tar så allt borgar fyra så är det spännande stå i allra fackaste veckor i Norge där.
5: Ja, här kan det inte vara bättre fotbollslutning så Sjålund skojner här i Rundavöjtsnä och är så att se nästa stittle. Nu Skala är i A-Boltnån. Det är Malte Nilsen, en av de andra som är kommande till Skala nu, sett ni helst av Kappegarnon. Spelan ut av vinstre. Här till er Johnny Petersen som författar innan. Spela skala, spela sina mittlån. Spela till Marcus Hedestel. Skiftar han i rum till Sebastian Petersen. Eisen är nervös när det är som har nämnt Janne. Han spelar ut av högra back till Bjärsta Torlefsson. Där väljer så att dra köra runt och köra han till hända ner Sebastian Petersen. Spelande med innan Karl Martin läcker han att. Det är en Sjöli som kommer högt upp på pressulötene, men det är ett en Sjöli som har haft bollt och Majra här. Första fem minuterna i Runavitsen i det. Men det ser ut som att skala att här vilja hejsen vara vid det. Det här var som sagt lugga nog att spela för det. Silla skort, drev fram, kommer in i plassajan. Och han lugga vid att komma till skottet. Tretsel till vinstarbeinne, runner flatt en läck, blodblockera. Emil Veje Johansson tycker mot det. Spelarna med innan till Miao som väntar sig gott. Spelar sig ut av vinster. Så kommer ett evenlapp här från Filip Drinic. Peter Knudsen vill inte attacka vi, väntar sig här. Vänder den mot mig in och skiftar sig i. Här står det högre till Jan Benjamin här han startar. Så där Silla Skort som kommer en fralliga tackling och vinner bollen. Så kan Silla Skort färra, han kommer in och håller att känna sig i. Spelarna mina till Fredriksberg. Jakob Pauli, Fredriksberg, trevlig med bollen 12 år. Det är upp Hjärta Torlofsson, vi ser ut i högre. Så färre åker, här är kvart 6 mot färner här med Lennar Suju Skala i grannuppgörning här. Här är 0-0 med Lennar Suju Skala och åker färre av Vita Gustav ständer till här i Klaxvik här kvar i HP. Lika och få att sista vi av förhållet här. Kör så väl tycker
3: vi. Jo tack för det här Brynjär och här är lagt 6-3 minuter. Här är Klaxvik stående framvis 1-0 till HP mot KOI och... Ikke det her står bort, så 6 minutter her vil det være i Ronavik.
4: Nei, jeg hadde jo spillet i bedre tatt og flott seg inn og hopp i holden enn det var igjen. Men da kommer Sadek kjørte til den større, til større målagene. Her var jo hopp vel rundt om plassen. Men jeg synes ikke at det nå står vi her, Kaj helt trobelt og i oppspill noen. Her er rødlig nede og blekker bolten vekk. Og jeg hadde til nok så, nå synes jeg at Gittler Rolandsson Sørensen sier fra at han hever 8 landa. Det är inte akkurat det som Kaj har brukt för bara nu.
3: Och vi såg så att han får vittjer omgängande för att bara från domaren och till er skjoldarna gott i ägen.
4: Nej, jag tippar att det är omkring vattarskaj. Kanske ringa, att det är inte en kramp, det är inte slags nyer. Så det kan vara att han följer också vatten och så säger jag stopp.
3: Och tillägga till att kvät tar så gerad, men det är som att den är palvet som i vänna, så det är till. Det här är alltid inte en ägar...
4: Det är alltså som kallt så bunch, men jag vill gitta så kallar jag den är palvet efter och sätta... Jag kanske har Martin Rodrigo Gonzalez, Argentina, innan mina, till att det är nejv, tycker nejv var den Tjaga Johansson är för att spela mer än kanske är skvät. Men han tjur måste vara klart. Jag har inte gått ut och gittla, men jag måste säga att HB för griperna det snöjliga väl annars. Tar Kajer ganska haft balten och öljan ägg, men till öljan lite som Kajer för att borsura vid balten. Och det är ju tydligt att det är sin rådkött, men till sannolikt tror jag HB är väl fyrögare och arbetar öljan rätt. Och det är också vanligt att Kajer spelar hemma och inte skapa chanser. Kjolt är som att de går in.
3: Ja,
4: eller bara topplinan.
3: Det är rätt för en öde och vanligt. Och vi sitter Kittle för respekt ut. Och här kommer till Kittle om att han ska ha ut. Kittle, Rolandsson, Sörensen. Tackar för sig i det. Och vi sitter att med mig som kommer in. Det är Martin Rodrigo Gonzalez. Och han får några mina spela. Och så har Dine Pavlovic som fer i Miverna. Och Dine Pavlovic spelade faktiskt öde gående i Miverna senast innan möttes i Gundadelle.
4: Han är ju upprunnade i Miverg och en klass av Miverg. Kanska, alltså det är ju öliga tjejt för Kaja, Gittle för Udia, den blir gård sysslande, men kanska mot spelare, det är inte en större vantse att det är ni för alltid. Det är ju jobbigt att spela när Kaja har haft den största troblaggande, så jag tycker inte att det är den största troblaggande för Kaja på Tammaland, men då ser Marcin Gonzalez för att spela, då får jag sysslande, han är inte spalt så redan när jag mottar så tog han vid Kaja och ett halvt där, och säljer sig vid sin större distan, men han är donaldlig av bossen och att täcka bossen till så att pressa han större och så där. Om man kan hjälpa att skapa något, det får det
3: så tjock. Det kan faktiskt gott vara, det är kanske tackat det som Kaja brukar för det, att blanda korsar sin dörrvis.
4: Ja, kanske. Alltså, jag har alltid uppspelat Kaja för att vara allt annat imponerande. Och till alltså bara i mig i den här, så är det en bärsat och utgående. Men jag har inte kanske spelat
3: det här. Och Habes att spela in det bästa enda Kaja. Och att det är Armor Jonsson, här som är inne i Kjultmärska till Nomine. Och i halvdelen runt lunchar bulten vujer till Stefan Radosalovic.
4: Och så Karin Margensa bulten är det, alltså... Jag vet inte, alltså, det är Robby. Jag vet inte hur mycket bulten är Kaj. Det är man ju faktiskt inte ser. Alltså, det är Ibis faktiskt. Det Det är inte Markensen som kommer sämre när man skiftar ut. Så jag ser ju alltid, så är det faktiskt Ivo som är det. Men skulle man vilja ge kvar i bara natt. Det har aldrig helst jag hör att man rattar sig. Det skiljer väl att det är ju... Hade han 24 player att göra. Så Kaj spelar vi touchmannen och... Så är det såhär det. Så Kaj har ju ångar rattar ska spela bara natt Kaj.
3: Det här är ju inte. Nej. Och vi då... Hape som är bara någon. Det är Harman Jansson som strus ut av Winston. Och det är faktiskt Janne som står just där. Kommer det att alltså vi flottar framåt med Janne som vinner bulten från någon som Dennis Pavlovic. Han prova att smäcka bulten framåt där, men P. Magnus här och så AJ Hansen är svenskar som stod bulten mitt i mina. De upptäcker mål. Det är spalt att gå under studien. De upp. Spelt till Aramor Jansson. Vi är till Heine Fossada som framåt till Stefan Radasalvic. Ett av sig inte finna så dammigt i Winston.
4: Jag har sagt till Stefan att Stefan ska ta bulten till sig. Alltså han är inte så pressad. Här kan han sagt att han ska ta bulten till sig och prova BHL. För passivt spel där allt.
3: Vi har inte haft det bästa början nu i en sån här återkomst till Hapen. Vi tullade kappingsen, bäst tre mål efter kappingarare. Och jag hällde inte snäcka dem nu i Wichens i fjol.
4: Nej, men Kaj är en då väl att spela kvällan annan och troblaggar det. Och nu kommer Marcio Gonzalez i era gränsen till guldkors på den här vägen. Alltså, tror jag det var Denny Palvich spelade Jon Steinsen pressar han. Och Jon Steinsen är en nästan snäggare av Larsen börjar spela bollen upp. Och så är det ett jobb här som ska vara. Och så ändå har vi att få en omställning nära i. Och så är Kaj nöjd att göra frysbark för att det inte ska bli en gäll stöva. Så efter Ulla vannade ett uppspel till Kaj och gott press på ett jobb.
3: 41 minutter lagt i stövan framvis 1-0 till Hape. Nu är det så frysbark till Hape, cirka 40 meter från stövan. Och det är Heine Sørensen som ska täcka till. Här är Hjalt Mårsten dressen, men det är Heine som täcker till. Heine loppar bulten ut av vunchen. Ja, loppar bulten fint till Aka Janssens skorbulten. Färdiga stöv i 5 runt. Vi rotar bort och visst i alla bussen. Skott ur Brostad Marston från Mattias Voss. Och Attehesen är blockerad. Haper fram sig bulten. Och här är Hjalt Mår. Pröver att skifta suje. Det är Haper som varvar till tröste. Armor Jansson prövar att lita bulten fram till Heine. Kaj vinner bulten, läckte hans egna halvet att göra kött av DeBrito utav Winston. Han är väl så Mattias Voss efter sig. DeBrito till Filip, att till DeBrito. In i halvet och Chahapi, det är vinster så igen. Spelar bulten att till Gaston. Nu är Atle Kaj lägger ner in i Chahapi halvet. Det är snäckligt det första vinner i det. Johannes Kassidansson till höger sida spelar stort till Otto Petersberg.
4: Ja, det går att träna igår. Jag tar sig för att Kaj så inte släpper några omställningar behöver. Det är alltid att 6-3 är 2 och kan nog att... Jag måste säga att det är alltid att Gaston till det tjejer har spalt en nästan vanlig dyst vid Boston. Och jag har sagt att vill jag säga att det är omkring sushi-europeisk dyst. Han är just för några fall vid Boston. Och jag har alltid att det är okej. Jag hade inte en stor som har bollt. Men jag hade simpelthen okoncentrerat av Gaston. Och själv är han nästan trötter. Han spelar några dyster och det är några högre man ska stanna vid som är vid Boston. Men jag har alltid önskat att det är för ofta att han viskar sin okoncentrerat av. Och det är... Det kostar så mycket här, men det ger så hopp att kan få bulten. Nu vinner Kajs och tomt fruspark, men ja, förvanligt, alltid.
3: Och det här som Gaston faktiskt körde här, det var att han rådde att spela bulten till den. Och simpelt även till det bryter den vinsten så ger man rakt det faktiskt. Det är inte bra senare, nu har bulten fortsatt att spela till inkasten. Jag kan mäta fram av fyra, det bryter om. Och nu är det så en hoppläggare som ligger nere till hans maspark till hoppen. Det lagt här i 3:40 minuter. Här är Klaxvik, stövande framvis 1-0 till hoppen. Malik från Tölja.
4: Ja, tar sig Mattias Voskala, nej, hur det smickrar det Archkala hjälpt han.
3: Men ska Archa ha hjälpt.
4: Ja, han så utanför vattnet så då kunde jag egentligen gå spela vidare. Det är Filip Rappak som skumpar han bara som bulten för det av allt. Det är Archie Sherman bulten och Filip är sin drev nej och harsen och igen. Det var faktiskt kört kvar av Archie Rakter men jag syns att vi är nu är faktiskt vi blir kajar ner. Det är skilt kört kvar att...
3: Han ska vara vittjer så här ett minut till. Men
4: det är
3: utanför det. Vi går spela vidare och sitter att öppna och sänder och viftar ögonen och säger men hur spelar vi inte vidare?
4: Ja och så har Björn Nölja dröjer lilla. Det har skett att han har lagt en taskar innan vötteln här som potläskar för att hjälpa den. Här är alltid att live-sjögerien ska ganska trackart här, men i halvdelen där är som jag ska bli ganska till här också domaren att man ska helt inte geva 4 månader som man framtar bråd. Så här har ju just en fryspark, ja. Så det är ganska också vi att han helt inte ska säga att han skulle gå på den vägen, kjolt om han ska vitt åtta. Men i halvdelen, han finns inte i armen, tycker vi. Det ser ut som han har länt ytla albån i armen.
3: Och det är alltid allt som har gått till, Jön.
4: Nej, och det är också väldigt störst av Phil Brattberg. Jag skiljer vad han frustrerar, men det är oförsvarligt och tänker anka ganska hänsyn till spelaren som han skumpar. Och ja, han borde kunna finnas korsfria där. Han ska

0: 그거에 맞는 달려면 뭐해로 해트블루는 아로 분주도 분주 와서 listen to ten draw 거야 이 프로세라이로 해트 kan blue 와서 이제 다 komma 녹색 아들 녹색 옷
1: Det kan da være at det noe som KS skulle gagne ut av akkurat nå I løtenet etter I måte touche.
0: Ja, og håper bare nok skjønt ut. Jeg halte seg til å gjøre henne som klarer at han kunne ikke spille før jeg måtte gjøre til det.
1: Her da, Philip Rampak spiller Bøtla Vondsen til Brito. Sender Bøtten inn fire, men tar vi ut av borste av Per Magnus og fyrst I atløpet. Bøtten får ut av til Brito. Ja, leder Bøtten ferdig ut og så vil innkaste KS. Og til framvis 0-0 by Løtjen skal lukke helst å si. Her lekter, ja, 16 minutter. KS. Røyna trøst da.
0: Ja, nå slår vi få tempo I sin spil med Røyna Løyvdal.
1: Da, Philip Rappbakken gå og støve. Han tippet seg, han røyna sin skåte. Og så da, ja, til Per Magnus som toucher seg etter bøttene med en finere takling. Hva fremvis av bøttene? Så da kastet han. Finner Marsten. Spiller bøttene til synet til De Brito. De Brito lunger bøttene hvor til Hostad inne I Brostein. Og han stepper seg fra vi legger, så da Simeon som prøver seg med skåte. Men det blockerat och så var det sparska bort och hoppa över henne. Fissen var så inte hoppa och sån ordentlig sushi vill säga.
0: Nu det evening till Halle till där Imar men nu då flott I upp åter och Stefan in och jätte klasser för hen in men Kai ska bara spela bort runt och skrämma skapa en chans att ta det ut alla. Tack för det ganska.
1: Ja, Jimmy kan skära bort den vänster åter för det bra pack plus ända bort den fyra och bara så svar på det hos Stad och så det simmar sig skott. Holbega och Per Torland podcastar jagar bollen. Podcastar jagar inte bollen. En stor chans att det går. Han manglar ju lycka där sista.
0: Ja, det rullar gott av Erland Thorsson hade som fair bollen där grej. Simjan kan skjuta så sen skjut då men det blir så den returboll. Men att det ja, och jag vet inte hur han tog sig. Han rullar gott av men Potts ska skåra där. Ja, jag hade kanske på ena missat den bollen. Jag var så lucka kan inte.
1: Nej, besöjliga att in the gymmer. Och det hostat läcker bollen till Rattes till Simjan. Tekat sig kan plötsligt skottet och Holbjerga från Bjärsta och för bett av oss podcaster som ockersväckning inte räcker bollen. Håll då ute balans ganska.
0: Han pickles in för tulja och nu så kör man ur balans och så svinkar han missar bollen akkurat för tulja men här är alltid man kan kräva att han för fält någon till han bara för resultat men han passerar till smala bara skall för jobb men han time engineer akkurat inte rätt. Men det är bästa kajspel som är värre men då har han haft bästa fyrtret. Nu har det varit ut all. Nu har det så ett mål efter vi efter det helt och det men vi såg jag kör in och kör an nu. Sitter såna backar läckt fram av Atlas.
1: Hey Nansen, för vem den anslagen han är kommande av Atlan. Fyre Aker Hansen der fra nok innlegg han gjør vel Fantastisk innlegg for Atta Fittesberg Så finner Paul Teske her
0: Ja, det er Philip alt igjen
1: Det var Philip Esmer her
0: Ja, hva skal løyde han etter ballen? Jeg rakte vi, hvis han, altså, han ser ut til Atlan latter rødt Og Philip snukker seg innom og sitter her hjelp med å ryste I høtten Han mister sin mann en chanser her Men Philip akkurat ikke stort på den innenfor Men nå har jeg haft to gode chanser Ulle gode chanser
1: Ulle gode chanser, men bare til å fortsette å spille til Masbarsk til Hape Nu finke Sindra Loft Men I halte jeg så får jeg om lottene her Altså vi affæra nå Og Leivor, ikke Bruksten Vi kører frem med seg Armor Jansson Spiller bare til frem etter bakken som midt av mine Nå med nei, ja Han stekker jo av Og så gav han Leivor alle muligheter til at Det var frysbarsk, det at han brukte I hånden
0: Det for slatt han med, og han pura oppresset Og I halte han ser jeg som trøtt Og tar av arbeid og lærte for alle Men nå gjør det kører jeg muligheter til at han holder
1: Frisbars til Kai, bankt av tekken halve, Alton Frisberg, smekker bøtten fremme, det vil det søste som hendte her I fyrre løgjen. Bøtten kommer til Brostein Marsje som en skott utenfra fra Gaston, han rekker bøtten himmelig nok til vel at rom til Rey I husene, at han fyrer Malle.
0: Nian Kloppan som man pleier å si I klaksen, han må skjøre lekt opp om skottvendingen der, så pleier man å si han får Nian Kloppan.
1: Nian Kloppan rekker bøtten her for en hand av vinnet til Føren.
0: Ja, han bare beskytter. Ja, det får ju alltid faktiskt Kai ska ha rörelse för att sysslöna. Jag hade inte att ha Gripen han distar, det inte spats eller väl, men man ändå håller sig Kai väl bättre. Och till Sean Dyson tog jag att ha rivit all, men ja, hoppas jag spats en klockan för all, det allra mesta tog in.
1: Men här byggs oss alive vår Sagrias, en försäljning för här I fyra lager, stövan 8-0 till HP. Och det var Storin Pettersen som vi skojar ta enaste Mali I distanon. Och I halvdivis sätter faktiskt med Bert Lötjen som att det rummar lite. Korsdär!
2: Jo, takk for det. Jeg lektor jo kjøtt som så grunnt av noe helt kjøtt. 20 minutter her ved Løtjen, midtland NSOI og Skala. Og her fremvis 0-0 I midtland Topli og et Botli I mesterdeltene. Og ja, jeg tror ikke man kan si at NSOI har vært li som mest av spillene.

0: Kommer fram till två risastora målmöjligheter. Det var, jag vet inte om det var Mihau eller hur det var som fick en skott i femmetern där som hans ner Hans Jakob målvärden till skala Bjarkaj. Men annars här var det inte haft så någon skala. Så här körde något på kontra och dayboltar. Brukar något att höja på dayboltar?
1: Ja, eller jag ska gå åt höjer så att man kanske vill få att ta pauser och gå och få. Det är lite olja djupt och Men så ska att den röna finna i mitten chat när jag ska hålla till snämt att lycka vi nu kör man någon här att så här drar in alla bara så att men jag hade tar chat så ska gälla och kommer till några stöver som sagt vi har att en stöva
0: nu kan ändå så lägga shot att han kämpar Peter att det skott han får så i sina av han blir resten blockerad av Bjärsta Tarlason högra backe Charles Skala här Jag som är här var attor och snackar om miljöterna och ta ett komma så visste jag till en så ibland ordentliga färger.
1: Ja, ordentliga färger. Och det har haft några, alltså final upp, så är det ju högsta suyo. Tja, Krigger Lind, kan han haft några gå in och medlemmar som chanser som beinväx som den här Johan. Kan han dacka på fyra Johan, det var ju han klarar det, kanske Jakob, men här borde vi mål. Och då ser man här Peter nu alltså, men överrakt han och skallar man, så han testar som försvärd, alltså skott kunde det vara färre mål, men nu så gör han, men ändå så stor dyst som du säger, det skallar är mer kontra som det är, men tar oss inte tonner av er framme, bär vi ögonen alla bär.
0: Per vinnarna kanske får lockt det här att du äcken i halvet, men först främst nu är så hotna spark till ändå så ut, William Rodavsen som sänder bollen in, han kommer att ha stånk, här blir så går sig först att rota borsta skala, men tar få samståndes eisen ett fryspark in i äcken och brösteget. Till Karl Marsen som var som jag vet som han blev helt och när lite men det är så frisk back till Skala in i egna halva. Ja, Skala som tar då öarna och på sig shot all upp och tar ut där här vid spelstoppen och tejpar stönar och allt det så tackar där så goda då. Det verkar som att tar vill jag gärna få att tejpar stönar till att vara ser effektiva. Marspark på stiche. Det kommer högt upp. Kommer att hålla till NSU. Fyrt det till inkast till NSU. NSU tackar det stort och kött. Attor till William Davidsen. Kör han så till Tom Amos. Vågar det ut till Oppikär. Finner så Emil Vaje. Johansson inne i mine. Han förväntar. Spelar mittelkättnar till Mihau. Han väntar isen. Så kör han helt ut till Peter Knudsen. Så kan Peter Knudsen kvar fyra. Men här ständer Bjarte Torlavsson till skala fyra. Fyrt det till inkast till NSU. Här är inne i halvunnen till skala nu. Filip Drinic, fyra han från Petre. Filip spelar in till Emil. Emil driver mot mig in och lejtar till mövlagen. Velar korran ut till Oppikär. Daniel Oppikär till William. William och Davidsen. Nu bollen. Atler och Söjläggaren är högt uppe i halvunnen till skala. Han finner så Petre mitt tjänar. Petre trätt ut till Binsabay. Kämmer in i bollen. Kämmer inlägg helt attast. Och till lycka vid att slicka rivaläggaren. Fär så helt över i höger så jag. Och så jag har bollen. Kämmer inlägg från Jan Benjaminsen. Så då Filip Drinic via skottet. Blubblockera. Peter samlar upp. Här vinster med hon. Vötter nu högt uppe av skalhalvene. Filip Drinic. Hälar han till Peter Knudsen. Så är det Peter. Kärskoffen till snöjter. Drever in mot det bra signal. Hever två skalamän vid sina rasar. Det är Karin Marsten som fyr fäder botten. Och han röjnar flukta fram ett ur. Men hållkexar fyr utdelt inkast. Och täver till kött. Det är denna sojlig som lättar öjl och trusht av skala. Så kommer ett inlägg från William Davidsen. Skala är Johanon i första jättelöve. Så heter Jakob Halle Fredriksberg. Så spelar till Bjärsta Torlason. Så byter han också färdlig. Han spelar att till Malvärjan. Hans Jakob. Blir pressar och klämmer till. Han så. Han röjner så att shota han ut mot vänstre här. Här till Johnny Petersen som är statter. Men han får långt upp mot Jonas. Så han får det till inkastel ännu soj. Tar tackat kött. Så är bollen också mittfyrja av Ötlund in i halvunnen till skala. Till William Moore spelar till Emil Vaje Johansson. Evel Jan Benjaminsen. Emil för annat från Jan. Jan Benjaminsen. Så till Emil. Så väljer där att Karan helt attla upp i röv och han vid utspelet. Karan kött ut av vinstre suje. Känner suj. Här William Moore är stator. Finner så Emil inne med in i attor. Han hev så. Så är det Marius Krygerlind så för han. Skulle jag kan säga Emil Hever, Mia Hau och Jan Bernsen visar här ute i höger så ger. Spelar öl och kött sina mittlån. Fåar nästa gar. Röjna att smär sig ut här. Det här verkar som en så i ordna röjna att öppna vägen upp till skalet. Det är stanta serra kompakt.
1: Det är stanta helt öl och djupt. Och i just det här så är det inte så långt i skalet. Klarar i vill det vara stanta så djupt. På ett annat tryckpunkt så vant jag att det har gått inlägg kömmen från Petro eller från... Kvartan Krigalind och Jan Benjamsen, alltså du tar nästa form mot 16 minuter kan du släppa och det näck folk i fälten och är det näck folk i fälten så kan han börja komma i ankra med han som färande mål, ja. Men som säger, en så är lojtar och tar röjna ordentligt nu, men alltså tar det totalt dominerande mot Skalali. Skalali ligger på här värjer och gippar väck i löten, alltså. Det är bara ett liv som spelar, kan du, alltså. Och tar Skalman färdas till himmel så alltid tar det rulliga onöver, alltså. Tar det är mest mån och ögon som färdas. Tar färda mål som ett liv som färdas.
0: Ja, ja, och det är Skala som får fjärde botten akkurat vid löten här och stacka. 25 minuter färdning här vid löten i mittlån NSOI och Skala, en rimmar grann uppgör i det. Ett liv som spelar om ett första plats i mästardeltene. Och det är Skala som kämpar i botten här som lite en touchande plats i löten. Och där skulle jag så få en seger, hvis där skulle jag komma, jag ser inte tryckt upp om jag ser nio flyttingar, vantan i mästardeltene jag har. Och det är åter en som är kommer in i bollen. Till Jan Benjamsen, spelaren harst flatt ett gör utav vänster till Williamor. Finns som i hopp som är bara framför Jan. Han väntar här, och tog jag vänta. Och Skala som släck kom upp till så som tar fram ut till fem backskedet nästan. Det är inne. Emil, lighter med lagom, väljer kvar till Williamor. Så kör det ut av högre. Spelar kött från högre till vänster. Finna där. Marius Krugerlind lägger han till uppgär som kommer högt upp på halvorna. Så vänner han där att spela här. Så kommer han till trea mannen. Beinelöse. Hela bollen till högre. Väljer han kvar uppgär vi. Så spelar där skott sönder mittlån. Så är det Marius Krugerlind. Vi är en tjotten i ledje. Blockera. Fyra natter. Så gör han 1-2 vid Jan. Fyra han så attor. Bein till strigen. Så kommer han i ledje. Då är vi kört och färglott. Men det är denna så illa som kommer närmare och närmare. Alltså det är så gott det som ger sans. Och där finner jag någon annan mer i mittelrum nu.
1: Ja, det är alltid att göra det rätt. Alltså då har jag prövat lite så här. Jag krycker nu och mer bra spel. 8-2, kött kombinationsspel. För jag kommer att romskala vägen. Då är det snägg på det här. Och som du säger, då ändrar vi fem i vägen nu. Och en så spel rätt alltid. Som du gör det här nu. Och Röjna finna lösningar att du är inte färre uppe att flaxa för en ägg. Men Röjna till det här konceptet då Rocky har lagt för det här att pröva. Det här var inte ju för att jag ska hålla varför Röjna väljer sig 8 steg har vi till här Rocknar vi. Hvis man ska hitta på tabellerna för nummer 8 och nummer 20.
0: Kommer att rätt inlägg för en så ju till Lujka via Klemmet Olsen. Här manklar ju Lujka ju en 20 centimeter långt ut. Så sätter han förallt inlägg från Marius Krugerlind. Ta ska alltså det handlar om sekunder så kan det mal komma att det kommer att stövor så att säga nästan annan kommer notas.
1: Ja ja, till borde så ta ska evil slunch på handen att alltså just och som så hit nu så kvalitet så stark var när uppe nu så spel inte gott uppe. Ta var spänning om till när mal väl.
0: Så finner där runner Mila finner Peter, han finner han skulle fiska att leva så kämres ner Dianon Sebastian Petersen för Petersen och det är 8% possession till NSO så det som är så det som är inne så tja det är att NSO är så lyckor att du men nu kommer skala fram och halvorna känner så så börjar läsa poster till Heina Moritz till Moritz Heina läcker han till Jakob Halla Fredersberg så det är att du till Heina så att du så kallar du ut och höger till Karl Marsen och där lyckor på Brassain och så tar vinnar sig här ett hotna spark skala men vinnar sig här ett hotna spark och nu är det att det här att han kommer att täcka sig sin dörr. Gå att du. Det man hör sig att det är fåa i dig på stunden när det här finns. Så tackar det så gott sig alla luft som det kunde fåa sig.
1: Ja, det gör det då. Inga svär och med Ahmed Lösen Jan och högre backa från man tackar det. Jag är värst i att de har för att nästan är dum inga slinare där man kommer någon man. Men han får inte alls för skala nu att du. Så tar kommer oss att klara det som säger Jan. Det var rätt om att du. Jag vet inte vad det går i avståndsstöven i botten, men tack själv att här var bäst kvalitet att det var framme.
0: Hata Sparkitice och det är en så som får fädre botten, så kallar det Shadal upp. Det är Marius Krugerlind som får bort från Emil Veje. Han träcker sig till vinstra beinne och han kommer skottet! Och det är... Åh, Jesus! Han får så bänt och svinnare, ja. Och det är väldigt ett fralligt mål från Marius Krugerlind. Att alla i 5 sekunder så var där helt upp i trin som skala.
1: Ja, kött. Och det nämnde oss med en svin kanske ska det vara sin repaj. Det är att ta en skala och kämmer längre fram av ötlen. Ett år gata. Så kött det, va? Och som trycker här, han har och så på vinstra bojn. Här från Södra Kruz.
0: Och nu finner han så Peter in i passen. En pura läsa, skjuter! Och han fjärr i Malle! Akkurat stack och Marius Krugerlind och han drattar han så förfäter du igen en bolte från skala. Han är otroligt till att Har vi nått sista trinjen någon här högt upp i skallalvene. För tog jag vända sig här och så finner han Peter som ger en fina renning in och i brottsteg han marscherar. Han blir pura laser och häver flera konta också om ganska tjata alla bollen här. 1-0 till NSOI, 3-2-5 år, skallamän är kommer att rum. Ja, detta ser tungt ut nu.
1: Ja, ja, så nu måste skallan väl göra en brojning. Det är inte vi att det är andra matan och att detta var på spåren och tog in så vi fick måla. Och det är folk upp på bordet. Det här kommer tjejerna. Ja, det har haft en halv chans skala med ner, men än så har jag haft flöjde stora chanser och jag skiljer sig alla men fan så längt efter med en så stark offensiv än så vill jag. Men här är klassen man har helt här, i tar sig mot nummer färd, det här måste jag
0: säga. Man kan nästan säga att man ser gott att det är ett annat plats som hade en touchen där, men som nu är det värre än löte, så är det ett hapelig som är framför i Klagsvåg och ett NSU-lig som är framför i här i Ronavich nu, och det här. Det är ju så visst att NSU är en första plats. Och det är alltid man ser det, syns det just nu.
1: Ja, ja, det ser man väl alltså. Här är Nicky väl upplagd lögare där. Petru är väl upplagd och Krigar Lind och Jan väl upplagd. Och det ser man klarar innan mig när jag syns det var. Det här har vi helt sig till konceptet där och att det var att finna en i mitten och få ändra sig för Jan och Petru. Det är det som det ska sköja när Tjön och Sjö och visst att så kan det här vara gå och alla bär inne och skora mål. Och han klämde toppform, han skora flera mål, det här.
0: Så rönna där att Peter rönna finna i hav i mittrummen här. Skala läsa så bollen här till Karl Martin. Rönna där finna den här nummer 18 till annan Mastia Nilsen. Han missar han så till Filip Trinich. Och Filip Trinich som kommer in fäst rönns för skottet. Då blockerar av Bjärsta Torlafsson. Torlafsson kommer efter ett inlägg från NSOI. Bein i Nilsen. Han fäst så bant i händerna här. Och Hans Jakob Ankursson och Malon Tjaskal i det. Skala men som börjar i attorattarna 1-0 male från Petri Knudsen och tar med sig en bänna vägen och till attorat NSOI som är lagt sig av allt. Alltså så enda börjar i attorattarna male. NSOI är i attorkommande nollan till Skala. Marius Kukulind till Mihau. Heist ut av vinst till Petri Knudsen. Petri Knudsen, en mot en. Vill så spela till Marius Kukulind och han slutar han. Och skjuter han i male! Peter som finner Marius Kukulind in i 16 minuter och kämmer mot 5 minuter. Kjellens skott 50 och så är det Bjärste Seltor och så tar han och langar han och maler vid en högra beine. 2-0 till NSU i motorskål här i grannuppkärne. Alltså, ja, nu så tjockar nu att halven är här, att det är färdigt ut i NSU i matchen. Men 2-30 och en halv minuter färger nu och så tjockar. Och det är 2-0 till NSU i Poha.
1: Ja, ja, men man sa det här på den här vägen. Alltså, NSU vinner första botten, den första när som kommer, de vinner den nästa botten som kommer, och de vinner den trea, och så spelar de väl och vill inom Skalavärnator, och en ölig skottfintra från Kryker. Och nu har han skåra, och Peter lagt upp, och Jan har han slått upp, och Peter skåra. Så det tar jag aldrig som...
0: Och Erna, det luktar akkurat ur malen som vi är andra, bara lyser långt ut i vänsterstryget. Akkurat samma mat och samma rändning som Peter körde till förra, och nu körde Marius Kryggelin akkurat som uppskritt.
1: Ja, det måste säga att detta skala är nog så tamt ut i löten, alltså. Tar över... Alltså, det är kommunuppkörning som vill se det på den maten, alltså. Tar man slå för oss här nu, alltså. Det här var 2-0 eller 3-0 till och med.
0: Så är det ändå så i attor. Viljarmor, Davidsen, Ekne Holve, 30 flera meter självor, 15 meter i Kimrin och Holvorna till Skala. Till Emil Vaje, Johansson, finner så Marius Kukulind. Han vänder sig här och röjnar spelarna med Kjetnar till Mihau. Men här kommer så ens ner, släpper garden med Lund och så färdar 1-2. Så är det Marcus Isasen och så är det 2-2-mån. Marcus Isasen har känt sig kört av så kan han få upp rör. Han kämpar skottet. Fäver så innan det av, men... Det är massparklande så ju hade blivit ångat ur färglott, men ja, här ska jag nog mer till.
1: Ja, ja. Hade det där stående som kunde komma, visst det är de färre flörjiga steg, så har vi skala här så chansen när du där. Jag har några fina spelare ut i offensiva parsen, det är kärt här, men tar mig och lyssnar mig upp i gil, vill säga. Så visst det kläver näka chans på den så skulle det komma allvarligt upp i gil.
0: Och här är Lektor 4-3 minuter. Här kommer mål från Peter 1 och 3 mot Farnor och så ett mål från Marius Kukulind 2,5 minuter att han hade här. Här är 2-0 så vi måste skala och åker färre så smått till Klagsvågar att börja sätta hålla här. Tack så väl, Tryggve.
2: Per Magnusson är måttal upp här. Stefan Radosalovic som försöker fram efter. Han är Vassvist här. Fram med Stefan Radosalovic. Han kör rösta in. Han spelar batten i rummen. Han spelar batten för sent över rum. Och här klarar Simeon att komma i mitten. Och så är det... Marske för vice Jensen som helt bort någon. Ja, vet alltså mer gång där och i halv annan minut och här var ordentligt dramatik. Här var det stor chans vi på och inte någon bättre i sätta hålla igen. Och stövarna så framvis 1-0 till Hapel. Det går som bär i halva stund. Här så Marske Gonzalez spelar bollen ut och så in. Det är förvärske från början ner i Klaxvik. Gamla klassikern med den Koi och Hape. Och är det så enkast att Hape. Längt alltså Ekner Holbe. Per Magnus Stering. Ja, han... han låg så Asadam. Det här enkastet. Höcker bakgrunden till Hape. Spelar stort till Norman A. Asse från Atter. Asse Pro som vittar bort den framme till Stefan Radosalovic. Är det Gaston som har fattat bort någon? Gaston. Nu spelar Atter. Det Marsk Rizos Jensen. Ja, en fin bra och sånt nog.
3: Ja, vad man säger. Ja, ja. Koi för gott alder på den här vägen. Är det faktiskt få sina plåser. Spelar Sprur 8 i rullen här. Han finner faktiskt rätt i Alvinsna med Halbjörk om 4. Så det är faktiskt gott kontroll. Men den i Palovic väljer väl. Och tjockar oss i bitar som väl efter. Och väljer förstånd. Så nej, super början. Och det som sagt om igen. Koi man fram. Och det här fyrdagen är att Geva plås till Hoppy. Och nu har det så Stefan. Och främst så Höjna och så Voss och Ara rennar av Enknon och så försökte ni för att han har på Jörg Thomsen innan som där mitt alltså. Så tar för att Nocco skulle ha möjlighet att höjta i sina kvar i Hinvin.
2: Vi får sluta. Dene Pavlovic spelar stort till Simeon. Man finner så Martin Gonzalez spelar bort vunchen. Johan är sitt högre suje. Per Fälsar bort någon. Center får inte inlägga fyra. Så är det Potskretskär, men här sänder Per Magnus fyra. Och så stackar bollen nya filmen sen och så är det Jakob Tasmörsk som är helt debatt någon. Och vi har långa finns några fina stöver. Det blir så som så rejäl ut i av Frölich för Kaj.
3: Ja, men allt som jag hade, det kan skiltas till att det ser ut som att Kaj har boa backen rörlig högt. Och det ser ut som att Hape på stretchen av Enkervig. Det ser ut att Kaj har blivit trutsch med två mån i uppspel. Eller faktiskt fyra med två mån vid Sunjan Kimrater. Och det ser ut att de kan spela sin nämmar urpress någon och så kommer stöver till här till Jan Steinsen så får plats bra att ta Aris ska välja innan så innan Jotny kommer in i rum. Det har fått en lysning runt och bara spelar upp spelaren Kaj och ta Hoppe ska lycka in sig där så passas här runt. Nämmar Kaj har spalt långa tvärför där finns små, ja, då finns trots något att spalta tvärför näpp på sig. Kussar pressen till Hoppe.
2: Nu är det Kaj som får färda bulten vitaminen. Det är Simeon, spelar bulten till Martin Gonzalez, Atle Dene Pavlovic ut till Jonas Kalsi-Dangelsen. In the middle after, Gonzalez. Dene Pavlovic, Gaston, Atas Maurin. Sjöven har diagnal sending till Johannes. Ett SS är finnande, fin sending. Johannes Tembulten. Och så röjnes på bulten till Otma, men här kommer alltså damm i mittlen.
3: Men vi ser att jag går så med Hoppier Pass här på Portugal. Ja, det är bara tre. Jag tror att man har två i månader. Det har ivit det här med drottna och Johan. Så att de inte bara kombinerar för att byta två. Det får inte värre spel här till Hape. Och ta ändå faktiskt via vinningkast till Hape.
2: Inkast till Hape. Och Asetam.
3: Alltså, hvis man hickar. Alltså, om du ser Kaj i Florida så är det nästan alltid. Alltså, tar det ju ofta farligast Jögn Högsjö. Ta Johan så åpna spel där. Alltså.
2: Ta funnit bara kök, man säljer varken annan fyra eller inte.
3: Nej, men det är
2: så. Ta rika långt nu väl.
3: Ja, men det är alltid, man sa att han ska alltid komma för, alltså, inte han gör, han själv vill komma för länge, men alltid jag kvar i spel på den här mandag så kommer han redan längt in efter, men Tessa kör du ut där rika mot särliga spelet, och jag hade inte Jan Stein som kom ytterligare nog i dysten, så då tog han löt att få ut, men nu går det blir faktiskt fort, men vi har vi ju öle mer som på oss också innan, så tar det inte lyckas från troblaga vi har kvar i spel form och två mot vinstry till här. Hade jag följt att vi var så här att åka ner till Emerald, Brito och Brattback, och det har alltid större haft det mesta dysten här dit. Och här spelar Nepp och 24 pressen till Kaj. Nu snackar om press.
2: Nu är det Norman A som finner Heina Vitamina för att spalda det syna till Asadam. Prövar spalt till Stefan Radosalovic. Här är det Simeon som tänar bulten. Och det är Gaston som tar under kontroll. Men vad säger Leivor Sekariasen? Han säger att det är inkastet till Kaj.
3: Det är långt tid, ja.
2: Det är långt tid, ja.
3: Nej, tar av skum Kaj. Det ser man. Tar rätt att få tempo i uppgiftsdysten om. Kan vara så troligt att det är ganska viktigt att få skönt upp i fyra legend, men nu rör jag ändå spelar vi Sindre Hacker like fair.
2: Och det är bara gott för åken som stannar yeah, hytchen.
3: Ja, absolut. Ganska alltså. Tekniska nivå i fyra legend.
2: Här är fjörde man har nått att lagt annars i legend. Här står man framvis 2-0 till NSU mot Skala. Här är Jan Skalsedansen ute i högre sjö. Så finner Simian mitt fyre. Han rønner å tråkke seg forbi havelegger der etter 16. Simian i skottet! Fantastisk flott ferie fra Simian, men det mangler lykket av sørste. Og så det Hein Hansen som blokkerer balten for utspill til Hotta Spark. Simian kjemper en dypplasse for vi fyre legger og trolig flott ferie.
3: Og jeg går og følger på jeg snutter två hoppjer i øynene av stand og fer plass. Og hva som kommer inn Hansen akkurat fyre, jeg innfører sin lille stund. Jeg aldri synes han kommer til å stempla han til Anders Kåte vid støttefeltene, men och jag kan nu få Kai Hattna ur för Kai Hattna ur sin höger så här Hattna kan svinga in och det är ofta farligt så att Kai har.
2: Och som skillnad så är det där första fören där och det är att Kai får Hattna sparka det höger så igen där blir det DJ så här på timmen till och bara sen där Jakob fjärde hit
3: Philip Rapp. Ja, spotsnittar han och faktiskt Philip Rapp är han som är ju för att det firmal så då till. Inte är Sean
2: det. Det ser ut som att Philip Rapp har simpelt blockerat för att Kai gärna lätt att.
3: Han ska som Philip ska renna och i nästa fas så så Patli först. Potsnittar han eller väl, han är vän i Malmö, men Filip kommer lukas montra.
2: Här kommer ändå ett annat spärsk. Efter Adolf Federsberg, bättre än i Femmetsson. Och så då finns det en plötsligt med skottet. Jackan har på läggande benen. Och så blir det rota borster. Här är det övrigt sista hap i Malmö, Jackan nu.
3: Nej, det är ett helt annat uttryck som Kaj kom till. Det är inte stetsen, då ger jag inte att jag ser sig på stövna. Här är hap i svinna helt i att jag släder Malmö. Faxi Baun har den stövna här, borde Kaj skåra. Öyla, Gå hatna spark som andra respekterar mig, det må man säga. Väldigt kvalitet tror jag. Och det är liksom det är en simpel uppskrift, men Öyla Gå att harsk framstånk och patlar och ja. I halvdiga spelningar för Inja Fili, vi är kanske kör 100 stycken på den här för snuxen om, men det går så fel det brappar som Sean Pura.
2: Så ut som att börja däcka framstånk och så är det fyra nästan.
3: Det är så mycket fel av basen, han färg störst och vojar i Malde och han vaks man, alltså i Röjman Röjna flyttas ont han ett och sådär.
2: Så
3: Kaj, så tänker jag sälja chansen som hade i början ända den förra så borde det vara gussför rätt att
2: nu har vi spelat näck bättre fotboll till reset när hålla tjej och ute hos sida så där Marsten går alla som spelar att förlänga bara framåt till Atna Fredriksberg kommer att se näck mer på sig det och tja hemma Lennon här i set när hålla tjej med direkt för att rush minuter i Klaxvik vi gamla kastgarn med en Kaj i Habe står alltså framvis 1-0 till Habe Malcolm Tulja det var Storm Pettersen som skorar ju.
3: Ja, och det är Kaj är bruk för Gustav för Stiges test. Du har också gång grund när jag så Sean då att det är alltså helt svinna dyst men vi ser att för Watch det så är det redan för inte strain så vi plus har bit mal så så det är ju väldigt inte samma men Kaj tar vita då väl tar nötter för framskåra och det har då så har spass på tamma då blir han så nåt. Så sporten går klara. Allt intensitet upp andra sidan nåt.
2: Och då så har han fastas av Sören sen som Fem Kattle bättre för något spel där det är inkastet till Kaj. Och inkastet är TJ och Johannes får regnande fram efter på att det brukar från honom. Nytt inkastet till Kaj. Läggt upp i halvan är Tjohape till Åtne Fredriksberg som ska tagga till. Det är flera läggare som bjar sig fram här inne med ett annat Gaston som Rennie Jesse Friant har vært ikke stått til som er til Janis. Janis finner 18-18 som det så ofte har gjort, og så kommer inn ikke. 18-stang, Paltesker til Hembalten. Det var ikke særlig vel, Balten for sin underhold, men han klarer å spille Balten 18 til De Brito. Framvis Kaj som er Balten, og De Brito ved å spille Balten helt 18 til Marsk og Bils Jensen som gjør at Kjetan til Habe for nekk langer opp etter. Og så er Vanten av. Marsk og Bils Jensen sparker Balten fremme til Philip. Han tjener Balten for ikke, men altså klarer akkurat ikke at takke Balten til sin kompasskott. Han tjener med bulten, men Bjerstøv Tals Mørsk var kjøter etter noen og fikk fred til noen, og nå er det Habe-leggere som ligger nere.
3: Ja, jeg har alltid at det fyller vi lagt med armen ut, at han konsentrerer bulten i brinken, og et enda her i Altmor renner inn i armen, sånn.
2: Og jeg har alltid noe med en her, ligger nere, så får jeg bare lykke til å takke oss sammen om Fyrelag i Løtjen, Gjerstøv Albrenjer.
4: Jo, takk for det, Adrigve. Ja, her er 4-4, det må låte færre nu, så her er færre helt kjøtt jeg tatt i, at fyrre alle går i fjæren, og ja. Her er 2-0 framvist, lenne så imot Skala, og trygge, jeg må si det som er, og så ikke så med distan min den, altså Skala kom ikke til noen særlig chans.
1: Nei, det kom ikke til noen chanser, og det som er alltid er, at det er nekket, her var det jo sitte opp på kontra, og jeg har haft nekket støvgard og færre, kanskje 4 mot 3 måneder, så videre, men akkurat som at det her er avgjørende som er tikkner fra tøymen til det fra fremmetning, det her er å bare stå litt av søgne måneder, og så videre, altså, det er just støvnet, nekker verre for seg selv, altså, enn så gjør vi nek klokk det betra lia så att jag tror jag ska få det och sälja kantarna där vi väl upptagt det och vart den helt ju så att han inte kommer alla tre att alltså så att
0: det var lika vi nu att Peter är laser 16 meter.
1: Ja, att det är med ja. Men det är alltså är också alltså kaffe där ju håller snart så Paul nu sen den tar så Maxwell så tjär så alltså skalla mot ju också så det är kunde ju första att han dessutom det är hade gått för en så gör när att det lite på hända mot han och så ta bli sjön gånger den när kvällen när att jag tittar stora totalt spel då va så att Uncle Brody River
0: James går sen chans här Mars Kuglen flatten eller för det och tappar showmål här har lagt time mot att säga att det är och det är faktiskt showmål nu så jag vet ju Mars Kuglen att du är Boston här och rätt går emot och malen men det kommer så tyvärr och det har synt faktiskt in och i kännabagn och en skala värjelagare och ja stövande är 3-0 nu här och håller jag att fortsätta vara i ett gitt jag håller jag om vi nu tar ett där jag har lagt mig att det ser ut som om att det är en Bjarste Torlason. Alltså han har varit helt okej och varit inte skala så och han har haft det fram i år och är inte skala och jag är och så äcklig för hans och så sätter han en showmål där.
1: Ja, det är ganska vackert. Men alltså att det är en så spelar väldigt väl alltså inom skalavärna och kryckar han knallar den på tvärs och som säger Jan han ska bara komma i omkran. Vi känns kommit och skala man när förvalt mål så kommer han så jag kör genom mål Peter går där här så att han kommer att säga OL för han tyvärr men alltså. Men här är klassamoner tyvärr, här är klassamoner.
0: Nu flyttar jag alltså. Så här dagsstormare Johan Henrik Ellersen. Ja, vi ska täcka stort där någon för att sända alla klassiker att då. Ja, så kan nu har det sig ju som nej. Det blir flott av er och bara. Så ut som men spelar ju sätter igång att då. Det ska vi också vi lägga mig här som inte är rycka som det ska. Skala den affär fram en halv och känner så. Så är det Emil Vaje till mig hau. Och så har Karl Bynose sen från Gallery med till vänster till Peter Knudsen. Tar för fatten den Bjarte Tallason. Bjarte Tallason finner Marte ute högre till Karl Martin. Karl Martin kom nog sakta den halvan känner så nu. Driver in mot de inne. Finn Jakob Palla för ett spel. Lägger han till Karl Martin så en fralluck eller vinkel vänster. Sida skort lägger han till Jakob Palla för ett spel. Inför det Ancho Vantia Fier, Tomamos Hebran och nu flyttar där här och vi vill löta in stövande 3-0 till NSU mot Skala och vi ska också tacka det helt stort, ja, att som vi säger Arne, Arne och Sendal Kanskar så kan man säga att det är fullt förtjänt, alltså NSU-lig som spelar öjliga flottan shoutout fotboll och Skala i som bara ligger varje kvar på shoutout men det är bara minne och minne shoutout för Skala, där kommer bara mer och mer dominans för NSU.
1: Ja, Skala har ju varit en taktik att som han sa i uppställningen så hade han att jag skulle lönna varje fyra Peter och Kruger Lund och Benjamin sen inte släppa till för dig. Men en så gärna då eller väl från Mihau och på en också i Miro med mitt fyra och här läggs skala vi synd för länge från att man vänder sig förlatt och det första mål kommer att hoj och det nästa mål kommer pass för sig sen då är tjockna väl då snabbt ut i syne och så kommer det tre mål kvar där kommer tjockna syne och kvar där vi flår för tjockna syne och här kommer så ett harskt inlägg som så tar vi ända tar vi för skala men ända i mål någon till tjollmål men jag har snackat om det att Paul Malaga som finna onkra bröjding fram alltså och kvar för fyra att också här kan du prata om flera dyster alltså jag kan ju för att det är dyster för att det är en lång grupp av Vötlen det kan gå för att det är bättre mottryck mot den skyldig för en lång grupp av Vötlen än att göra dem allt det här plås där det finns ju det finns ju så öliga näckplås och det att det är lite så defensivt så är det så tungt att skala att komma fram till gåva stövra så där kommer den här kaféer ja än så gärna kommer jag klara och kommer jag tror att ni går jag vill
0: om man lägger sig en känsla av att skala komma med mål så som nu är.
1: Nej, det ligger inte kostar skala för att få en kanske eller måla så inte utan den där bollen ett gå omställning så lockas för 100% så det är inte just alltså kvaliteten är manklar till skala och det är en stor månad alene där.
0: Hetta verður svo orðin fram her og trykka marsin í fyrri hálfleiki so kom og grat at høyrra sindu meir frá okkum í seinna hálfleiki ta í K í HP 40 men sum nú er so fer okkur at senda at til klaksugar her til og annar er startur.
2: Philip Rappa vi brossar marsnon för att han prospekta tid ut och fram så där fire fyra Simon skott Simon som ligger nere men till er Malsparsk är det mölla till HP och Simon jag har på lagarna passa inte att han spelar sin från Nico Pata men alltså står han framme sagt all till HP mot Kai släkt här i 1 och 3 minuter och Nick bättre spel för Kai sett någon
3: ja ja ut och kör nästa skar och det hänger samma vi har bitch och där mäknar att hålla fast i basken jag har haft ett trubbel vid basken och och
5: det ser så att det kör något gott trust då, men ja, Ulle Nerby, Janne Sigurdsson skorar på andra spår. Vi får väl såna dubbelta utskiftning. Det är Hostad och Simjan som tackar vi sig. René Schack Johansen, och David Reinheim, fyrvande Habelägaren, för att spela framme och i all uppnån, samman vid Paul Kletskär.
3: Ja, och två fyrvande HP här. Det är
5: akkurat, ja.
3: Som skulle komma in och röna att ta stiden för HP. René Schacki, han har spalt, han kom in tvärfyrvande, han har spalt en gammalt sammanlagt, han är rullt i ski, alltså. Men han kan komma in och göra rätt större månader som i vad han säljer vid vinnare som läser baltan och så där, hur han går en aggressivitet. Men jag tycker att alltså hoppen man finner i mat är att det här var bäst i morgon. Det får inte att man kör bäst så nek, men hvis man ser inte stöjt rätt, hvis man ser inte högt, så är det så kört att spela på bäst och nian möter i Värnsjö Kaj, så är alltid så kaj på henne. Så Gaston och Daniel så störst ju om man drar in att Stefan så ser jag att den här ökningen att det är större troplagare vi har fått fädra bäst med honom. Här får jag helt enkelt säga det gjort, så jag tycker att jag ska köra lunch ut med Sucha Jakob Thompson.
5: Ja, det är det också. Ja. Det är många Jakob Thompson.
3: Ja, jag tycker att Gajmans lunch har kommit att han har också i maxkraft och minuter, men jag har alltid att han kanske en gång kan hitta upp här, inte jag det?
5: Ja, det ser inte så ut att han hittar upp i lödena.
3: Det kan vara att han är inne och cyklar ett lock och justerar att det är bättre, men det undrar mig att lyssna till oss för att det är inte för hans spel. Man snackar om honom, gör man den så görs nu.
5: Nämligen.
3: Så kör man honom då.
5: Men det är Heine Sørensen ute i Vannstånd. Vi har av med låtena, men spelar stort att till Aramor Jansson. Så det är Diop som spelar bara den bättre jocken.
3: Han har det rabiskt bruk för.
5: Fär fram vi i Bay, vidläggare och målläggare och utespel till Masparske till Kaui. Nu måste ha det så att det Ja, upp i Kaj Halvene, där vi just köter Denne Pavlovic till Janes. Spelar balten upp till Otna Fredersberg. Värger balten ser av väl från Asa Dam att Denne Pavlovic till Marsk Fabricius Jensen. Han finner Otna som är rull. Han pressar över. Otna manglar att finna några lossner. Han nittar balten fint upp om och lägger väl och finner Filip Brattback att till Otna Fredersberg. Ja, fint pressspel från Hapen.
3: Alltså jag har alltid haft troblagar alltså där, men jag hade alltså där med överdörst och väl med Lottna. Han rycker ganska också väl som typa till Lottna. Han kör fötter och så är Lottna och andra grejer. Han har helt enkelt inkastat och frysbar, men och jag har öppnat och spel i Lottna körde och kom till Stöner. Det är med annat tror jag Asi och Jörsson så väl. Alltså det har haft inlägg, att inlägg han är 40 meter från allt, så rent inlägg som över det. Och i kipa han spel så när det kontroller för Lottna skrattar en chans och annars är det bara debelt där. Så Asi och Jörsson väl.
5: Ja, så kastas upp allt en otroliga längt i fyrt. Jag säger ja till första där Paul Kleskär. Och här var det skopp i ritchen från Hein Hansen. Frysbarsk till Kaui, Atri Ekenbrosta igen.
3: Men det som man ser nu har på ett lumst. De uppsäger sin tunker och mäster ut när den rattar. Alltså, jag har på hjärtat hela tiden. Tidigaste mäster man vill inte skifta ut för. Alltså, vant att vi låg och syster försöker bestämma. Så det kanske har haft Hein Hansen att sätta in för de uppsäger nu. Att de har löt det. Men nu har de inte sett han in för Jager Hansen. Som får ut och skriver i handen inne. Ta han där fortare så det är så för HP är synd jag smiter alltid att han kunde skifta in på samma mat som bra diatla.
5: Men här var Sean där som även resten av Morrison som kan med raskt till
3: det. Det är det som är, ja. Ivan är en go mode just in. Ja. Alltså, de har förspalt väl, men det bara, han ser ganska goda spelare som är sin mest borskna nu.
5: Ja, särskilt att det ser ut. Och så var det en öjda kylig tackling från, ja, här så var det Marcia Gonzalez satt nu. Och här lyckar en HP-läkare nere och ja, rotar
3: det
5: sånt där.
3: Jag tycker han får kost.
5: Här kommer det kost. En öjda jordtackling mot Asa Dams har du till.
3: Ja,
5: ja till Asa som det knurrar. Spaltarna ser gående i studiet. Vi har lagt här annars i 35 minuter. Här är Klaksvik stående framme 1-0 till HP i Malte Kaj. Malte kom tulljedestånd till Storm Pettersen som skorrar i Malte.
3: Det är alltid att Otten släpper inte göra det är vi Asa. Och så vinner Asa. Så kommer Martin Gonzalez och sin del av startling. Ganska får inte att Alive leverera. Det är inte en vantam i tackling ganska. Det är bara sin del av Fantali. Men alltså, han bjöskar Geo Korsfja där. Och Martin Gonzalez rör in bara vinna bara natter. Men att det är gott att ha på. Gott världsspel. Nu får de lugga luft vid sin frysbarsen här lätt.
5: Bjärsö vid Halsmörsk. Sänder en länge sändning. Diop. Ja, rörna att lunge av vatten. Och vi är till syne till Aramur Jonsson. Vatten med sparskar. Vi har hopp i halvna. Vatten som mittar minen nu. Till er René Schack Johansson. Framme till Filip Rappa. Filip Fisfinna till David. Men vatten fram vid David. Vatten vid syne. Asadam rörna att Men så jag vill komma till till Oskar Stefan Radosalvic, bollen ut i sjön till Denis Alvish, basketbollen framåt till en happy halvna pingpongspel. Och så är det Paul Tesker, fin sender gud låt för det spelet. Han är massa plats i det one stone. Att det finns spelet, bara sender bollen in fyra. Här kommer en glöjande tackling från Per Magnus en ena för och får bollen ut i spel till det nytt hotta spars till Kai.
6: Han är spalt väl på Magnus Stein kan man säga, öliga gott värdspel, men vad hade några som Kai ska lära att ta är bättre att vinna att läsa bollen nu så knowledge och här släpper åt nästa år och är öliga nervig att jag finner att David eller Pott som bara är på plats i Brossen.
5: Nytt hotna sparsk till Kai och det högre sige och bollen här var sitte och tjula väl och det här var lika mankat det här sista men vi är det så nu. Åtne Fredriksberg han sänder bollen in fyra det här blir rota bors vid det främre stånga och Asadam i fyrst i Adlever Rene Schack Johansson och Röjne Haldaluv i alla uppnån Dene Pallovic för en kott Leivor Sinai spelar kvar vi gör det. Här kommer en sending framåt där men det räcker så bant i Rene Schack i bollen för utspel till inkastla hapen längt att sig äknar halva.
6: Men man, alltså man ser han med Lars van Reesen nu har han spalt fotboll för det lunch i allt man ser då han är rolig och rolig alltså han leds sig av och ska han spelar lyckel och han utlåt det och Röjne vinna frysbark han tog i allt han ser stående han kommer rolig var från sig uppgav nu att det sker som åter igen det är här det tvejlig här det är Sonic på spel och två år för det är nog det första det är så stor distan som live och dömer och här det är han första för min del av allt här det
5: Gaston spänner Denny.
6: Ja, nu ska Kai alltid utla för styrsas ut. Det är alltid jag sitter funt av Kai. Det är skift och tullje in till något som Max Paul och kan nu...
5: Och här då så Gonzalez som kommer in trånka och stöve. Men släpps här funt av button. Spär button kommer till Patrick Klesker. Fyder Brattback ut och syna till Juan Carlos De Brito. Han tråkar sig fram efter. Släpp fram vi här då. Men här det kommer kött efter ett sån natt. Så det är gott korset är bara mera. Nej, det är det så inte. Spel kvar vi gör
6: det. God tackling.
5: Ja, det var en god tackling får jag vita. Att sa jag. Ja, jag kan gå fram till tacklingar
6: för bollen.
5: René Schacke Johansson. Kai fram i sabbatsmål. Sådana Marsten Gonzalez. Ut och syna till Filip Brattback. Filip gör det och mådde herra. Framvis Filip Brattback. Han har debut att hjälpa sig här. Pröver att sända bulten en fyra. Diop sänder fyra. Rotar bulten borster. Och så kanske mathallar på er. Ja, det är Voss vi fotlar här framåt till. Vi massar av fyra. Han framvis Voss. Han har Stefan Radosalic med sig här. Stefan färs en fjärda bulten på syn. Pröver att sända bulten en fyra. Vi är bett och i foten av Gaston. Och så får ut och spela till vi hotnadsparsk till Hape.
6: Han har också halvväl just av Mattias Voss. Han vinner shoulder bulten och stretches och shoulder. Eller shoulder vid bulten. Men han ganska... Allt ganska släpp på bollen åt för tullja. Boja kommentator på brossa och så ganska släpp på så Stefan eventuellt kan läsa åt först för men då får så hatna på sjurte gott och får sina luft och nu så är det Kajic kluster skift ut. Och Hoppicher kanske kör det samma en tar nu fått nu fram han hatna spark och ta så kunde ta kanske sina luft och kanske du då färdas under och hata Kajic. Det är så viktigt jobb att ta hata Kajic i mitten.
5: Så just men det är Jonny Hansen som är klar att komma in. Det kommer det Hansen som sänder bollen in fyra att assist stank. René Schacke som rotar bollen borster. Och så är Bruxla här till en Kai-lagare som ligger nere. Frysparsk till Kai. Och tar Marsten Gonzalez i spinn här.
6: Och som länder ner följt som John Sykst. Men nej, till Daniel Hansson har nu. Och det är alltid väl att säga att Kai skiftar. Inte tulla, men nu har det 20 minuter plus att läsa. Det är gott. Vi har nutt vinstra så gör vi Daniel Jansson. Alltid, nu har det sån akkurat spalt i Europa som Carlos och Phil. Men man kan kräva sig nu mer offensivt. Jag tar även. Jag hade inte så kommit vid någon ekvån. Jag vet inte om jag ska kalla spalt och finna det. Jag har inte defensivt, men för det mesta. Men man kommer vid Lusen Mora en dag av just det. Och Daniel Jan här var sin där analys dikter. Så ja, spännande att veta om de kommer in med honom nu.
5: Och en efter Per Magnus vinner glöjande tackling. Bara nu svinna till Ara Morjonsson. Ara, rönnar lite bulten upp till Stefan Radosalovic. Denne Pallovic vinner bulten. Spelar bulten ut och svinna till Janus. Mitt till Marsten. Ja, till... Det var den här ser Nekvara Damon. Hein Hansen, jag stod upp att alltså om han hade faktiskt en fejl där. Så det var Paul Kesker. Nej, det var David Reynam hans för närs. Men Fletcher är loftet ser ut till. Det är fryspars till Hape. Det var Rengstöva ser det ut till. Och här kommer så en dubbeltillskiftning. Det är Jean-Carlos De Vito som tackar för sig. Daniel Johansen kommer inn I hans sted og Filip Brappbach takker eisene for seg og det Jon Johansen som kommer inn for han Filip Brappbach ja, ta vei til kjørt han kjørt rakt deg han kjørt deg noe som gjør det godt at alle det vondt vei nå
6: nei, og det for skjalt han John og Jesus Stördes det snørdes han halte oss I Europa han har større troplekker vi bare til noen sett seg kjørt I kjøkkenen og Nei, man må kreve sin mor at spilleren kommer alltid ved kjøpter inn, som man sier, utenlands, og jeg halte ikke at det bryter og Brattmark har nivå opp. Det helt offensivt, så. Og så kommer en stor spiller, så Jan Johansen ikke rakt, han vil tøke nesten alt der, og det han ikke vil, og så snakker han, men han ikke finner ikke malst I. Nå får han sånn løtte, som innkjøftere, og Daniel Johansen har jo kvaliteten I Instagram, David, så får han sånn som han kommer, han helst kommer ut med her, så. Så det två spelare som skulle vi vet ha diktat men som kanske inte för första året är och så får jag så tjunt att göra nu igen. Så jag kan ju ja, mest I bruk för det. Jag syns då Marcus Gonzalez nu som gärna går vänting. Han är en spelare som kan ju bruk för tacka till nu till jag ska vara gammal.
5: Att det är en fin glöende tackling här. Alltså Dam här som finner så Aram och Jansson och röna spelar bulten på tvärs för fram till mitt lina fastat alltså men här kommer så lika Marcin Gonzalez för det på den är ut I Asuina. Och har på lagen röna vinner bulten där men bulten som mittar mig till är det David Reinheim spelar bulten till Daniel Johansson har för vem det har på lagen. Daniel åter till Gaston. Vi tar på går 6 minuter efter att spela Pussa som är lagt att säga Rene Shaki spelar bulten till Johannes ut I högra sidan. Johannes sänder så bulten in fyra. Här sänder Jan men är det så Bjärste som lyckas med boxa bulten bort av Vandalay. Och så är det Heine som går bulten ut och spelar till inkastet till Kawi.
6: Ja och Filip Hejan, Filip Brappbach Hejan hette han fyra eller Shinsu Chan. Så här ser vi Jan kommer från. Så Jan Johansson häver bättre dikter och luftspelen och kommer ända in I fältet av på hörden ungefär för. Så han kan, som vi har högt han I akkurat stån. Här är Anders ganska bra lycka för högt och blätt till att... till att jag kunde bjärsta honom väl ut och täcka eller få fett
5: honom. Att kasta bulten för Rekaston, launcha bulten på sina 5 meter och att det bjärsta som börjar boxa bulten bort sig av Vandalay kanske börjar mot Olof Percha Hapen. Det är Daniel som tycker mål. Det spelar bulten första fjärna fram efter till Paul Gaskar som fyrer med Karl men han är sin regnstater. Frysparsk till Hapen.
6: Ja, och synd det har inte här aldrig kan jag kanske kommer sin morvakner ta gå och sucha där här man kommer bulten. Daniel Hansen är pressare av Mattias Vas. Faktiskt som attas med år. Han var nöjd till att sparka när bulten innan så men gott världsspel har vi aldrig har Björn och stormen är av som är och låt och finns ju synd att Peter Stöver vi bulten och Charlton Torska var chanser än men världsspel har vi över öle gott och näck för när det är särskilt och ut I öppna spel.
5: Han ser det att det hoppar. Sätter alltså grannarna ner på 6-7 ner åt 15 plus. Hoppar kommer upp på ett fjärde plus speed set för Stion. Fyra steg för Kai som är en öron plus. Wichinger I mitten här tar av 32 steg. Och en SOI är en sikre där kommer upp på 6-7 steg.
6: Ja, det är en öjlig och spännande topper och han blir inte mindre spännande vid sätter till det helt där. Men jag tycker att jag har stadig några större rättvisar. Ja, jag menar stadig undrar sig jag tycker. Det här var också Jack Thompson inte för spalt eller bara för spalt en byggd och lötet. Jag har alltid hoppat, inte Stefan Sjöral Reiner, men han är ju I alla bara. Och är förtydligt inte fält under bulten. Och samma vid höjna så är det bara som touchar eller mivadlar. Men Jack Thompson inte, det här var tecken på att han inte för spalt I röver eller bara för spalt en byggd och lötet. Det kanske akkurat den spelaren som har på centrum och manglar på nu.
5: Jag har inte spalt med en person här som Kappengar är någon, men det är alltså delt I toppskötet vid fyra malon.
6: Det säger ganska ganska syndrom om Hapus och Kappengar är att det inte, men jag sa att jag vinner fint att det snar, ja. Och det är ju också, kan man säga, kredit till Lukas Hustovic och Hansson Tajme och spelaren att har han går så tidigt annars in och bäck mot Katarvust passare, alltså särskilt passare för roll, vi hade inte alls inte bra något, så det har spalt en klokandes för den mesta klaxen.
5: Här I Altmore, den har sänt upp bulten I fyra och det var faktiskt ett skott av mål.
6: Tjutjen, nu börjar tjutjen att se för Roger
5: här I Altmore. Ja, det ser ut som att här kanske blir nästa mer än som förut, han får halta han det att rätt här.
6: Och Kaj
5: är av bulten om, det här var framme svält till att kunna komma in. Här är kanske inte så näck för mig då.
6: Alltså jag kan lån och Silas kunde bara spela en backer, eller jag kan nämnas backer. Men det är två spelare som inte är redan stannade I så stund.
5: Till Gatan. Här spalter knappar 6 och 4 minuter. Här är Klaxvik, då han är framme I 1-0 till Haben. Og det innkastet til KAI lekt opp i halvene Tjahape. Atne Fredriksberg ute av Høkkesøye. Men Jim, du kan til ikke noen slik han skulle fylle sin børsning. Her kommer så innkastet. Kastabalten lengt inn fire. Da vil rota bort seg først i Altleve. Ikke helt av andre lei. Og så det gjør Altleve Hape eller klart. Smekker bøtten bort strømmen, grein i kjekket ikke måte. Så til Adam Fisberg, etter ut av Vansson. Sendte bøtten i fire, Bjerste Vitalsmarsk helte bøtten. Han gjør kjøttet av. Vasse og masse av plasset. Vasse for rekende fremmeter. Han Daniel Etzer. Sendte seg bøtten fremmeter. Einer Fossas har ikke lengst etter. Han for rekende fremmeter. Sendte seg bøtten på smars. Og Stefan Pura røyer! Og slår til 2-0! Fantastisk mot Adam fra Hape! 2-0! Stefan Nødesalovic og svikelig trykker Mathias Voss måltinger bøtten spiller bøsten på tvers til Heina Sørensen som ansamattler ved Johannes Kalse Danielsen spiller bøsten rom til en pura frian Stefan Nødesalovic som skårer slutt 3-mål hetta Kappinger 2-0 til HP.
6: Ja, det en stor renrenning til Heina tror jeg at alle folk som Stefan som framme Stefan Røyne haltes i onside Erik men Alvin Fettel perfekt for Mathias så att han finner Heina och så go timing till Stefan och som säger han är jävla roller till affären så där man alltså som man kunde alltså ta först för att vi blir färs på nickta bollen han är pura roller och bojer till Marshmer sin drut och så läcker han bollen också bara från Vimarsk och ett mönster kontra Malte Hoppe men man ser att det är bäst gott nog att köra alltså tar jag längt inkast och vi söker Mona och så väl Hoppe outgrow det längt inkast som du kör i förlaget och så jag vet inte vad kanske vi åter än att köra men här runt som pitcher Heina och här runt som är klar på Stefan in men det här också som är totalt kicksa och just det här nu så gör det att jag kör sänder simpelt in i Paulus fram på en av en för jag spelar 3-0 bara så ja nu får jag att prova åter så kunde
5: 2-0 till Hapu lagt här i 48 minuter men det är framvis inte i bestäget än jag ska bara ta en av mål till och så är det spännande gratter
6: nej det är ja, för Kai man där rulla surs men i allt jag sen har på alltså visst jag Kai har chanser men det är lugnt på att ha alltså har ju just så något ting rätt ur den toppen sen då. Så ja.
5: Och Daniel Fralik sending till Adam Fredersberg som sender bulten in fyra och så kommer det skott vad de har då till Rengstöva. Rengstöva efter Hesfernar. Men han sender inte från Daniel Hansen till Adam Fredersberg.
6: Han är alltså Gaskner och det är som vill ha sitt ettlösten från vinster under Kaja och spelar som här alltså Gaskner och Daniel finner att det var Lottna hinner men så är det sådär ändringar i brossa in och det är det som nu ska hoppa för alldeles till att Daniel Paulus Öster han är ju av hyckliga stärskare och i luftrum och den är men vi sådär Öster han helt hänstrande han spaltar min han spaltar värld och han spaltar allt det är Daniel Paulus han spaltar 5 minuter i Europa på ett här han röst alltså det tröttar och Kaja är någon gudskötning efter så nu kastar det alltid bara och spelar så att jag vet inte vad jag kallar det där fyra tror vi tar med kanton alltså René Schalke spelar faktiskt mycket värre nu så det är nu kommer en utsynning annars vi snackar om att här hjälpt mor förut.
5: Och till Ivan Chimrin men kuffer ser ut av batchen.
6: Ja,
5: till naturligt att det är vad som
6: fungerar. Så Mr. Hoppias inte har kontrast men det kanske känns lika farligt att spela att det nu fram 2-0. Så det framför 8-0 så att det stadig har mer bruk för sin kontramaskin. Men nu kommer Ivan in att sryast och så kommer han nu av Ugas mot kampen.
5: Och här är så David Reinheim som perfekta bulten av vitaminen men är det Arnemar Jonsson som vinner bulten från honom och här är frysbarsk till KOI ser det ut till.
6: Ja, det är vi fällt i den spelbulten vi gör.
5: Ja, det är ni som, ja, det är ni spelbulten vi gör ut i syne och
6: att den går så att jag öppnar och lägger in mitt i mitteln 5 meter och straffplätten också här. Det här nog han får sikta efter.
5: Det är 30 meter från straffen. Han har sänt debatt in 4. Diop som rotar bort sig. Inte sejlar längt väg. Jimmy styr skadet. Och ta med så Johannes Kalse Danielsen. Vid hans största chansen i Disney. Han är pura av i mål men i halvtid att han var sinter ute av balansen.
6: Han är ute av balansen. Och bulten ser ut där jag kan hoppa av en. Och så drar jag troligt att styra som bulten hon. Men ja. Alltså Jan känner ju han luktar lukar inte där. Det är en chans att söka. Men färre också bara i stort bulten. Annars är Malle tömt där. Så nu får hoppa jag trutcha mig över annars. Till nu kommer det upp efter mig över. Så hoppa lukar syster vi står svär efter på att det är Kaj och kort in på alldeles framåt.
5: Bollen är mitt av mina. Det är David Reinham som vinner bollen väl från Ivan. Och det är så Denne Pallovic som perfekt som någon. Bollen vill krika från bollen för utespel till inkast till Koi. Vi har lagt er i en första minuter. Stavan är 2-0 till, till Hape i Klaxvik. I gamla klassikern någon. Och i lödchen här är där igång klasser. Och Stavan är 3-0 till NSOI mot Skala.
3: Och
5: Kai för hotna
3: efter.
5: Kai
3: är
5: osäker tror
3: jag får
5: styra sist nu. Det här var där absolut. Här mycket mot att spela och man inte får en för mot att
3: träta.
5: Massor att ta efter. Hotna Fredersberg ut i högra sidan. Hotna spark till Kai. Hotna ber så lyssnar Bentar av Solnes med Norge kommer in och räcker han ivla kärnet där där Bjärste som för parerande ballen borste ballen helt över hinna sidan. Janes tänker mot ett Daniel Hansen sänder ballen i fyra ända för att säga att Hape är det så bra kan rota ballen borste. Där ett öjligt röst från Kai där Atle är uppe och sista trinstånd nu. Daniel Hansen spelar stått till Jan, att till Daniel. Daniel sänder ballen in fyra. Det är upprota borster. Och så är det René Schacki som tar emot det. Knäa ballen i brassen att det är Armour Jansson för att lycka stöta ballen borster. Ballen är min i Janes som spelar ballen till Otmar. René sänder ballen in fyra. August är och har bevärna. Armour Jansson för att färta ballen till Syne. Han gör det upp mot Otmar. Spelar sig ballen framöter till Noah Menei. Jag syns det råd att spela ut i Syne. Alltså Dam sparkar ballen borster av Vandalaj.
3: Hade du ju intressen jobb. Jag är inte kvar ballen i centralt sedan på spel. Men som du får kvar så det är en längd inkast. Men helt till hatta än att sälja ballen in och en pressare stå till där. Tar sig pressar.
5: Otten Fredsberg kastar ballen in fyra. Och så är ballen i Chapoltesker. Och här får jag faktiskt skåta. Men han räcker inte särskilt väl. Han tar ballen i ballen fyra. Om han fyra. Faktiskt en fin chans. Han tar räcker ballen väl bättre.
3: Ja, Sean. Testa med andra ballen kom på första när stänk. Men här är han så fint första touch. Och ligger faktiskt väl där skjuta. Men han liksom väl när EU ser sig kroppen sin. Han skjuter och kör det ordentligt och järnvägen. Men det får inte ens så det här. Han ska ju hem stöver. Och kommer ballen in i brassan. Jag har bjällat att vinna. Så ska vi hålla oss till. Så ja, nu har det hållit fokus. Så styrning och allt det här. Kai aggressiv och tar färre 100% rätt. Tar jag inte missa om det blir runt. Det är fullständigt lika mycket.
5: Daniel Hansen smäckar botten framöter. Hein Hansen ska börja värjande botten ut. Och inte lova Palt från Välten. Palt vinner botten väl från. Men är det så. Det är synd för längt sträck. Och det är Diop som spelar botten till Bunch Natter. Fint gamepresser där från Kai. Dinne Pallovic sänder botten helt över hinna syna. I kvarter tröker där. Johannes för akkurat fältar botten ut i högre syna. Nej, han leder bara till att ut och spela. Där kan Hape lägga det vid någon. Inkast till Kaui. In i halvunnen till Hape. Här som han fick stått. Till Janes. Janes sänder ballen in i Brostein. Tar vi ruta bort sig av Diop som avvisar alla ballarna som kommer in. Det är Denne Pallovic. När Orsaka här och så Daniel som sänder ballen in i fyra. Och här som han är vid att ruta bort sig av Per Magnus. Framvis Kaui. René Schacki. Ut till Daniel Hansen.
3: Ja, så ska han sörja sig, ska bara skärma att de minstra på en del så han inte släpper Legend 4. Här är en öjlig inlandskvalitet för barn som inte har kvar nu. Vi öppnar, vi Daniel och så Jan Steinsen har trätt.
5: Här är Röjna pressa, här är det så Otten och Fredersberg som Röjna släpper sig från Vitfire Hubble-läggare. Men Norman A från Fertabatnum för rekande framöter och förresten Frysbarsk. Det hällde Orotten över det sen.
3: Ja, det är frustrationsfrysbarsk på Rotna. Han brukar en agarsk på nu. Jäkert faktiskt ett gott sträck, men Norman... Men Norman A är så klokar och stärker och han är så önspastad framordest av Mivotten här och vinner Frysbarsk här. Nej.
0: Val är Rullavöjten här. Valeri. Ja, her er så blevet mål en ena fer i Rullavøsne og til er en ena fer NSOI som øtja om valeisene her. Det finner bare målfest her i Rullavøsne til er en innlegg som kom fra Jan Beremsine og til er Klemme som er Hekstra og høyde noen. Og her er touchen mot ferdene av sette halvleitje og til 4-0 nå. Altså nå kan man si at nå er nesten over and out.
1: Ja, det hade det varit hållet som långt uppe. Men en så i spelar det, så ska alla hälsa runt. Jag brått för informationen och Röjna kommer sin långt fram av banan utan att vi har hållit färdiga. En så i spelar det väl i hinnäntan och har haft flera chanser med andra frusbar som får bom och Carpeto kommer att bättre in och gott spel här för att kvärda spelar från Sujo till Sujo. Nu kommer han till högre Sujo och krikar lite att lägga natten till Jan och han lägger den perfekt in. Och som en gammal döv så var glömd här och han ska bara sätta högt Johan och så var man alla. Så här kan bli väl gött alltså, det kan inte allvarligen.
0: 600 minutter færre her ved løtjen. 4-0 denne som må skala og sende dator til Klagsugara for at det siste vi her.
5: Her knappe 6 minutter lekter her i Klagsvik. Her støvann framvis 2-0 til HP. Ikke helt i sted igjen. Og Kai tar røgnet at Lidja Tusta. Her det 18 Fettisberg. Så finner René Schacki. Spill til Marston Gonzalez. Ut til Johannes. Han er nyopplastet sender bøtten i 4. Han tenker 0.6 sekunder bøtten i Brasteien. Johannes framvis. Prøvsvær skåte. Og Atthes for Diop som sender 4. Og så er det Marston til 2-0. Stefan Adesalovic som tenker mot i Atthes. Brasteien spiller bøtten atter til Asadam. Han smekker en lenge sending frem etter. René Schacki tenker mot det. Røyner at det stod bøtten nå igjen. Vand og støv i atter. Bøtten i midten av minnet til Arimor Jonsson som bare sparska bøtten til Svinna. Her er det 8 Fettisberg som tenker mot det. Batter vi spalter alltid til René Schacki Johansson. Attes Maren Chakoy finner Adnan Fiddesberg. 6 og 4 og en halv mot Lekter. Støvann 2-0 til Koy. Her kommer en lengt sendik frem med

0: truppen, men han är ut Tromsund, han har spalt öle av Stefan, det må man säga, och skåren som Östa Mal som nog för det som är den där outrusten till det. Det var ju så för tungt jag kvar, det fortsätter där, det är normalt att det här var Iva innan. Och så skulle jag också två mål nu och till fort ta blir för tungt på nu. Men det är så man säger. Det är nu så kan jag aldrig mål om det vi mål så tycker alltså. Nej, det faktiskt. Alltså nu är det så spär för trus från om det helt, men där har jag hittat sex mål innan kvar. Det har åtta vi fyra. Plus att Kaj är 18 för 2-0, så Malersökan kan nu, så det är otroligt viktigt i år. Och nu har jag alltid fram till att Kaj var lätt framme för i år nu, så det är bara 3 mål om honom nu sammanlagt. Så det är då är det största kvalitet för henne, så är jag för henne, så det är helt där. Och för HP vill jag att vi har första serien, lastkappingarskinen i Klaxon, halvt i sen 2018. Så det är inte så ofta långt att HP vinner i Norge, för jag vunnit den första ebba cykeln halvt sen, men det kan en öjlig fjör i hatten att lugga sig och spela den.
1: Det var man ser igen. Det är Hein Hansen som stod och bollen ut och synat till Daniel Hansen som var färdig med att sända bollen in fyra, och det är Bjärste Vitalsmörsk som hällde bollen väl. Bjärste Vitalsmörsk hällde bollen och läckte i 8 fors minuter just då, och han är framvist 2-0 till HP som är av EVF 15 sidan av det, och Hesmen är mot Kaui.
0: Ja,
1: spelar bollen får inte ut och syna er och kommer sända in fyra. Här då så Stefan Anders Hallemörsk! Om! Ja, han, ja, här gör den lukar i Maradona och... Sett en tantebalt i hånden när han kom på skott. Jag hade bara chockat under mig satt.
0: Nej, men jag hade att kanske Gaston för lucka point, ja, så att på en här bollen som ställer trubbel bort till Stefan kontrollerar. Han skulle väl spalt fantastisk stränning av Armand Jansson och Sorene Almgren om nej, att vara spelaren som har spalt. Ganska allra bäst jobb och nej, det är insats och jobb där han är ulla flotter. Det tar man mot Jordan. Jag vet att Kai Chamber intressen vi när kom dust på någon och allt det där. Men har ju oss på grip och kan så väl han och just alltså så tjupet för Kai så så dumt alltså. Det är Chamber else för Tamata tar kommer klackskar på utåt.
1: Marini Shaki Johansson spelar till Martin Gonzalez. Han tar ett sekt, han får längt sekt och har färdigt en frysbarsk. Synter helt ett ganska, ett tomt frysbarsk.
0: Jag har alltid så roligt som man filmar. Jag har alltid inte så roligt som man blir rakt där, men okej.
1: Och det ska jag säga, så att han inte fick frysbarsk här, så har han kunnat färdigt i motalopp i Ivetalle, före mot Weimann. Så han var häppen. Martin Gonzalez, frysbarsk till Kaj. Nutje Fors och Halvor med något lagt i det. Och om han skulle få något som helst på sig så skuldar skåran nu. Åtne Fredsberg sänder bulten i fyra. Attas och stank och kämmer bulten för utespel. Och det är Masbarsk till Vape. Och här är Rengstöva Eisne.
0: Nej, men annars går bult till åtna. Men här är nog inte för timing. Det är alltid Gaston som ändrar vi innanför. Och Kaskan går mindre på distan. Så Kaja har faktiskt aldrig skatt nog till att skåra. Jag går sedan två mål. Så avvås det i, men... Jag lyckas vara nu, akkurat vara nu kvasser alla helter kan man säga. Och ja, då har vi bara just inte nu eller väl. Om du får att det helter inte skuffat då, jag får dem något att skåra två mål och det är tryck vi är för lojt. Vi tar Manta som har vi varst på just det.
1: Det ser gott ut att ha på en NSOI. Fyrs på vikene, årsaken. Och så sista Manta. Och så händer Manta en vinnare av KOI. Och Habe klintar sig på att Sjetvist i komma fram om B6-sätve i Bels i Malmö och uppe att ta det gilta fjöra plåset. Det har varit så längt att han fyra. Grannan nu B6-sätve, men är det lötne framan fyra?
0: Ja, och jag halde jag kaj. Jag halde jag luften så här rullar över sin färg sin djur och kajballon. Som man säger, maten tar tärsändningen där till och kroppsbrödje. Jag halde inte att jag tar själv och trycker på att jag kommer vändas ner nu. Men tar det här, jag hade kvar att skala Rose 4 att komma över åt sådana lag och är faktiskt smarare och helt igen när han inte kör jävna på sådana spörsning och trösta HP väl. Men det är alltså när fyra halvlägren och tar maten där bygger upp på och inte täcker upp på det bara där. Och så inte den hemma på Jan Tvejnormal som kostar just det.
1: Här är Hein Hansen som är hackster. Balten är inte normen ej. Han väljer balten väl. Framvis normen ej. Som tekar ett säck. Han får en kall. Men han får inte några frysbarsk. Balten får han så lycka väl. Nej, det ser ut att det är inkast till HP. Ja, balten får de sydlinjerna. Inkast till HP.
0: Ja, och... Alltså, de behöver omgångskund att täcka där. Just nu är en av de höstgå i HP-spelaren där. Han blir... Och i öppna spelen här han i Ölester och Mån haft väldigt gott hemma av Alton och Johannes som är en färdig spelare som har i högstryd. Men nej, det har blivit här kvalitet som Kaja har gått störst för det och passat om det hade själv skilt nu, men jag hade en äck för det som för att jag har kommit några spelspelspel som rör just det här man gör den, Ölja. klaukedister eller kynest och

0: Och ja, ta alla renna och arbeta här. Ungen till hoppet som stämplar ut just dessen. Det är alltid man säger att det är fyra år som tar spelare stämplar bara sånt ut. Det är man känner av det.
1: En klassisk vinjareffekt från Hoppet som blir en enda fyrsvetsjön. Det är Jon Johansson som förräkande framöter. Men ja, han tog ett synder för längt sträck och bara fyra ut och spel. Och det blir massbarsk till Hoppet. Bjärste Vitalis Mörsk ska täcka till. Och jag kan umynda mer, han är absolut omgångskund överhuvud till att täcka till. Lägger bulten väl till rättes. 2.5 minuter att hemma fyra. Här är fjärde. Bjärste Vitalis Mörsk. Bilägaren är färre långt framme till Vettlund. Här kommer massbarske. Smäckar bulten av K i halvorna. Och det är Martin Gonzalez som är hackster. René Schacker rinner för syra. Så är det Ivan Restor som får fjärta bulten. Röjna spelar bulten till bunchen. Janus tegger emot det. Janus Karlsson Dönsen. Efter till Mars Rizos Jensen.
0: Ja, live Schacker Jensen. Där man hukar klockan. Jag vet inte, vi är nästan där sista som
1: vi är. Ja, vi tar 1 minut efter.
0: Ja, jag har en chans att få mycket mån.
1: Ja, det blir nog som är det. Men aktivist, det blir Hape som fjärar vinner hända dysten. Hållt nu Fridesberg. Sänter bulten in fjärde. Och det bjärsta vitals mörsk. Einar för att säga att här är vi ser rum där trycker det där snö. Han är väl just prövar sända bulten fyra, men här då så Diop en av en som är avviser. Och Leivor hyckade klockan. Kanske är det att alla känner sig inne vi får här. Gaston spelar till René Schacke Johansson. Det är Daniel Johansson. Daniel hyckar upp. Sänder så bulten fyra. Atter så stång fram vid Paul Kesker. Och bulten fyr ut ett lagkvärt. Nej, till åttan så klart akkurat halda bulten inne. Spelar bulten till Johannes. Stötter till Martin Gonzalez. Och så är det Johannes. Sänder bulten fyra. En för treat. Det kommer stå där. Paul Kesker. Ja, det var synder. Det var det var David Reinheim hesvinnar. Men bulten berättar sin dig av. Bulten han kom till han. Han var helt klar på andra stjortaren. Och det är Bjärsvitt Halsmörsk som hällde bulten någon. Sparskar bulten framåt. Här brukar det så Leivor Zachariasen. Fyra senaste fär. Hape vinner 2-0. Och Djupen var det. Vi är Klaxvik.
0: Det är en kämpelse för att de inte underrörer och så viktigt det är för Hape att vinna i Klaxvik. Det är en handen som är inne, inte så ofta att göra. Men att göra på en måte som är akkurat rätt att nybröda Kaj tar klotcher, tar sett pressera, tar välja inledningen i Ulla väl och lucka ner för så nästa mål för de viktiga spelarna till Kaj. Och utgacknudda sig till att Kaj är en period här att spela trubba dyster. Kaj ska omsudla sig där till att spela en ekmar vid bulten än i Polen, det kör han skulle det. Men har betjert det öjligt troligt för det är nästan ödlig för 16 av dessen. Jag hade tar här var syren uppordnad i handmån, men Kaj kan ira sig om att sälja på stegbulten. Här har inledningen inte väl till när rändningen ner är att bulten inte dansar sig rätt med hennes riknat. Hej, Kaj skorat lagt ett här som borde på en annan stegen, så är det väl en annan dyster. Men ja, en öjlig kylmarskande dyster man ser så för Kappingar till att ja, nu är Kaj max pressa och tar till spelet så är europeiska distanserat och Hapet tar ja, nu är det lite europeiska plåser och alltså, första alltså det är inte så öliga längre.
1: Alltså vi skulle lycka att tacka Hapet först att det var så längt väck för en europeiska plåser. Men nu är det alltså, nu är det alltså överhållet på 60 och är uppe på 30 styr nu. Det är otroligt imponerande.
0: Ja, och det är ganska bäriga synder, det är väldigt imponerande, men det är synder rejande alltid att jag fäller som vi sån någon potential som Hapet har så ringa början på kapp två år är det, och så skiftar vänjarna och så knappt jag så ber jag sorterar till alltså
1: vi har sett det för
0: och det är fem dystrar redan nu och nu har de vunnit med banan att banan främst linjen sjön dem i mitten europeiska dyster, men man ska lösa den levera och det är Robert George de Berg och i Madrid så vi så att någon lager spaltar öliga väl. Och jakten i Atlantisten, det har alltid att för utan ganska att säga början av Sutton Lodge så har alltid att Hoppy har gott hemma alla Kaj och en öliga tro på något fall.
1: Och så är det Sean Kaj, där Sean det hade ännu något trött bein under mötet där så Hoppy Hesman är en dyster som spelade dessen öliga förnuftigt, men det här var så en öliga viktig dyster höstdagen i snem, men det kan bli en förfärdlig vika för Kaj.
0: Ja, och tar ju ut i Champions League, det här var det första. Jag har alltid att hans dyster mot Kaj och Gears sätts ju eller djup till Kaj att tappa ner lite, va? Här var mer möjligt för att sitta och ta alldeles på Gower. Men Kaj som det rakt är att de manklar, tar stora profilerna när de står 8-4 och Jakob Andreasen. Här till Ulle Åhäppe. Så det rakter jeg og Hattar Hansson i Leikban, som vi en god spiller, for da det sørste tøyene siden han kom natter. Og så halte jeg også, jeg tar finne ikke den rette balansen i det hele spillet enda dysten. Og til man kan bare ikke om det finne gode årsøkker til det, men man kan også på ikke inn etter å si, altså, leverer den som spiller noe vel, det klaktet der oppgaver noe vel. Her vi hos igjen, og jeg halte også her mangler Nick Royer atlan mye balt noen ta det første personen i skrykker.
2: Og...
0: Men det positiva, alltså det blir ju sånt tungt att spänna grejer, men det är ju sin mål, tar Mo hit upp framme, tar hon inte för att alltså tar för vakt i morgon, tar hon där inte sitta och törst. Är alltså tar Mo bara arbetar på att klara höstkvall, det tar er på ett nivå till att han viktigast är att köra i kappingararen och så må FM3 bo i en ägare där.
2: Ja, det kan inte bo i alla fall landet, ja, som sa den nu, så är det trus i 18-4 NSU som nu vinner mot skala i
0: snabbt. Det är det som är, och NSU i... Alltså utan så än så i ger att så brakt som är kanske uppåt stadion där George Sosch Slovenia så är det Sosch dus chai och så i Europa i Haskalde. Så skulle det inte balansera mittlen lika en la Daltna och Europa. Men jag kan ska ge att jag kan rika chat och jag heter inte Ölvan 600 kan spela en grandis men och där man hoppa ta ja ta hoppa väl på att look at the clock early you talking just
2: alltså 2-0 till HP mot KAI här i Jupe Mora och i Klaksvik och det var så Storm Pedersen som lägger HP 8-0 i förra halvleken och så här i sjätte halvleken så var det inskifte Stefan Ratasalovic som skorar till 2-0 som gjordes till ändliga urslutet. Vi sätter till Lötchen här som Brynjar och trycker i startet.
3: Jo, takk for det. Her Farnor Nuccio, truss og en halve minutter her ved Løtjen. Og her framvis 4-0 til NSU mot grannen under skala. Og til fremdere utskiftninger, det kommer tver på en av veien. Ta sett i halvdelen til Birja, etter her fra skala. Her var Rodal Olsen som kom inn, og Maxwell som kom inn i snedet. Og takk kom inn i stedet for Jakob Halla, Fredrik Sperk og Malte Nilsen, en av denne som spiller ned med inne for skala. Og så her var Eisnene, så vi tar av Eisnene frem til tver utskiftninger til Martin Klein, Danielsen, nei, Marcus Klein, Danielsen som kom inn for Viljorm, og så det samme skuttet som kom inn for Beiner Nølse. Og så skiftes og skala atra en annan en Alup bare inn, en Sebastian Larsen atra en Dianas der har finnet en trutje Dianar nu i sommer, og han får så inn utstegning for Marcus Isaksen. Og ja, til skala som i bolten lakker nu inn i halven kjenne så vi, og... And this way for Fatuno, from Inlegion, take a mode Inlegion to Skala, but there's some loop at her. Oh, yeah, too. Like I said, as a utskiftning are some coming by the way in Sentinel Legion to Skala, as a tier of Manu Shimester, so Sail on the Gamon.
4: No, it's still a bit of a sign. Perhaps I'm scored half a mile, you listen us. The Fitchet News, the Shafnaka scored me in a Ramana, after the trade rules from Versuin now. That's here, the center man, that's all. Hvis du tar tekka som måten at det er livet, så dette kanskje ikke det hva du har kanskje råknet via Finche. Altså, det avgjørende stien i kappingsene, men tar vi nødt til å tekka seg sammen i mån til resten av kappingsene hvis du skulle enda nyast, da?
3: Ja, det er jo snakket om det. Altså, man er ikke mest det her, men om at det spiller om en ordentlig viktendist, akkurat som NSU gjør det fra början i det.
4: Ja, det är i halt följelsesyndrom att kvaliteten han tar röjna, men han tar skulle röjna synder mer och gör sig synder bättre omak och säljer dem offensiv stövn, så skulle det nog lukas. Det är en god spelare, men det är alltid lösynder för kvaliteten här, alltså. Det gör det. Men en ser när det slackar lösen det av oss, den kan det ut. Det är 4-0 och han gör flera utskiftningar och en bättre väl han syns ju minna att nu. Vi får se vad han såg just för att ha men tar kom han också in och spalte eller var vi gärna låt. Och en ser när tar här var inte värst ganska lyckas man som har hört klassing och kvalt. Jag är så trött på in. Jag vet inte om det där här var stort än att döjna och få så just här utskiftningar skulle till för jag kunde vara en klar lösning. Här som dessutom lektion jag har gjort.
3: Ja, og nu spiller bare på tanker og knivet til høsten.
4: Ja, det og knivet til
3: høsten. Vi har så mye ferien ut, og innan hans sted er bedt velkommen. Langt innkast kommer fra skala. Det blir lagt ut etter til Bjørsta Torlason, som kommer etter en lek. Blir blokkeret samme skutte, og så fører han ut til Hotnadspark til skala. Her har finnet noen Hotnadspark ut dessen, men som sagt, som du sier, Jan, det null skott oppe av malen. Og til siden sin dronk hos dessen når hun verger, så grever jeg spalt 2-8 og halva minutt, og til 4-0 til så jo til å lukta på 1-5 og 6-0 til så jo stegen for til Minka Månes skal.
4: Ja, Pura Sekretar, her har du oppe av Sjøen, det her skilmer oss vel her som det er ikke, och kan ändå så läcker att tar du på kontra och pröva locka out så man får förståelse för hur det gör på den matan men nu var det nöjt till det var inte att så kunde jag pröva en gameplan till kanske skulle gruppa en annan dyster mot Röthom Linus man kämpar vi här nere ja och tar så sett Maxwell in och sett lyckas med en annan danskare innan snö och allopegar och kör lyckas nu 4-4-2 ett onkert 5-3-2 och så vidare ja så tar men ta sista manglar jag ska alla och till så klart när man ligger där man ligger till att ta manglar lösen kvalitet här uppe alltså till här när jag spelar in ta
5: ja ja så
4: håll på vi när vi spelar
3: det är en såg som finns här Maspark hotna spark kom här startas men ta för så till att Maspark on som vant jag för en så överna till spel i sätter gång att och Piquer spelar upp till Marcus Klein Rönner finna Marskugelin som är långt uppe i höger så är. Här blir så Elvin blockera. Inkast Lennon så är. Mitt av Vettelon. Marskugelin Klein sitter klar i er. Och jag heter Mövlagon. Vi lär kasta fram efter mot Marskugelin. Men Boston är så blev hon kastad över. Jag vet inte vad som sker. Omkast är lagad där. Omkast Boston kör in i Vettelon. Sitter ut till. Smash. Marskugelin Klein han ska ta komma till. Kastar han ena mina till Bedwell, så rinner han att sända botten ut av höger till Marskugelin. Här är Da Silva Skort som läser spelet och så rinner han att skifta fram ett år, eller sända fram ett år. Drawy också steg emot det, och så kommer han och nej, Elving här ut av vinster till Maxwell. Om Elving skulle ha bättre fyrre så la en chans för framman. Man nu ser jag sätter för knockas ner, och jag ser att stäger av vinster och ger. Här kommer det knock och boltar på tvär, så tar alla fan ur det här
4: Det är så alltid just det får lite alltså det ligger för lite därför ska jag kan ordna gå bort framåt det tar är helt att slösa fotlen alltså vi
5: får geister mangla
4: ja ett annat ja faktiskt en fönstör kan maxa kan vara bort för det ligger att därför en offer ut av vatten och det är en neckvar som stöv alltså och det är tillskott nog
3: Nej, och Maxwell som häver en öjlig ferie gitt nog han har varit en av de tjottaste läkare nu i mästaredalten så det är du på han Men som nu är så träffat där inte Maxwell vid Alvingen ut av vinstra av Borger. Till Skala, till Hans Jakob, Arkusson, Malverion, centrum och högra back till Bjärsta. Så centrum han lyckan och hållarna känner sig i, röjner att finna omkran. En Sebastian Larsen, en danskare som är uppe i topp tja Skala. Silla Skort, langar han efter fram emot sin Sebastian Larsen. Läcker han väl nyår. Läcker han så ut av vinstret till Maxwell. Hesar för träffat där Maxwell. Tek skottet. Plöver på kära av uppekär. Boston ner av Louis Vienne. Sexa blir ner. Ännu så vi får inte ordna rota borster. Så är det Marius Krugelin som flottar fram ett år. Och Boston färger ut av till inkast till Skala. Hesar för såg Skala liksom bara sin till häcker uppe. Och tar Pintus ska sätta inkast på sjur tog. Silla skort. Silla skort hever en Jonah. Jona, som rönner björs till här, men han vill ha kastat fram ett remotis ner. Nutcha, inskiftar Sebastian Larsen. Så hever han en mars kugel in till Richenon. Blir Rolagor och reks och botten det av. Inga ständer så upp i Tidsköt. Innan mina till Emil Valle Johansson. Han blir ojla skriktor i här. Fersajsen är fryspark. Ständer så upp. Tack att stått. Ta spel och sina mittlås. Äckning håller vi här. 6-4 halv minuter. 4-0 ständer så upp mot Skala. Och ja, det är som är i klagsvugget, ja. Det är hoppade som är här var hjälpt ändå så ut, ja. Och här ser det ut att det bara en tryck och syr. Och ändå så är det komfortabelt nu av första plats nu.
4: Ja, det var så tryggt framför KI. Så att hoppade görs öliga väl. Man kan säga hoppade kanske här var väl. Man kan säga helt till. Jag vill säga att hoppade är ett gott liv just nu. Men då har man mött fram livet som kanske här var... Väldigt sönder tunga ute kan man säga. Bergen så gör ner och kanske också nämnt en klatschingar och mest spelare som färger ut skattersår. Men har vi tyckt ja och nu blandade oss på i stru här till här som det stått till att vara. Vi fick ett tabell nu så har vi hållit ner i 15 plats i kvar man potentiellt kvar lik under övrig. Ja,
3: det är helt allt och hon bryr vi att jäva.
4: Vårt tjocka ligger mitt här östen så att här kan allt ända klatschingar kom knappt ja. Vi står här på nästa dyst av östen så får vi vårt tjocka för att bo i huset av vinna.
3: Är det fantastiskt kapp att göra?
4: Ja, man arkar det och skönt med. Det var spännande.
3: Det är Skala som har vunnit sig ett inkast mitt och halvande tja NSOI. Det ser ut som det kommer långt. Det här är bara skulle kasta han långt. Kvar jag för att här är så förnämmelse på att det är akkurat hotna sparkas i inkast ner från Bjärsta. Jimmy Lacht för Jimmy Lucken the Feminal plus snitt av Jarge med helt att Aston Maxwell så tar skottet och så blir skallen mot mannen. Här var det Luca Viat skalla Vi fikk nægge på sjur, det kom et, et langt engas besnitta helt attas til Maxwells og Maxwells som, vet ikke om det var skåttet litt, men han kom så til Høtti og hans nere Danon, Sebastian, Larsen og tilhøyga vi. Hatt det første firma som ser ikke en, skal man säga, 100% möjliga nästan.
4: Jag syns inte aggressivitet, ja, så kvar du tar färre efter du förstår den nästa balten här. Och det här, tänk av sådana stov här, kvar du, alltså balten tja, Larsen kunde äckas vara färdig i Mali, ja. Det har gått något, han hade varit en skottråd framför Maxwell, men han räknas och hötte hinn och förr på ett omanför, men här var så inte morgon så, alltså det är väl förlodiga oss ner, men det skulle väl läcka morgon oss ner.
3: Ja, ja, det är ju 8:45 minuter och det är först när man sitter med en känsla här. Hur ska alla kunna kanske finna mer på sjur?
4: Ja, det är mer alltså. Det är chansen att häva här mot affär ett tag så då kan få oss inte mer på sjur tror jag.
3: Och sen är Sebastian Larsen, sen den där, han är en höver med vår. Höver och alla bara. Så där finns ju hem till förra. Kvala. Lägga bollen ner. Här var han en jök. Äckning i halvet. Spelar då Vincent Silas, han chippar han fram efter mot Maxwell och pum Marcus Kugelin. Så då Maxwell, en mot en, han kämpar på Marcus Kugelin. Kör man in i sektorn då. Så kör man ett sort cutback, blir flat på Bolter, laser Bolter. Och så är ja, så lite frisk på kallt ytland så i det är en Roy Olsen och Skala som är kommer för listen för Harston Dwell när vi mother ja, men Tom Amos som kommer väl ut ur malen här och Mian han ligger här. Kommer upp att dör så är det att en utskiftning. Det är en nummer 11 Mars Krugerlind som för ut för NSOI. Och jag sa ju själv att det var för nummer som kommer in. Det är Joel Trondajek. Och han kommer så in. Han är typ tantor. Han blir 16 år gammal och det här blir spännande. Jag vet inte hur han ska komma in för. Men han är också så touchig mot att posta läsa. Det här blir spännande att jag att det är en ung läkare. Han blir 16 år.
4: Ja, ja, han blir ung läkare. Han är son av Einar Trondajek som spelar med kvar vid en sjö. Och samma bosse. Like father looks on, det är lite så länge jag kanske bara är. Det gör det bestämt. Så det är så att det är en ung läkare att släppa in och spela. Det är på tojen alltid att släppa in och spela.
3: Ja, det kan man säga. Det är alltid spännande att ta i Lucha Röter började blomma. NSOI spelar sig under mitten i egna halvet och bygger attor till Tom Amos. Tom Amos röjner langar han fram efter mot att klämma det. Så det är Skala som röjner att få fäder i noll, men det är NSOI och Joel som värvade han. Och så är det Bjärsti och Joel som börjar stå med en duell här bänt. Och så är det här kurven och duellerna till Bjärsti Torlason nu finns det i så får han rotan borstår. Så är det Karl Martin, Tjöskala som rinner Lechan till Heina Morris, eller Morris Heina. Men Emil Vaje Johansson kommer i middelen här. Spelar det ut av vinstret till den här nu inskiftar 16 år gamla Joel. Lägger han attor till Betuel. Så skördar han ut. Ja, högre till Upcare. Attle NSU-läggaren kommer in i halvorna Tjöskala. Det är skala liksom lite. Det är lite som där hela görs nästan alla dess. Det är lite öjligt lågt. Jag viskar som där vill jag bara inte lätta mer mål in.
4: Ja, det kan jag säga. Men jag tar först fäst i bulten för den så gör den som nu är rackat. Så tog jag. Då vill jag att du kan helst inte domma så att du spelar för den mål här. Det kan också kvar på tog jag när jag hinner ändå att det helst skramlar totalt i köken. Det är viktigt för dig att nu.
3: Det är det som är. Så den är så. Kommer helt ut högre. Mars Klein, Jenny Leje, kommer helt attas, här är samma skutte, stator, träffar där en kjördla, så kommer Roy Olsen till skala mitt ner. Så får han rotan och borstor ur Vanta Lai. Filip Drinic, tegrar mot det, samlar upp för Frenesoy, spelar till Joel. Joel till Bedwell, innan mina till Emil Vaje Johansson, han förväntar sig, kommer en halvna till skala. Det är en här skala som stannar. Ja, nu är det en fimpaksjätt det faktiskt attor. Så just att spela en 5-4-1 i världsdöven ner med han. Hennes oj kajras under mittlån. Och lejtar sig efter mövlaggen. Han bojer efter några rännegån mittlån utgjort ner. Spelar sig under mittlån, upp i Kerry och Bolton. Evor Jan Benjamin Silvis är ute i högre. Så kommer en lång fin elevering från upp i Kerry till Jan. Läcker han väl ner. Jömmars Klein visar, läcker han till Jan. Jan och Klein finner välkomna alla ner ute i högre suje. Vill jag vända sig helt ur. Marcus Klein. Uppgär. Att utlå Marcus Klein. Så känner man för att bo i Maxwell. Maxwell helt ur honom och fäller han. Frysparsk mitt in i halven i skala. Sint ut i högre. Hetta ligger perfekt till Jan. Till Legend för.
4: Ja. Kanske Klein för skallan Malle. Jag tar finna bak på en annan.
3: Ja. Ja, det kan man säga. En klämme som ordentligt kom förr i tjattor. Han tar man öjla långsamt av klämmen det finns ju mål.
4: Ja, nu är sin sjön här då. Så att det var ett typiskt klämmen mål som han fick. Så nu spännande om man sen kullar den innanför vägarna så finner man finner klämmen.
3: Så kommer det en förre, kommer väl en förre, så han också läsa bolter ur sexan med den här. Skala få här utan borster ur första jävla. Men så är vi vinnar så att du är högt uppe av skalahållande. Jan, att du är en läck från Jan. Så på testet av ojar och sen är Peter som skjuter. Han följer målet men domaren är ur handen uppe. Terrängstöva. Här var det att en Peter och är frånlukt en läck från Jan. Men tog ju värre för en så får det så inte högt om Lästland till 5-0. Det blev dömt offside. Tror ju fortsatt halv mot Värnor. Här är fram vid oss 4-0 till NSOI. Vi måste skala. Ja, och snacka något med högra bänja Jan. Här visste han det efter.
4: Ja, ja. La perfekta som bollte nu snö. Och kanske där förr lade oss en lock. Och så där 17 som kom in så blev han snittare och gör. Och Peter kom så avslutade jag öliga väl. Men han var nog lugga offside här. Så att, ja, skala med en av er.
3: Hej, säkert. Och det är som vanligt, det är bästa tre mål som NSOI att hämta. Så är det där Jauner stigen och Jauner och Malo vid KU. Nej, så är det tre steg framför KU i mästadelsen och Jauner och Malo. Och Malmö har något att säga. Kanske, kommer en inlägg. Samma skutt i lugga vi har kommit här. Så kommer en boll till Atto till Peter. Peter Knudsen. Vänster här, bänt och tar för botsmatch. Så det är Milvaje Johansson. Finner Peter väl. Läcker han till Jan Bergensen. Jan Bergensen. Finner. Petwell. Rennes upp förbi Maxwell helt runt där blir frispark. Ska han joina att färre shot all upp men NSOI är i gramrada. Tar vinnan ända för 2 sekunder, 3 sekunder så är där uppåt natter. Och så är det här frustrations tackling här av Jonah Petersen. Han färsar här sin gult kort här för skala. Han kommer bara löpande in och Jan Bergensen här. Hade det här? Att man skulle vara ute där i Attaver, att han såg ut till frustration.
4: Ja, nog synd det frustration. Han har sen gjort en tackling, men han försvinner redan. Så ta kostat det gott här. Här var han kött och skrev det. Nu är matchen spännande stöva. Kanske han lägger en lusen bättre än Lejan Jan. Så får han alla vägen förbo i fältet här. Så man skjuter ett strafflätt ner. Så är det klart ändå.
3: Detta ser ut att vara så att jag nästan samma position som Jan Bergensen ständer klarar till. Och här är några höj, men kom fram vid. Här är Roppeker och skuttet och nu kommer han så in före. Kommer för lockt. Där får Rotta Borstor, Marcus Hedlestel som ska alla få Rotta Borstor. Men Jan Bergensen samlar upp att han spelar till Filip Drinjevic. Attel kommer högt in och håller den här skala nu. Han finner så Marcus Klein Danielsen. Spelar Jan för en attel. Spelar 1-2 under mitt. Där finner han öjla och en annan. Så igen Marcus Klein kommer in attel här. Så är det en attel 1-2 här. Så lyckas vi ett nast, men han får skjuta av och ja. Och blir för sen i duellerna så blir det så picka lite frysback här till skala. Och så ser skala en utskiftning. Det är nummer 21, Beiner Høygård som kommer in. Och ut för han är det en Silas Gård. Han kommer ut, ser ut till han kommer in och högra vång till skala. Och så är det en Roy Olsen som kommer ut av vinstrabatchen och Silas Gård som så för ut. Skiftas inte positioner här. Kim Frisbache från Hans Jakob ut till högre till Bjarta Tarlason och han så langa flera meter framöver. Reiner har finnat den här nu inköta Beiner Høygård. Han får alltså ett inkast högt uppe så han ser nästan uppe i hotnaflatchen om en av NSU i hållande. Och det är Bjarta Tarlason som vi kommer helt upp och Jesus Leia till ett langt inkast nu 6,5 minuter för henne. Fyra nollsländer så vi måste skala och ge halvt till här. Man begynner mesta avskåren här i Ronavösen. Det här luktar av den första plåsen. Här har man säkert fratt vad det har hänt i Klagsvåg och i kvalitetsen. Det här halvt man begynner mesta här.
4: Det här rocknar vi. Det är alltid det till Gotle och här. Det här har bägge inte på telefonen och den åkte till Malon och så här. Och Klagsvåg så här. Så är det så en glädje kvalt att ha lyckats känna några åter. Så snackar om det här. Och det här är bara kappen uppfattning spännande. Så det här är allvarligt spännande.
3: Inkast över tid så langt til skala og til Tom Amos som så loftar honom, sikrar händer og spelar så kött fram etter. Og så er det Atre NSOI som spelar sina mittel nere i backkjettene. Jan Bergensen, Atre inne kan holde vi til Oppikir. Daniel Oppikir til Tom Amos. Det er ikke skala lei som orda kommer högt upp i trusti her. Spela sina mittel nere, Filip Drinjevic. Så til Klement, han lägger han vid brinkene til Bedwell. Bedwell hever Jan Bergensen ut högre. Jan Ferran, och så prigger han til Marcus Klein. Marcus Klein, cutback. Hvor er det her? Skala med ner i alen om fister. Roy Olsen langar fram efter Mattias Nese Sebastian Larsen. Ferry körde lagt han nya till en uppiker här. Som jag säger, en dansk duell här som uppiker vinner. Uppiker har spalt fram Orio här. Alltså han har en öl funko för en så.
4: Ja, han är så jävla god. Ja. Ja, skulle gå för förr och alltså positivt alltså att löna alltså och ge allt det som man häver alltså och det hade som heter Ulla väl. Det passar Ulla samma vi väl vi vill göra med Ulla skulle gå rush nu. Det är ganska han showed us skuffen i Lyon han kommer upp i Alström men helt Ulla skulle gå och sen spela och ge Ulla gott det var för varje nu och det vi också så väl gör.
3: Det var så skadad som får vänta Sebastian Larsen. Centran ut av högre till den här Beiner Høygaard. Där rönnar skivin och rönnar på ett inlägg. Det blir så blockerat av Filip Trinovic. Fes ut av en av ett inkast skala. Nog så högt upp ut i högre här. Här nästan har hotta flats någon. Att det är en Bjarste Tarlason som ständigt lär här. Så utan annars Sebastian Petersen. Så rennar Björs till. Här väljer att langa inkastet. Peter Knudsen kör han ut ur brottsägnan. Så tar Klemus och Röjner senta Marcus Kleinas där. Här kommer så skala i mittlån. Och så tar det med så bär det stå i låt. Men skala värvar den. Joni Petersen. Finner hennan här Sebastian. Ventor kör han ut. Och högre till Beiner Høygaard. Beiner Høygaard. För ivelappet av Bjarsta. Och så kommer kopbacken för ett flatt inlägg. Lycka vid att han släpper till skott här. Skala med honom. Han får skjuta ut av till ett hotnadspark till skala att han blir blockerad. Så just som han är välkommen Morris Heine. Så just som han slapp till skottet men det blir så blockerad av uppikär. Får skjuta ut av till hotnadspark. Nu är det för sen håll om något färgnår. 4-0 till henne så i framme just. Skala med hotnadspark. Kommer helt inför det. Kommer direkt mot Tamamos. Tamamos för boxan borsar ur Vandalaj. Så det är samma skutte som i ära siffre. Tegran och så Fruspark till NSOI. Här går spelet gott för Korsvojar i alltid. Syns hon är flott där.
4: Ja, han blir inte flott där. Det är skuttet här igen. Allt åt kontroll där och en full stöv att köra klämma till affärs det här. Så att han är rockande ärka så han var utkört och flott där domaren.
3: Så är det spelet sätter igång dator till Daniel Oppiker. Innan mig innan till Sami skuttet. Han förväntar. Vela kan ut av vänstra bord till Emil Valle Johansson. Teger och fläckar bort och visar fram ett år. Vela väntar sig. Carl Filip Trinovic. Att lycka att till Tom Amos. Så tar Tom Amos med en langare sändning. Här är Marcus Hedlstad som skall till han. Och han finner som Morosaina. Morosaina kommer in i hållna. Finner ner Danan Sebastian. Han prövar sig med en skåte. Blir blockerad. Och så tar Maxwell så kan vänta sig här. Fyrir ikke vent her, en oppikær som er røylig original her, og en Emil Veie som ber just harsfyrlige. Så er samme skuttet som blir feltet inn i ekne halve. En Marskos Hettelstad, fyrir seg fruspark. Ja, her har jeg så lagt 2 minutter ikke her, og til... Ja, så går som en halve minutter ferdene tog. Her er ganske helt en etter av langt leiktøyne, eller som man sier, eikatøyne. Man kan sier, her er ferdene. Jan Benjamsen legger en ball til Peter, og så kommer et innlegg, blir flatt. Till lycka vi kommer helt att till Clement som står pura laser. Ska alla få oss också som jag säger rota borsor. Rwanda Lai. Och så är Karl Martin till ska alla som läcker en fina boll till höger till Bjärsta. Tollason. Och han hever sig ner bein i högkort vis här och till höger. Han fer han så här. Och så röjner han och fix för Boy Filip Trinic. Men Filip Trinic är väl i tjän och skärma bollen ut av till Malspark. Jag är i 4-0. En halv minutter for han er vi snart 2 minutter som er lagt av treet her og vi løtjen. Heter en, skal man si, kommunal granne oppkjør som er gangt vi her. Og her er 4-0 til NSOI. Man kan si at det er Rona Vujtjon, hun har vunnet greit i det, kan man si.
4: Jeg vet ikke hva det er, altså, om det er så løs at, hva vet du det, om... Om du steppar det strösen, det har blivit att vara, det har blivit att spela om stepp alltså, men det är ju sån givet om att steppa för lånagare efter, så det är väl, tack att det är samma omdelsen här alltså, så...
3: Ja, det här var så flott i Aune, och det enda 4-0 till den såg mot Skala, och att den såg liksom kommer av första plats, så att Skala liksom en bergöst till här, och i botten och har en touchat av platsen vid första stegen, men ja, dessutom är Låtjön och en så i färgen är en trygg och säkert, ja. Vi ska också täcka samma nummer än dessutom är det, ja, grannuppkörande.
4: Ja, som sagt, jag nämnde att Skalhed såg ut att ha ödlat defensivt utgångsstöje Det är också skillet. Det har väl lagt en taktik för Kostareva att planlaga sig och spela hända dysten. Men en så jämfört ska vi öka störst kyr, flott vi av bulten. Och då du väl att bråta tjetnar, alltså att komma mitt till tjetnar till skala. Och få att inlägg som skulle till, ta gå mål. Och ta till och skala dem för då så blev det mål uppe mitt fyra och så stoppar det också nog mer och skala av måla. Så att det var en god mål för en så. Man kan säga att man skala mer tyvärr så var helt inte själv mål. Men det var också gott att hålla upp. Vi är en knallande hörn i ledsen kvar och skala mer så var helt inte själv på målet. Men ett mål kändes så i det här var först rättliga gul. Rättliga väns på allt mål. Skal har som sagt inte näka skåta på målet. Det har några stöver kvar och utav över kontrain och skåta och skåta och syna målet så är. Det var inte störst i framöten i det. Och som jag har nämnt flöjtning, det är nämligen för att kunna komma till det här stövna. Det är så nog goda så att även kan lov för ett lov för att leva och det har varit någon och så gör. Ja, ta det ringt att komma till chanser, ringt att få att skapa sig målagar. Men det tycker jag att vi stäcker skala först och det kan så är nog inte här skala har ju sett sin poäng och kontinuer också vi. Ta mot Lidja och på den här är dyster och glöm hända dyster och vara vi är till den nästa omföring här då. Inte må kiksa, de må möta bit upp. Fyrre hållagen der har gjort bei her og der gjør Arjun der møtte Alfred Lop og det var det ikke rart inn himmelen kan du si en sylig tormøtt opp i det man snakker om at det skal trøster og alt dette her og hvordan synen men Lysen som vi møtte gjør det vel opp i det og vann han øyelig klaren og grøyen sier og så er det det her hvis det er klare for oss innleggende vi og en dyst og møte Sveisaren og havnen i høstkvald så kan allt hända sig att vi ska kunna få ett här stövnar och samtidigt att kunna välja var fyra ut i det första varsen.
5: Ja, ändå så som jag säger, visst är fortsätta på hända mannen ner ändå så som åker att säga hepa så gott och rejar och man inte ser möje utan man så kan man säga det så är det ändå så illa som kan föra lycka till stryken och mästarlälten och där är bara så ebestrem att han har Europa. Och det är en sorts dyster som kanske man ska säga är en must win för NSOI.
4: Ja, tillräckligt det. Och som sagt, man kan säga okej, okay, en sån spel mot en liv som ligger lockt av tabellen. Ja, man heter vinnar vi. Men mot ett lokal dyster så vet man det. Men så var det absolut styrst i det här alltid. Och spelade en otroligt gåvan dyst mot en skalalige. Och styrst tecken på när det var glädje här alltid. Och vi inlägg från Jan och från Kruger Lind och från Peter. Så är Sören så gift i fälten. Vi det var klämd in i hans skåra. Ja, och man var ju där med att Dora kom in och skåra. Och Skittedos och Kroysen kom in och skåra. Så att här är det väldigt spännande. Vi snackar om det, Jan. Vi får hållit till 9-6. Så lyckas 3-10. Och tillbär om det är spännande plåsning. Och om det är bästa plåsning. Och så är det ett stort kappegård. Och tack av ett hina sugina. Tror inte jag gör det botten helt ur.
5: Här är inte desto så bröjtes det att trutja personer.
4: Det är det viktigt att jag är här på att vinna mot kvarnören. I botten här för att kunna hålla sig upp. Jag vill säga att Abid och Anders ligger i Mittelland i Järångstaden. Trygg och spartar för att vi är. Men jag ser mig nu och man ser Västerö och Götters skala till det här Mittelland. Omkring att ta mig för nio.
5: Ja, så skala är första stegen och upp till kända på sig besträmmer det. Här är Sejtjan. Steg, alltså det tror jag steg att det handlar om. Det är kanske skadala. Alltså det kan man leva vid alldeles väl. Och så röjna och du på att det är som är en måste vinna kanske för skala.
4: Tror jag alltid särfra som gammal vänjare. Så det är viktigt att man tår över vidrösten. Alltså man inte bara lägger doar på hinnar och så ska man kontra och så gör. Att man själv är vid till att mynta och få måla. Så till de stora parterna. Men det var spännande höstkvall till Lugavich.
5: Det är väldigt spännande höstkvall till det här ännu så vi ska lika mot Lugan och Klaxvik Holkun Tjej. Men för nu så tackar jag och tycker morsen här vid löten för ikväll till räntar. Fyra noll till ännu så vi mot skala och så för jag vet om jag kan få några samråd och banta några samman. Och tackar för er vid löten ikväll och så med dig här var det.
6: Vi trottar en AFM1 i Stolavir av Movi. Ja, og vi tar færre at høyre samrøver og sammen omtøker og anna. Men vi kan stedfeste at han har slutten i kveld. KUHP 2-0 HP og NSOI Skala UE 4-0 NSOI. Så har vi hæsa støvene og i bedre deltene tja mannen hun skulle komme frem her. NSOI er fremst 36 steg, nummer 2 KOI 34 steg, nummer 3 Vujingur 32 steg, nummer 4 HP 30 steg, nummer 5 36 Sonnlest 30 steg, og HP Betur Malmö, nummer 6 AP 23 steg, Shea Ebstreimur 16 steg, 8 Nolche Vestur 16 steg, Nastniast B 83 15 steg, og Atast i Skala UF V 14 steg. Vi skal nå høyre malene fra disten om KIHP 02 og sammen omtøkket, og så trykker jeg samrøver som trykker vi har gjort. En av samrøvene er vi Pottl Andrasson Kletskær til KOI, og så er det vi Seidan Malskjøttan til HIHP Stefan Rattes Haljevic, og trykker han er reisende prater vi Hera Hjaltmor til HIHP. Tantetjan, hun kommer her, og at han har, så får jeg legge øyrene til saman omtøkker og samrøver fra destenom vi løtjen ur Ronavik.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
8: Her kommer da, han kommer da 5-3 til Paltjeskjær som slutter Balten Borst der, og så kommer skott fra Åkjema, og Batse sider hun ned til dem!
9: Storm.
8: Til 1-0 til HP! Storm Pettersen nekker HP 8 og lagt her i 90 minutter etter trukkaspillet. Her kommer skott utifra fra Heina, og han smekker til, reker en karlager, og så støkker balten ned til Storm, som setter balten ned til, og Marsk Jensen klarer akkurat ikke å halte balten. 1-0 til HP.
0: Ja, det er nok så nærmere oppskrift av lenge innkast, og hva er, kan man si, klærne fullt og fyrt på Sleskar, men så er de ingeniere av kanten av festen, og så, ja, det er jo litt tilfeldig at balten ender til Storm Pedersen til skott, jeg hadde skottet til Heina enda inn i Gittla. Han får kjøre Joshua når vi tar en rønne blokkere da, og så er hatt han elag til Storm Pettersson alltid. Han tog nok så vel at fengt han å løse ballene i feltene, og rødlig knapper her, og nei, synd litt feltet kanskje, men det er bare smal, og Kai kanskje ikke over feltet av neste ballene og da kommer det snøy av å ha på trusje Kai vel og vinne ballene, alltid det 3 eller 4 for å vinne ballene på Kai-holdene. Det er en tendens til at han tog imot. Heine
8: sender seg ballen på svars, og Stefan og Pura røyer, og slår til 2-0! Fantastisk motstander fra HP, 2-0! Stefan Jadusolovic og svikelige trykker! Mathias Voss, motstander ballen, spiller ballen på svars til Heina Sørensen, som er ansamattler ved Johannes Kalse Danielsen, spiller ballen rom til en pura frøyan Stefan Radosalovic, som skårer slutt 3-mål etter Kappinger 2-0 til HP.
0: Ja, det er en stor renrenning til Heina, tror jeg at alle folk som Stefan som er framme, Stefan Røyne halter seg ansett, det er ikke han, men Alvin Fettel perfekt hos Mathias, så han finner Heina, og så god timing til Stefan, og som sier han er jævlig rolig til affæren, så da må man altså som man kunne altså ta fysselig Red Blue Fersen på nykta ballskjermen. Han pura roller og bojer til marskjermen sin drult, og så lekker han ballen som bare från Vimarsk. Och ett mönster kontra mål till HP, men man ser att det är bara skott nog till Kaj. Alltså, tar jag längt inkast, och vi sitter månen och så väl HP avgrar det längt inkast mot Kaj i fyra läget. Och så, jag vet inte vad som sker vid attan till Kaj, men här är inte som fyllt i höjna. Och här är inte som är klar på Stefan in, men det här är också som är totalt kiksa och gäst där. Nu sitter jag att Kaj sänder simpelt in i Paulus fram på den här vägen för att spela 3-0 på den. Ja, nu får jag att prova att det ska komma.
8: För här brukar det så Leivor Zachariasen för det senaste fjärd. Hape vinner 2-0. Och Tjupen var det. Vi är klacksvåg.
0: Det är en kämpesiv jobb. Men inte under det är så viktigt det är för Hape att vinna i klacksvåg. Det är en handen som är inne. Inte så ofta att göra det. Men det gör det på en måte som är akkurat rätt att nybröda Kaj. Tar klocker, tar sett pressera. Tar välja inledningen öliga väl. Och lucka ner för som nästa mål för de viktiga spelarna till Kaj. Och utgacknudda sig till att Kaj är en period här att spela trubbadister. Kaj ska omsluta sig där till att spela en ekmar vid bastan än i Polen, det kör han skulle det. Men han har betjert det öjligt troligt för det är nästan ödlig för sig av dessen. Jag har alltid tar här vad syn uppordnade ett handmål, men Kaj kan ira sig om att sälja på bastan här där inledningen inte väl till när rändningen ner är att bastan inte dansar sig rätt med hennes rik. Hej, Kaj skorat lagt ett här som där borde på ett annat stäckning, så är det väl en annan dyster, men ja. En öliga skilmarskande dyster man ser så för Kappinger till att ja, nu är Kaj max pressa och tar till spets och europeiska distansiellt och Hapet tar nordliga europeiska plasser och alltså första alltså det stått i plasser är inte så öliga längre.
1: Alltså vi skulle lycka att ta Hapet först att det var så längt väck för en europeisk plats men nu är det alltså nu är det så överhalla på 60 och är uppe på 30 styr nu. Det är otroligt imponerande.
0: Ja ja och det är ganska bäriga synter det är väldigt imponerande men det är synter rejande alltid att Afella som vi såna gång potential som Hapet har så ringa början på kapping två år ja. Och så skiftar vänjarna och så knappt jag så ber jag sorterar till alltså
1: vill jag säga minst det först.
0: Vill jag säga det för och det är fem dystra redan nu och nu har de vunnit med bara något på andra fränslinjen. Sjående i mitten europeiska dyster men man ska lösa den levera och det är Robert George till Berg och Madrid. Så vi har sagt att spaltar öliga väl. Och Jackson Atlantis det har alltid att för utan ganska att säga början så att han lägger så alltid att Hoppy har gott hammer alla Kai och ja en öliga tro på något fall.
1: Och så där Sean Kai där Sean det hade ändå trött på en och nu möter det så Hoppy has för en dyster som spelar det snöda förnuftigt men det här var så en öliga veckan det hösta en ice men det kan dröja en förfärlig vecka för Kai.
0: Ja ja ja och tar ju ut i Champions League här var det första jag hade att hans dyster mot Council Gears sätts ju eller djup till Kai att det här på nu lite va jag hade här var mer möjligt för att sitta och alldeles på gåvor. Men Kai som det rakt är att de manklar att de stora profilerna när de står Otman Ferry och Jakob Andreasen här till Ulle Åhäppe så är det rakt det och Hattar Hansson i likbanan som är en god spelare för där det sista tunnet som han kom natter. Och så halvt jag att de finner inte den rätta balansen i det alla spelarna det stund. Och det är man kan bära ju som det finna gåvor och så där. Men man kan lösa på att hitta in det och säga är det alltså leverar några som spelar nu väl är det klaktat där uppgavarna väl. Här är vi hos igen. Och jag har alltid varit när man anklar Necroyer Atlan i Balten och tar det första passen i skrycket. Men det positiva, alltså det blir ju sånt tungt att spänna grejer, men det är också en möjlighet. Ta mo hit upp framme, ta kan inte för att ta det för vakt i morgon, ta kan det inte sitta och törst. Alltså, ta mo bara arbeta på att vara klar till höstkvalitet. Det är på ett nu är det den viktigaste systemen med Kappingararen och som har FM3 bojen när det är.
1: Ja, det kan inte boja för landet, ja, som står den och så är det trusigt att han firar NSU som nu vinner mot skala.
0: Det är det som är, och NSU... Alltså, utan så en så ger att så brakt som är kan så på att starta under George Sush Slovenia så är det Sush this China så i Europa i Haskalde. Så skulle det inte balansera mittlen lika en la Daltna och Europa. Men jag kan ska ge att han kan vika chat och jag heter inte Ölvan 600 kan spela igen dess men och där måste hoppa ta hoppa väl på att lucka att klara Lee jag kan det så.
9: Kom vi til EM og Stola og her kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøgnom. Priser ur Einans 90.155 fire kvinn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til truttjør spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferien.
10: Vi trottar en av FM1 i Stolavr av Måvi.
11: Ja, Paul Klaskar, det är på så 2-0 där. Vi gamla Klaskar mot Johap. Gustav, sås du på det sen?
12: Nej, vi är ju lite skuffar. Jag kan ju till halvtid som drinkt att säga till honom. Han märker att det kommer att vara till någon för att det kostar. Men ja, vi är ju lite skuffar.
11: Och Sean, det är till spelet. Det är spalt ju väl för att det är Johap i här. Är det det som kan spela det som drinkt?
12: Nå, det här vill jag inte säga. Jag hade vi kommit och öllat ytterligare ut från början. Vi började inte distansera väl av det. Jaja, tar på två mål som vi inte plejer att göra borster och vi skår inte på de chanser som vi tar på. Så det är ganska allt.
11: Om tror jag det är här den spännande distansgrommen som vi är av Torsvetlen och gussar fram till uppkommet?
12: Bara nu ska vi lugga hem att zooma kon och tänka samman om, men... Men som du säger så är det alltid det som tror jag det är. Så den första hänga vi har haft för lunch. Vi må upp att det och här på också ett annat stund. Och det är vi dåliga spänt på. Det är alltid en. Vi tänker att ett hantligt utgångsstöd här är utåt alltid. Och vi vet att det här är linje kommer hända med. Så har vi alltid en möjlighet. Så det är vi dåliga spänt på, ja.
11: Och så till vem möter så är det ett nytt Kai europeiskt äventyr heter Kappengar.
12: Ja, just ja. Det är det. Vi trycker på det och som sagt så har vi ett hantligt utgångsstöd. Så det är alltid vi trycker på det, ja.
11: Och jag ska ta sig fram nu.
10: Vi trottar en av FM1 i Stolavr av Måvi.
11: Stefan Rosalvich vinner 2-0 av KU i dag. Och Klintrydden går på ett fjärdhås. Hur känns det?
13: Jag känns som det här för dig. Det är alltså för att trus till dig och kolla vad jag på att det går gott med. Vunnit 50 strör av nu. Och i landskapningarna. Och det ser gott ut. Det är bara efter det. Jag fortsätter att ta en dysta gränsen så ska man vara bra på inte.
11: Tack och lycka till med dysten. Alltså i förra laget hade jag inte sett något faktiskt. Så hej Kai, Valtin Valmaren. Det verkar som att det är runa gott kontroll av dem. Da finnes det 3-4-4 mot dysten. Så kom kanskje lite press av. Men annars, altså, vil du si at gameplanen rikker som man skulle til?
13: Ja, altså, kontroll og kontroll. Det er andre folk som ser på kontroll. Jeg har aldri hva jeg øyelig godt kontroll av bolten. Der har man sånn å si atle tog. Det er helt store parser av dysten. Men jeg har aldri hva godt kontroll i det defensive. Og det er ikke øyelig. Jo, der har jeg ikke akkurat. Onkel chanser som tar kanske kunna skåra på men som där så sjön det kör men jag hade alltså allt i allt så hade jag en också gott kontroll det där men så och lät inte allt för några chanser.
11: Tack och lycka till med alla som det skåra är men jag måste säga att för ett ödefallt kontramål.
13: Ja helt tamma sig att det var ästne en pass av taktiken det var sjön kontra och Terje så Luke kommer på en tvär mot Reinon och Heinian. Han sätter sig på en av och väljer allvar och så ser jag på ett sätt att jag sitter där.
11: Till det som är en förhåll på oss akkurat nu, här i Altmore, han säger att det är en dyst och sen och så syns jag kan ta för till. Det är också tjej steg upp till NSU, bara fyra steg upp till Kaj som du akkurat vunnit mot. Är det Kött Atlan eller är det bara få i Europa eller ganska mer än det?
13: Ja, så jag har alltid att man ska alltid som du säger här i Sverige att det är en dyst och gränsen så man får inte smärta. Man måste ha fokus. Och det är nästa uppgavne. Man kan inte långt fram inte, men jag håller bara till att det är viktigt att man blir bättre som liv, bättre och bättre och bättre. Så ska Ursland nog kanske komma att se.
11: Stefan Rasalvich är tack för samarna och hjärtligt lycka till sikten.
13: Tja tack.
10: Vi trottar in av FM1 i Stolavr av Måvi.
11: Ja, här är Jasmor till vinna 2-0 AK här i Klaxvik. Gustav Känslan.
14: Jo, Känslan är, hon är helt fantastisk. Jag vant att T-Snex som toppar bäst känsla och här är vi först hoppas att det är det för mig.
11: Tack och lycka till dig, Sten.
14: Alltså, jag följer att vi tar oss så kontroll. Alltså, vi ger att det som vi tar har lagt för dig in och får sådant tvärskier och tar kommer in här löst uppgavarna till, ja, till fullen här. Så det är, ja, är alltid att åka Atlan ett näst. Så, ja.
11: Och titta, var det så rätt längt att sig i en period, en längt väck från fjolposten. Nu har du så ur alla grannarna ur besäktset. Hur är det Atlan förresten, Kaffingarna?
14: Jo, nej. Jag har alltid börjat vite, Röjnaberg, att ja, nu är jag till bilderna som det är Jakob nu och tar inte så gränsen så måtta, ja, öka stängs där kan.
11: Tablitska så här.
14: Ja, färs i östning var den att det. Nej, vi gör det ordentligt väl nog till att följa att Holbrunn, ja, mentalt är rättliga med att vi resten. Så det är ordentligt gott och fysiskt från det. Ja.
11: Och du har slukat för beinen helt i ändå någon eller bara Arne tuffar ut. Vad kan jag kalla här?
14: Ja, nu har jag akkurat sagt att Holbrunn är fysiskt av fyra, men jag vet inte. Det är några krampar som kommer i mittelkram här i Lätjen, så ja, det ska lycka på styra. Men det är inte några skrejer.
11: Herre Jasmor, tack för samarbetet och till lycka till sex.
14: Tack för det.
6: Så får vi att fokusera på hindesten som NSU vann 4-0 av Skala och IF Lötchen och Ronavik. Först skulle vi höra Brynjar och vi matcharen Tryggva Morsensen säga från den 4-0 NSU skorade i kvöld. Och så vana vi att samröver er tökar att han har tagit.
10: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
8: Nu finner han så Peter in i passaren. Pura Leysa skjuter! Och han fer i Mali! Akkurat stack om Marge Kugelind och han drattar han så för Peter igen en boll från Skala. Han är otroligt till att han vinner han ut över sista tringen här högt upp i Skala-hållande. För Toja vänder sig här och så finner han Peter som ger en fina rändning in och i brottsdag han marscherar. Han blir Pura Leysa och behöver flera sekunder också om ganska skjuter han av bollen här. 1-0 till NSOI, 3-1 mot Farnor, Skala. Men är det kommer att rum? Ja, det ser tungt ut nu.
4: Ja, så nu måste Skala väl göra en bra ting. Det är inte bara vi, det är inte bara maten. Det var bara spåren och tog in, så vi fick måla. Och det är fullt upp på bordet. Det här kommer tjejerna. Ja, det har haft en halv chans Skala med ner. Men än så har vi haft flera stora chanser. Jeg synes ikke alle skal så lengt etter med en så sterk offensiv enn så vil jeg. Men her er vi klasse med noe her til. Jeg vil ta skjøt mot dem erfarne, det må jeg si.
3: Mars Kukkelind, til Mihau. Heist ut av vinsen til Petter Knudsen. Petter Knudsen, en mot en. Vel som spiller til Mars Kukkelind. Og han slutter han, og skjuter han i målet! Petter som finner Mars Kukkelind inn i 16 minutter. Kjemmer mot 5 minutter. Kjer en skott 50, og så Bjørste Seltor. Og så tek han og langer han i målet ved en høyre beinet. 2-0 til NSU i måte skål her i grann oppkjørende, altså ja, nå synes jeg ikke nå at halven er ikke at det er ferdig, det er NSU i mest råd, men 2-3 og en halve minutter ferdig her nå, og så ikke og det er 2-0 til NSU poha.
4: Ja, ja, men man satt her på den veien, altså NSU vinner første botten, det første nær som kommer, da vinner det neste botten som kommer, og da vinner den trea, og så spiller det vel og vil innom skalaværen etter, og en øyelig skåttfintra fra Kruker, og nu har han skåret, og Peter lagt opp, og Jan og Hansen er opp, og Peter skåret.
3: Kjemmer så god sett chansen her, Mars Kukkelen, flatten legger for det, og kjemmer showmål! Her har man lagt en minutt at det er, og det er faktisk showmål, jo! Så jeg vet ikke om Mars Kukkelen tvert, at Boston har rett. Det går imot å valen han, men det kommer så tyverre, og det er synd faktisk inn i kjønnerbeinene av en skala vergelagere, og ja, støvene er 3-0 nå her, og holdleger fortsetter å være, jeg gitt jeg holdleger om vi nå tar etter jeg har lagt mye etter. Det ser ut som om at det en Bjørste Torlason. Altså han har vært helt ok i verden til skala, altså, og han har haft det fram i år og er til skala og gjør, og så øyklig for han, så setter han en kjallmål.
4: Ja, det er ganske vattelig. Men altså, at det en sånn spiller veldig vel at innom skalaværene, og Krykker han knaller den på tvers, og som vi sier, Jan, han skal bare komme i omkran, hvis han ikke kommer til skalamannen her for alt normal, så kommer han så gjøre hvordan normal, Peter, eller hvordan vi er, så at han kommer til å være alt fri han til verre, men altså, det er klassamoner til verre,
3: Ja, her det så blir vi mål en affär ur Rolavusne och det är en affär NSU som ökar om Malaisle här. Det är inte bara målfest här ur Rolavusne. Det är en inlägg som kom från Jan Beremsine och det är Klamen som är högst röd och någon. Och det är stort som mot färgen har sett det håller inte och det är 4-0 nu. Alltså nu kan man säga, nu är nästan lower and out.
4: Ja, det har alltid varit Rolavusne långt. Men en så i spelare där så ska alla hemskt runt. Jag brått för information och röna kommer sin långa fram av banan utan att vi har färdigt. En så spelar väldigt väl hinna ända någon och har haft flera chanser med andra frispark som för bom och Carpet kommer bättre in och gott spel ner för att kunna spela på sujet och sujo. Nu kommer det högre sujo och krikar lite att lägga natten igen och han lägger den perfekt in. Och så var gamla döven så var glömd här och han ska bara sätta högt Johan och så var man alla. Så det kan bli väl gött alltså, det kan inte allvarligt.
10: Och utrotteren av FM1 är Stolavar av Movi.
15: Ja, jeg stand i så vi liker bare noen til NSOI, Petter Knudsen. Du er malskytt i det, og du vinner 4-0. Hvordan er kjenslen i NSOI?
16: Hånd ikke jeg. Vi spiller en gang til stedje. Fullkommen kontroll fra vi sammen nått til damer og bruksler for 64, og til vi døde vannøkter og glede for at vi klarer å få en syr nå, tar vi det. Vi har tappt för det styr i Europa och i danska vi som har haft sådana där. Det var kanske man klar att det är så att det är så att det men jag hade väl lärt mig att det är snön och spelade mig under styr, ja.
15: Och ja, det är väldigt styrka frätt här, men det är lite en första plats vi trivs till framför K och det här snuppar sig inte mot i HP. Ja, så ja, hur känslan är rummen om vi tar till spelaren ute och vet att det är glitcha och en första plats är attor?
16: Ja, det var ikke først og fremst glede for at vi vinner, det som vi tok om. For det er jo kanskje, man ser det politisk korrekt om man hokser på seg selv, men det gjør vi virkelig, ja. Jeg tror at det kjørs noe vi selv er, vi vet at det er at vi kommer at vinne det styr og tapas de øyne, og det er vanlig kommer vi ikke gjøre det. Ta resten av kampengarna, men det är sjön jag möjligt för tog och det är sjön jag också möjligt för tog att köra in linn och nöjsen kvar och ta. Här ska man nämna att det är viktigt att det styr upp och nöjsen ta det sjön där fyra månader för linn som här var. Och det har hela vik och jag fyrer sig och vi och kvar i änner och i Europa, vi lunch i Europa och så vi får inte alla vändningar i mittlen, men vi Men det är man spelar fyra och det ska man säga till Röjsgren ju om. Det är man spelar för fyra, spelar dyster och vi får prioritera till att spela dyst tvär från vikna och jag har alltid vid att man sådana dyster det att ja, man ser att orskan ner till det så det kan alltid vara en. Mm. Vi har en omkyllning går att man manglar orskull där men så att det får en chans till att man kommer att missa omkri och vinna omkri till att också måste vara.
15: Och så till alla sjöst, det är en klämmen som jag kommer att maltalvarna attor och det är gott att jag förtiklar för klämmen till åsarna maltalvarna attor, jag malar över fyrtikon och det skulle jag nu höstkvalitet till klagsugare att spela.

0: Ja, utvattlig i Sverige omstöven och nu är det alltså i färjan här är det under åker omstöven av konstgräse och först kom väck och Madrona Lee som vi sa och ganska farna höst att det måste inte skapa chanser mot det så vi färre vi fått lära sig om att vi kunde skapa en enda brakt i Europa nu höst det.
1: Så tack för samrådena så inte bäst inkör i Europa höstkvalitet och så vi är ju mästare.
0: Tack för det.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
1: Standi hér við vennjarnir skala, Páli Pálsson. Hver tjensu stendur þú við aðtana en það er ósikrum átti enn svoju í kvöld?
3: Þetta við þá Evrik sem ekki nögtandi í röfur. Þetta en distur möti grannan og útrykki á en skala líð som skal möti enn svoju. Þetta hætti við absolutt yngst að þetta var nægt annað að verða.
1: Ja, så tog jag spalte nu mot jag upp förra veckan så vet jag som jag sent så som slöjor för halvlekar så kommer det åter sätta halvlek och så är det som att en av för som en förra halvlekar som katte som här vad det går kusse här vad det rummen då.
3: Ja, kusse man här då nu är Charlie och Gusto mina och de mina Arndsen halvlekar att han va.
1: Men också kanske bara Aron och kanske i halvlekar.
3: Ja, det är i mån till det som du säger för att hålla kepparna här. Vi är allt och passar. Vi är inte de gamla ut som det ska vara. Än så vill jag pröva på allt. Den far väl och far latt. Vi tar oss väl lite som tar röjna att göra. Men i vän så är det vi till östen själva. Allt av vanliga. Vi bulten tar vi så vi tar några stöver för vi kommer hava bulten mer alinon än ta flöjra. Och hade du just happy så är det en så vi kan skicka haft några stöver så att vi bulten så det var inte gott här i kväll att säga det.
1: Nej och nu att han har sommarstödjan så har det ju mest Simon alltså toppskjuttan sticker hej och fyrre helt men det är ganska gosse finns ju några däner in och gosse är där kommer in alltså är det kommer gott in i hoppen?
3: Det är vi stackar till som jag Simon var från Gåvor på när jag kom att där och i Fyrrolva och jag snackade om det här. Vi tar just med Jakob, Lidköparen från Fyrrolva. Han är heller 20 år och tar att det var mest tar boar. Det är gör det som mån för Jakob. Så det är spettlat tar det 20. Men tar det så 20 nu och lojkar så vi tar finns in. Tar det här var sina dikter men men det är ju vinsligt att det kom och sen det fyrande av oro, men det kom och bort och är den Kappingen förra gång till 17.00 och den är två rad av så tar slöjsen spelas in och det är inte tog till personalen som är det.
1: Och nu är det så kvar att Nutsche distrar ettor och det är bäst att kjolta dig en tutsida plats för första sidan så är det bäst trösti upp helt till kända platser så gusse sutsa dig ur hur ska man säga senaste brökdelen av Kappingen.
3: Ja, det är tatt, som du säger, vi tar placeringen som vi tar och det är näkt likadant det är som öll linje som kommer över det avgörande och det kommer över tatt ländan, det är näkt som vi råknar vid, så det är rövrummar och mivå som vi säger och till semester.
1: Ja, så vill jag bara tacka för samrådena, Pauli, och bäst igen som vi är.
3: Tack för det.
2: Vi tackar Brynjare och Tryggva för distan från Sacknur och Knarre och Eisne Tryggva Morsnesen för Vimärsikar. Till kunde höra samrådena som tar av Görst och samman omtöker av fm1.fo och tar vi resten lantja till portal.fo. Jag sitter efter här höstkvall till klockan omlaj 18.20. Vi tar för att se från Europa League och Conference League det stund i trea undan om färnån. Retor det stund lakter hem i färjan. Det här är NSOI och Sveisiska Lugano som är lakter i Klagsvåg. Och så är det KUI och polska Lech Poznan som är lakter av Torsvälde. Så vi är välmött till europeiska fotboll höstkvällde. Här är Simonsen, tackar för sig och nu får jag få där sista samrövnar ut av fm1.fo.
4: Och i trotteren av fm1 är Stolavr av Måvi.

0: 5-9 brown eyes.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och sambandar showmen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlomväxer.